0: Kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu.

0: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema na anatuonesha mapendo yake siku kwa siku. Ametuamsha siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa Ngwalangwala, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea Papa Kambale Ngwalangwala Nikola, anemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Paluku Ngwalangwala Michel, Apolinaire Ngwalangwala, Kakule Ngwalangwala Edward na mke wake, Kahindo Ngwalangwala Yolande, Sokulu Leo Ngwalangwala Mutiravali, Tatia Lala Mariette, Sokulu Zumbakali Mafuta, Tatika Hambu Muhandiro, Boper Mangu Mangu, Muhindo Mubunga Zefira, Papa Katsuba Teria Awite Stanislas na marehemu wa jama Ngwalangwala wote.
1: Jama ya Tachinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Sisile, Tachinda Ejene, Adolphe Ovondo Kuple Tiene, Kahandiro na Tereze Kataliko, Kuple Gregoire na Siline, Patrice Kaseme Salve Chabu, Ivone Bobondo Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme Zefirine, Beatrice Ariette Scolastique, Papa Joachim Kataka, Simeon Lisongo, Pres Mapendo na wote marafiki wanaofariki katika jamaa ya Tachinda Kahandiro.
0: Tosali pia pamoja na jamaa ya Wakaturaki Kasilamu, wanaombea pumziko njema kwa roho ya wapendwa mtoto wao Soki Natali, ambaye amefanya leo miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Roho ya Papa Jacques, roho ya Soki Musubao Fifi, roho ya Tate Mariamu na mume wake, roho ya ukoo yote ya Kasilamu Cyprien.
1: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu Kambale Musai Leta. Mungu amujalie heri ya milele. Wanaombea vile vile Papa Kapoto Muhenenge Damien na Maska Sabina, Musai Aloise na Julien, Mukande Roa na mtumishi Mutumba na Domina, Kakwede Kweli na Lisia, Siriwayo Binjonjo Mwamini, Emile na Adolfine, Paluku François Wabalongo, Kampale Piero, Kakule Mutimi Manuel, Veneranda na wote walio maturani na wengine wote walio tutangulia katika jamaa ya Muhenenge.
0: Jamaa Kabuya ya Felix wanaomba misa kwa ajili ya pumziko njema ya roho zifuatazo: roho ya mama Kabira Cecile Kiamudu Tasi, ambaye amefanya leo miaka 36 tangu zaliwa kwake mbinguni. Roho ya Papa Kabuya ya Felix mke wake Cecile, roho ya Papa Kaoma na mama Leoni, roho ya Papa Jean-Marie Kaoma na mke wake, roho ya Kape Madigo, roho ya Papa Kabuya ya Emmanuel, pia na roho ya ukoo yote ya Kabuya ya
1: Denise. Remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Jamaya Papa Kapepela Pakavitero inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Aloise, Mama Françoise Kavuo, Papa Kalombo Kikwaya, Papa Baudouin, Mumpere Patrick, Muhindo Kambumbu, Tsongo Jerome, Kabira Murere Germani, Diodate Usoke na wengine wote wa jamaa wasio na waombezi.
1: Kahambu Antoinette wa Avenue Nyalianga anashukuru wote waliosaidia wakati alimpoteza mtoto wake, na naombea marehemu Masika Sakina Solange, Kahindo Adam Kahenro Melanie, Tsongo Bernardet, Mbusa Urbain, Katembo Jules, Kaswera Agnes, Katungu Arieti, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kahambwa Ndwanete.
0: Tusali tena pamoja na jamaa.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard, Leo Nathalie, Felix Jeanne Ndwanete na marehemu wengine wote wa jamaa yake na wote marehemu wanaopatikana matohorani.
0: Kwa ajili ya marehemu wazazi Kapitula Kausa na Kahindo Selina, ndugu Ambroise Kahisiriria na Salvine Katabo, baba mkwe Yakobi Kikumu na mama mkwe Therese Kasibika na wengine wote wasio na waombezi jamani. Paluku Mulinda Kinaba Jean-Pierre, katekiste wa Kongo ya Sika.
1: Mama Celestine Kabira wa Buhiye anaombea marehemu misa takatifu mume wake Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, Sokulu Kambale Simona Salome, Tatili Vina na Marcelina, Kambale Benoa na Moise Kasereka, Kambale Bahuere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Kuple Shangazi Honorina na watoto wake, Sokulu Kaibumba na mke wake, Kambale Chigitere na Tati Stefania na marehemu wote wa jamaa ya Katuyuri Pascal. Pia wa majirani wote wa mama Celestine Paboheye pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa yake na wote wasiokuwa na waombezi. Mama Celestine anaomba masikilizano na umoja na ufungulivu kwa jamaa yake, akiombea marehemu wote wapumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu.
0: Kuple Joseph Kanyaha na Safi Kahindo wanaomba misa juu ya marehemu Muhindo Pierre Muhengu anemaliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Mumbere Nzododo Alain, Kambale Kanyaha Roger, Chibo Melania Nguru na marehemu wa jamaa ya Kuple Joseph Kanyaha na Safi Kahindo.
1: Kwa ukumbusho wa miaka 5 tangu kuzaliwa mbinguni kwake baba Wilfred Kaseso, jama ya Gervais na Maria Nyese wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Wilfred Kaseso, Kamau Wasombolwa Valentin, Elizabeth Sivya Rengana, David Muhasa, Pauline Kitacha, Bernardine Makelele Maurice, Jean-Baptiste Siva Mwanza, Tembo Katembo Musabuli Emmanuel, Kampale Kiso Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa. Marehemu wote wa jamaa ya Baira, ya Bamatre na wote wasiokuwa na waombezi, roho zao zipumzike kwa amani katika falme wa Mungu.
0: Mutualité Couple Magnificat na mshukuru Mungu kwa kuamalizisha miaka 16 tangu kuunda kwa kikundi hiki. Wanaomba Mungu aendelee kuwalinda, kuwabariki, kuwakinga na hatari za roho na za mwili. Wanaombea marehemu Katumbamo na marehemu wote waliofariki katika jamaa za Kuple za wanamemba.
1: Jamaa ya Evariste wa kijiji Mihake anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Roger Sasita Kabuyaya, Imakile Kabuo, Clema Mumbeai, Pierre na Rosalie, Michele na Tela, Donate, Erma Firme na marehemu wengine wote wa jamaa Evariste.
0: Jamaa ya mama Kiakim wa Elena Wangule anaombea marehemu Kakule Mubunga Chrysostom, Tate Nzabake Lodia, Kambere Kati na Boniface, Kambale Sabuni Chrysostom, Kuple Rodo Kifiko, Rodofiko na Therese, Kuple Muhekwa na Renestine, Kuple Marte na Coleta, Kuple Berna na Margherita, couple Simoni na Zeferine, Kakule Mubunga Cleophas, Katungu Laurentine, Kahindo Chabusiku na wote wenye kukatwa katwa na mababu wote wa jamaa yake.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki Palubombashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho yake. Mungu amhurumie na mtazame na macho yake ya huruma na mfikishe katika ufalme wake. Wanaombea vile vile marehemu Floribert Kisokero, Katemba Musaburi, Godefra Mafungula, Charlene Kabota and Olifa Alfos Chinda, Pita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise Kamil Chinda, Isongo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja ana nia ya kumtolea Mungu. Tutolee hizo nia zote kwa altare ya Bwana. Yeye ataweza kutuneemesha tufuate misa.

0: Mungu anayetupenda sana, alfajiri hii atukusanya pahali pa maombi. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Ndugu na dada wapenzi, shalom. Tarehe 29 mwezi Julai ni kumbukumbu la Mtakatifu Martha na Maria, dada yake, kupitia pia Lazaro ndugu. Kanisa inatualika kuwa na mapokezi ya Yesu Kristu, kumsikiliza na kutimiza yote tunayoshota kwake kupitia kazi zetu mbalimbali. Mara na mara, saa zingine tuko kwa upande wa usikilivu bila kutimiza mapenzi yake Bwana, ama tuko mapenzi tu, tunafaa kazi bila kumsikiliza. Kwa hiyo tumombe yeye mwenyewe aoshe roho zetu, tukisema: wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu, Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie.
2: Kristo utuhurumie.
0: Wewe unayekaa kuume kwa Baba kwa kutuombea, Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Tuombe. E Mungu Mwenyezi na wa milele, mwana wako alikubali kubadilishwa katika nyumba ya Mtakatifu Martha. Tunakuomba kwa maombezi yake utufanyizie tumtumikie Kristo katika ndugu na dada zetu, ili tustahili kupokelewa nawe katika makao ya mbinguni, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Tukipenda Mungu akaa ndani yetu. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane Mtume, kipindi cha 4 toka mstari wa 7 mpaka ule wa 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Wapenzi wangu, tupendane, kwani mapendo yatoka kwa Mungu, na kila mtu anayependa amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Asiyependa hatambue Mungu, kwani Mungu ni mapendo. Katika jambo hilo, mapendo ya Mungu yameonekana kwetu waziwazi, ya kuwa Mungu alimtuma mwana wake duniani ili tupewe uzima kwa njia yake. Mapendo haya ndiyo yalivyo, sio sisi tuliyompenda Mungu, bali ni yeye aliyetupenda sisi, akamtoa mwana wake awe sadaka ya malipo kwa ajili ya dhambi zetu. Wapenzi wangu, kama Mungu alitupenda sisi vile, na sisi tunapaswa kupendana. Hakuna mtu aliyemuona Mungu hata mara moja. Tukipendana, Mungu akaa ndani yetu na mapendo yake yametimilika ndani yetu. Katika hili mwatambua ya kuwa twakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametugawia roho yake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwanae awe mwokozi wa dunia. Mtu akiungama kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu akaa ndani yake, akaa ndani yake huyo, na yeye ndani ya Mungu. Nasi tumeyatambua na kuyamini mapendo Mungu aliyo nayo kwetu sisi. Mapendo Mungu aliyo nayo kwetu sisi, Mungu ni mapendo, naye anayekaa katika mapendo akaa ndani ya Mungu, naye Mungu akaa ndani yake. ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha kumi toka mstari wa 38 hadi ule wa 42. Siku zile Yesu aliingia katika kijiji kimoja na mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani mwake. Naye alikuwa na dada aliyeitwa Maria. Huyu akikaa miguuni pa Bwana akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akishughulika na kazi za namna nyingi, hata akamjongea Yesu akisema, "Ee Bwana, ushughuliki hata kidogo ya kuwa dada yangu ameniacha nitumike peke yangu? Umwambie basi anisaidie." Lakini Bwana akamjibu, "Ee Martha, Martha, unahangaika na kuvisumbukia vitu vingi, lakini kilicho cha lazima ni kimoja tu. Maria amechagua fungu lililo bora, wala hataondolewa hilo." Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Nuna dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Tutaendelea kuombea wale walio katika mafungo mbalimbali, na wanatuombea pia kwanza ndugu wetu wanaojitahidi kwa kupokea sakramenta ya upadirisho na daraja ya ushemasi, na watawa, mabikira, hata mapadri walio katika hii muda ya kuchunguza tena zaidi katika wito, walio katika mafungo mbalimbali. Pia tutasahau wanaoumwa milini na rohoni, yani wagonjwa. Pia Mungu awanyoshe mkono wa uponyaji mahali walipo. Aleluya.
1: Amen.
0: Kama vile tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, tarehe 29 Julai, kanisa inatualika kuwakumbuka tena Martha na Maria, dada zake Lazaro aliyofufuliwa na Yesu Kristo. Tumesikia katika Injili, Martha na Maria wanampokea Yesu nyumbani mwao kama desturi. Martha anajitolea kabisa na kumtumikia Yesu, saa zingine kumtafutia chakula, lakini Maria anafanya vema zaidi, akipokea kwa hamu kubwa maneno yake Yesu, anamsikiliza. Nafika saa zingine jambo hilo katika jamaa zetu, tunapokaribisha mgeni hane yukabia numwenyo mosalo na yukaku hakuire mwenyo mafika kamuhukira. Pia ziko katika desturi yetu. Lakini saa zingine Martha alikuwa amevunjika moyo akijiona anajipiga yeye peke, na Maria hamsaidie ili saa zingine chakula chiandaliwe tayari chiwe mezani. Akamjongea Yesu Kristo, hakumjongea dada yake Maria. Alimjongea Yesu Kristo, "Basi muambie dada yangu upesi anifikie ili tusaidiane kwa kazi mbalimbali." Lakini Yesu aliambia Martha, "Unahangaika na kuvisumbukia vitu nyingi, lakini kilicho cha lazima ni kimoja tu, ni kusema kusikiliza neno la Mungu." Kweli hayo yote mawili, tendo la kufaa kazi na kusikiliza neno la Bwana, ni la muhimu katika imani yetu. Ni kama mapasha ama ni kama mabawa ya ndege, haiwezi ruka na bawa moja. Katika kwetu kuliamini Bwana ni kusikiliza neno lake na kutimiza mapenzi yake, kama vile watu wanaimba,

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Hanyava nene vakari kishukasi. Iwa waka hiatu atingayo kochitume. Sio mubaya. Kutakuwa kipaimara kitatumba yeye kule iko. Kisha yake itakuwa kipaimara katedrali kopale. Kesho yake, kutakuwa tena wanasema hakuna kuwa nroa kama ni wapi. Ataenda kule. Lakini sasa kazi nyumbani anaacha. Itakuwa kwa upande wengine watu wanaishi kwa njaa, lakini chakula tayari kunyumbani inakosa wakukiandalia. Mara na mara tunanguka katika pande moja, bao moja, ya kusikiliza bila kutimiza, ama ya kutimiza bila kusikiliza. Neruka butitu ni mubiri wa Yesu, ni mubiri wa kanisa, ni mubiri wa kanisa, lakini wawireye tenu. Kuchava na vakese vese vatalia. Kuti ava neva seva. Akaruka nino mwenyumba. Kandi mwarunde onde mundu na bahukira. Alakini ukabotitu. Eshu si nikasishe kanisa. Kwenene nikasishe kanisa. Alakini unamukolera nyamuhanga. Kwa sababu kusikiliza bila kutenda kazi. Sio imani kamilifu. Ama kutenda kazi bila kusikiliza. Imani inayumba yumba. Ndiyo maana kanisa inatualika siku kwa siku kusikiliza kila asubuhi mbele ya kazi zetu mbalimbali, kusikiliza kwanza neno la Mungu, kushibisha roho. Na ni neno hili linatupatia nguvu na baraka ya kumtumikia Mungu. Mkono mmoja tu haitimize kazi kama inayofaa. Ni mikono miwili, ya kushoto ya kuume, kusikiliza neno na kutenda. Ndio maana tunaalikwa kabisa kutimiza hii tendo mbili Yesu Kristo anayetuonesha katika injili ya leo. Neno kulisikiliza na kulitimiza mapenzi yake Mungu. Tusiwe na jigamba kusema mimi ninaelewa neno. Ama kuna watu wanasema mubaka fundisa ya munubire chisomo. Nero unamukoresha chichuru wa munubire. Nubire chisomucha maluma, ehe, enda ukolesa ye vyono. Ya vya navandri, ina akoleshukasi sisa sisa. Mbona kuna amri nasema, uache kazi, usikilize neno la Mungu. Ni kusema, uko maskini, kama tu unatimiza kazi bila kusikiliza neno, ama kama unasikiliza neno bila kulitendesha, una mkono mmoja. Una bawa moja, ndege haiwezi kuruka na bawa moja. Unaonesha hii upacha, ulingavo hasa, erikolesha, evyo sivyo kuwa wanyamuhanga. Ile tutaombea wale ambao, atalamukia hata kukazi asubuhi. Sindri ulaya, nga unachindu kwa mukalimanga, nga chindu kwa musoko. Kundi sindri ulaya, sindri endoko chisomu. Sasa yule aliyeshota baraka alienda kumisa ndugu wangu na dadangu, atafika akasha ikoko never ewe uri atendoka akatukeri uri nero tukeri uto ya ute chihindi tu achi njene nari atendoka sinita uri alakini uyuka seri nyuma kaula ya arenga auto kwa dawa auto kwa dawa ye baraka mwaka ulikirira ye chinywa esho baraka siwe nembero akana guanandeke. Na bakrisu basa iba mwengerera. Niruwa tukeri wote aute chihindi. Uwa kwa kadu kukandua hira mwendi. Zambia wande malolo. Unamukashirikia. Kwanja hakufika kumisa. Tena unamufitinia. Zambia ya pili. Enda na we kumisa ushotele baraka. Uwe naone alenge dawa yeri ulia. Iye uwe uchiriria wawu. Necho baraka bali ya kuhirako. Naroka nje kanje tukana tandala wa. Itu watu kwa watu taringa erete ndo kakukashi. Aringa reri ulia kwe sisu wa si erete ndo kakuchisomu. Ukisunga misame nene. Nerebio siye bibi kako lisiwa wa kumbe tuneno luanzo. Kama tulisikia katika baroka ya Yohane ya kwanza. Kuwa na mapendo. Kweli tunasikiliza neno la Mungu. Sazingine tunalitendesha. Lakini tena hatupendani kati yetu, tunamusongokolana. Awa tukavere kiruwako, kiri wambu, olu anzolu nemusishetu. ukakorera nyamuhangu na mwanzire wamukorera unanzire na bali chao unamukorera unamukorera nyamuhanga echo sikiroma mutima wa uchikaluamo usanano lwanzo isiwe buti a ninamukorera nyamuhanga ninamumukorera kandi siwanzire abandi asatuka ku umubiri wa Yesu muri wa Kristo amen niba mbuwa mabiheka Yesu Kristo na uwa kore shango kwa Yesu Kristo atukorera oluanzo tuwa meku halu wame mpokea katika ustia mtakatifu wende tenda katika yeye chikire kewa kwa hulamu mu Kristo omunya Kristo uyuhi kire Kristo uyu musisiwe na wiki ya koresha nga Yesu Kristo uyu waka tu ukire chungacha na muhanga kandina koresha tu waka tulamia akarisha bandu nevendo kwao ni wa mtu kisaba nyamuhanga tuwe vututi munene uwe ribia na motrima ni ribia tukanguha ilia ulikide chinyocha nyamuhanga uso budangiti weria isi wabia tu unemo nje nguti nilu hire unamusungi miisa na kala ukatundako ilia mkorela au si usihoke seba tuombe hii imani Mungu atusaidie kama tuko walema tuna kilema kia kutusikiliza ama kilema kia kutimiza basi tuwe na sifa za mbele ya Mungu za kutitenda na za kukua na imani kupitia kusikiliza neno la Mungu siku kwa siku. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Ndugu na dadi, sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, tunakutukuza kwa ajili ya Mtakatifu Martha. Tunakuomba kwa unyenyekevu, kama ulivyopendezwa kutumikiwa naye kwa mapendo, upokee pia matoleo yetu sisi watumishi wako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi. Tuinue mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli afana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana, Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana unatukuzwa katika mkutano wa watakatifu, nawe unapotuza mashahidi hao, unatuza vipaji vyako mwenyewe. Katika maisha yao unatupatia mifano, nasi tukiungana nao tunakuwa jamaa moja, na maombezi yao ni tegemeo letu, ili tukisaidiwa na mashahidi hao wakuu, tusishindwe katika mapigano ya maisha yetu, lakini tupokee pamoja nao taji ya sifa isiyoharibika, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na mkutano wa watakatifu wote, tunakuimbia wimbo wa sifa tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu."

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kune.

0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki, mapadi na mashemasi zaidi hao wanaojitahidi kwa kupokea daraja ya upadirisho na wote wenye kukutumikia katika Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, zaidi hao ambao jina zao zapatikana hapa altarini, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote wanaoaga dunia kupitia vita, vifo vya ghafla, magonjwa. Uwapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Tata wetu uliye lobola
1: eli najaulisi kibawe amewa uwase
2: ebisumbire
1: bukoleke amachiwongo malobola
2: otwemu nabwile
1: ebyali byetu byobulekero otwanyira ko malobola netuuka tukanyira bakatwagalira nayo
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, katika vita, shughuli za maisha. Utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, katika jimbo letu, jamani petu, na popote tunapokutumikia. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukimwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, na waachia amani, na wapa amani yangu. Usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja, kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: Heri wenye kusikiliza neno la Mungu na kulitimiza maishani mwao. Tuwe katika maisha yetu wa Martha na wa Maria, kusikiliza neno la Bwana na kutenda kadiri ya mapenzi yake, ili siku zote tupendane kama vile Yesu alivyotupenda. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, kumunyo hii takatifu ya mwili na damu ya mwana wako, ituepushwe na mambo yote yenye kupita, ili tukifuata mifano ya mtakatifu Martha, tuendelee katika mapendo ya kweli hata duniani, na tufurahiwe milele kwa kuona wewe mbinguni, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunasema siku kuu njema kwa Martha wote, wa Maria hata na wa Lazaro. Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Twende na furaha, tushinde katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Esongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labera Airtel Money ne M-Pesa.
1: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
2: Eritse mari enyu, niri yetu.
1: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Haumane kopek luanzo, akalala omobuguma
3: kwanza bali kiriri kote kwa mabicheke hiyo
4: enda bia shongolo yeye sikana bibawa na Stanley Mohendo
3: kwa ndiba kandiri yangu kwa machoro chino cha mnagwire mwaka nditabaliwa ye viki mtoka mbali mkoro kuyo ero yu wanitawa omocharkera echa marende chiria eredu chitu ngechikalwa kwa shumbangu kwa shabandu mwye na utembo chikaswera kutsivutsivu niriwa chete kumbe umururu tuali akoreka. Tukata shabaka nirango kuna mchirikiriche muliolo, haba bandi babirimu vitire, umusafere muumowe ngurubani umandoland krizo konzira ikalorera Ebrasimba, habe monja chanjacha, habe babire tega ngurubani nga yane nuya vikalwe kutembo, ikalorerea umubiaswa evie orientale na hatia. Habanya Uganda wametula ungo kwa wabo seichere Ebola, ilo mchiruche mwivolo, but Ebola ya mahuayo ngo kove na tole. Shanzo mwishu tukandikani ya koshesho. Yume zicho makatula wabo manzirashe. Yume. Neriongo kwa tuanababura, omocharkerae cha nyamungere cha vecha la vire, mwiti iruwa mwumbuye na kutembo, mwabia suwebe chihinga. Ye mtoka mbali viki mkoro uko IOR devia mnagure muno aluende defandre el trua uko IOR ababandi mbabe nkirira abamavita ichitunge chikarukosho zinganosha vikalani mumuye na vuta mbone ndaminambe eredo kula parametre mundo wa sivinywa wakasu irugute unawa kutsebutsebu narisava vya gande vibuteya hata shakula kandina mani usande riteya abandu kati chilo chitolere nevi ya nabu usia wale mubi ya ganda evi kasunda sunda ya ama kosa za kutsewe uvutu wa mbanzane vilondero wakole kutsewe rewe vangana minye shunziu na wakole chitsebu chinongo neva he vasu irawe ngo kove na tolere uko katambika umerera ako aba piti chanteur aba puri kantorese kusangwa ye viki abia mupuri kantorese na watu la watu wane mwitekani anda ikerebio mulichabwa tabalibawe mwche muna urecheno umamibere EUN nga Christos Mozart Chiripi mkulu haba puri kantore sumudise utembone vini akateke mbombo yoko chihanda inia tulawo ngoko bane hauma nakande wane mwitekani anda ikeri kwa manisha mulichabwa inyumasho wale buwirire usane atakanari mtuma uwe kandisomua kuparukia umusalaba mbwireche wiri wakandi lulibini wakaya mutabalia Christos Mozart.
5: Kwa wakristu wote kwa
6: kwa kristu busi oko bikana ni busho mumwe butempo na bapweri kantore si busho mudusize kuti mune beni etuka bagora nko ngambi twa hika banzi eri kwa manisho muri chetu yo viki mutoka mbali umpweri uitibawa na bandu abatasibwe ngambi twa hireki handa chomumusabe nere saba nyamuhanga aturirayo umutima wo muri cyetu UVK tukisha iko kisomo ucha buyiri twasoma na tukasabanga mbe bishibya laba mu tundre kere busi bosi
5: kutoka kwa Mungu mwai shida yenye imewapata
3: na bakulwa baba itidia omo bya subetolemo bya utamana pero ko bana bya babwire batya mu kiro cy'umuri w'olongo kunabo kuko nane babre tekania ari kwa manisho muri cyabo ndakende ke muna burese hale karase omo university shusi esha butamana lubero seti bonome yobwa.
7: L'autre fois on a demandé justice pour Rosette de l'Istem.
6: Eche ndi chiro mubite yoro zete ukuisteme mtu hochi ususu vuto mbaza bukoli kasi ikuwabo na mumbatu huna kayonu wa miti uviki mtu kambali uiyo eri imiasi yere tusangamo neri aritire bishibutu ka boitwa ngabaitidia bebote mona lubero mu bishibutu mari bya ngoba kulu sibatsomene kundi abaitidia bari obaka ku burikiro tukabula nganiche na eriko manisho muri chetu yo viki mutokambali oyore abaitidia bo sisi hada karasi ebote mona lubero sibandishaye karasi tubishitukishaye kuma kuwero ko chomo ko chabuyiri neri nyuma shano tukisha kotrola tuka kolo mukobo no mubiri wa viki mutokambali embere bandu ende beni mtwa hiko kobutala bweru tukanga nayo mukulu omuyingi koko nene sibabata lukokokasi abantu ani mukwa
7: présenter des éléments que nous dénonçons face aux autorités
3: ese ne gulubanza ndi kishye cyambere na muriro masenyerezi omuyi abona butembo nyuma sho musakano wanalangirika hakati ke byagarna byusiye bitayire tumuna butembo yanka virunga energies kongo full power na red abitungaye bya baluana na bambeso kulabera ma group de pression na bomasitwa yena bomubikira mu cyo mwiolo ari bibangana re byanga bangabwe batici okomatse kawanono mu babwire mu cyoporece babarasaka ngo ko bakasima abantu bano ari bibangana ari biro mu rwo wabo hawo mu afsaneri wa teacher abikaladi abana butembo batoba taleta bikulhande lurebe ere ririyo bayita ire kumbe bisiga kore ko mutondeka ndeke na rio kande miatsi UC atoke rivia yengana waticha vikalani chareke basomu kulonda ruyi kivu ayendata areko lande kende kumba muriro noma hiro ha umerera rewe bega meso buri chaswa echo buri chi echo buri chanda changa korera amo na kande abikalani ibo bavya kumba bo bakande vya o konzuko yeri waticha ngoko ye heri mate abini kabwo kunyere busa
8: arielwa yo tukakwama situ ngaba tutukende endere ko masandima wo munyi na endere ko sio ekensha koreka kumi ba respecte ama concession na ma perimetre wo bulibandu abo bulibandu bashyala mo position yabo isibabya ngaba ka viole ama koro wabandi kundi abo shi ngoko bakatuletero muriro banzire ewe tu yaendelele nero tukabirikira omukuluwe owe professeur yetu gouverneur wetu avie clair na alusaye decision yiwe kusudi wa mwenduru asiale omodura yu.
3: Yaho, baka tulao ngoko, chilwe che torere, kumbe, viusi vya endeka, vikala nivo babia, evo bakande vya ukunzikuji viusi na ho, kandaba na mtulao ngoko, viusi vana lirana, kumbe viria huererera, kukukwa manane meyambungo kumana, mabiuwa, baka saba eneka ikwa na yu, ishe bugaho olufurango lwa verelo ekontere, kande vachima ya kataria kumuliru wekura, kusangwa kabre kakanga neka bagaga basabasa na bikalani kana jengaye baka galawa munashe nyumashe ndekoyo yo mukulo wengabero atwa na echicho ebyanda bene bene bene mabe hulayen ka virunga energies kongo full power ne red mubalira na kubakandiro muriro hauma watu karibanga na hiri wa banyabu tembo aliwe nyumo kwaho mwashaba nikabande bakatula ngoko mubaka kasawa sikira lo momete mayabo iriliga emiatse eyo abanyabichindwe nabo babwo kumatse yu owo muliro we singa masenyerezi bakatula ngoko bakasweka evirunga SRL ya tula ngoko ikale to muliro satukatya virunga SRL iyo bashiuma muliro wa Demerod akaba tino kumbe ini ya kandikoleria bikalani banjabo mbe sobe lubero batine rikale no wabibichindwe si atahika nechikoleru na chewu makandaba liku kilometre vetano vesa ilu kushinga nene yirimo muriro yu na ikalabe emushenene emutenga bakaswe kana rika manga hati asibali balingikani bwako banabiria burane bya nabakulu bakulu arerero matsu wa bushale tasubi bwako ngo mukulu sete civile ngoko anabuwa muche mukameche bechela bire kundi radio moto mu yanaya tonire chaanda ikakola ichehende okubikalani busi
9: asaru kwote ekuriasa wa maendeleo muyi kusana ebena na bikatumika wa omomorero tunaita ile abalu wana batu banamwerera ndashombao eranda chimu mashini no chapisha randomo byala bo abanda hana beri bo mberisha je telefone kuna bodi telefone mtuna wote kushwa lakini omoroka hika kwa chekeni abula na hii ka facility mwati woshi atoka reko lende mwati woshi ira ira hale no ira kuhi mukana barekara nako mwana toka rambula ne rukaba bisha bulomorero ebyatalukana ne rucho tukaza nacho kutsevu watu atika yabakulu bakulu omorero ahike na bichindwe tukande bana shikozi nene eshe rekolo momorero shanga byakasha luhere no yobure akande bana omubiri wa rekolo ndamarishi yana mukoreka Nero wa mademarisha sheria huwarerera tunamwera otuka ihindanga tunabikobero bende tunamayiko ko chef de cheferi ana matuburango ko byangaenda ngo ko byangaenda nero shitu litwa yahikayo mera tunamukwa merera erihikerire byo muronga ngahike no kayat nero ngasha ba population na bakolo bakolo tukandi wetikane mwatsi yo kumbe ni awezekana
3: najyo abikalani nabo ko banaba bwire batya waka bisula ngo kom nebichindwe ya brehimbwa chumbe chere pasolera mabandu ale wesichanga kola hatre muriru wisinga
10: nje chonga traka ko chomulero kushangwa babitungira lupitali lwa babirutuhira mu saldope ungari nkana saldope kavi ikatumikana murero kutsebutsebu cho cho ne vendube kulube kulube ko bitu bwa rutikumbe omuruni ahike wetu puruke saldope yiye wetu hakuhikuhi riko lyo mundu lupitali kana bya katambikale revenue ngana bya opere
11: yoyo omulero abrike emutinga wa merode awia maberukire nuto masungo yukatukira weno akaita sango mulpitali nomo na karasi ene chisomo ene sawe bimabe kania bikagende kasawa ebyusi abakisi banamuwa omurenge
12: erimete kirena ikutsubutse bungana hikiri aba mame bala ebala kakutse mumurero atolera rimbere omulpitali lwetu aire hendase banaute yokobyo mabika tumika omumurero lakini mulero shalei naba nabetu botu nemukuri abana letu nebwatuze niba yangu yangu wakanishabya kwa bakasho makalasa nabu batumikisho mulero yu omoshokazi mbalimbali
3: na omoga subya lubero mumuyimukulu owa lubero bubandi kwa bari byayo kutsebutse bo mucerekere cha muri walo babandi mu bingirire ho amasivirome muba mu hoteli mu masasi babaika hona bindu shakisoba haluire ndamukulu we chande cha bikalani mumuyo wa lubero akaswe kakusangwa sehale hawa bengahe iba nabiru banduko basundulia bale baye gabangate ya bate abikalani busi
13: Société civile mu commune ya Lubero ikaswero mwatsi mu mabuhanya obabiri tuhikira kandi mu commune ya Lubero mu quartier mu lo cellule chahale mwatsi obuhanya ye mu mulume wa muhindo bereke masivi Romain awote bere mu makumyana na bisatu na ne baba wa bana bane mwapatiria masasi ya satu au abiru mchitiwa chiwe chokulembe na wanerende muri alabire omo mbede mwenu. Tuka watu nibuwa mbogu kandini mwati obu hanya ome wanzuhikiru mkumine Lubero. Nibuwa msache lava chiro mkumine Lubero ulitutuwe mnyati ayo bubandi uu. Nari tuka lakiraba kulupe ya tupa katu tira ya tuka ndare kumbushabu tutikandere omwati obubandi kandia maanga kachuka omumui. Watasha pimeri tuwe teacher watasha ikasa. Eri tuteya na bendo vyetu zaidi sana abaka tuteya mochiro ba patrouilleur batapi merta shaikasa batuteya ye ngo controller
3: amo byaswe bibini umanja chanja chai ya mliolo omo maselia ngurwa ninguma iyo muhanda we land cruiser muya twero mo byale bya basombyo kunzerai kahulo wa mo Pierre Castelle ilabire Ebrasimba babe baberete ngurwa ninga ya neno babandia babere banotokobe mano ebya malwa amusafere mwa tetere ribwate akabala bako chinyanganga mbalure eba mu Rebecca mo erisasi ye rinario musafere yo rishare mwalure inyaya omomusege wachitaka no mteja yo babiana ye mwa hotere kutsebutsebu echa banyasite civile mu komune Bungulu bakaswera kutsebwa kula Brajires mu Kunguli Nere sababa te ya bashakola na mani kusangua enzerano kabre vya kahwero bale baye echare kola nerite ya pikala ninka ninchi. Na chua cha Uganda kia mabibu wa ngokom ubukone kwa ebola wa mahuwa e Uganda batipama vya nzeviro makumi ane na vipere oho mkoni mnyuma nyuma aluyara okulupitali o yuwebe kurubukone obwa ebola kilo mocha mwiliolo muminisa we Uganda o yu lio mamuta hiyo unyagasa mwala galageni mwatsinga wanu yu neribereriria ngoko ebola ya mahomo cha songa ticha ririo bachina tungerere kundi ichine omuchoche kongo cha demokratike at 7 day high water na hake ribya kumbe kandi ukuni bunose bashabibwa ngaba hikirako omubya songa bie binaho echiwo echa Uganda mucha sungire abakuni makumi abere eri 18 basero omokongo auri 18 muba lamire na pabere mubaye mumuse wa kitaka ri 15 basera Congo kutse mubahika Congo nabande babya bakahembekerwa imara mubya subye Uganda babe tererana na bakoni tuzire ko birira ka uruguru ukomesa we Africa awa bambesa Omachiro echa mulivolo e Zambia moya chindire abambesabe misri kugolunda tu okuhate. Na Malawi mwachindira banya Nigeria kushugulu isatu okwiviri. Omachiro mnavure chino abambesabe Ghana bakindia sana balichawa we Cape Verde. Na banya Cameroon vesa na balichavo abanya Ghana. Okosangu mano kosaiha ini eshechero. Tomabura ho masinja njomblo hao maneto.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
14: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
14: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Kinshasa kwenye Rompo Bayoni.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
15: Habari zetu,
16: Joel Mwingi.
17: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Benito wakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa mwanafunzi Victoire Mutokambali wa IOR aliyeuawa siku ya Mungu iliyopita Pakihinga katika mji wa Butembo atazikwa leo siku ya tatu. Muda huo shirika la kutetea haki za binadamu Redo linaomba sheria itendeke, wahusika na mauaji haya washikwe na wazibiwe kulingana na sheria. Na siku ya pili jana eneo la Mambango Beni kuna gari aina Land Cruiser ambayo iliangukia mtegoni mwa adui walioweka vizingiti barabarani. Driver anayeitwa kwa jina la Sobu Richard aliuawa na mteja wake alipata majeraha. Shirika la raia la Bungulu la kasifu hali hii ya ukosefu wa usalama. Na ni habari njema, nchini Uganda serikali imetangaza kuwa ugonjwa wa Ebola umemalizika huko. Ni baada ya kuhesabu siku 42 pasipo kuhesabu kisa chochote cha kuathirika na ugonjwa wa Ebola, ila wakaaji wanaalikwa kuendelea kuwa makini kulingana kuwa ugonjwa unaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kirusi kilikuwa kikisambaa hadi Uganda. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. DMRC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga. Alikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa mwanafunzi Viki Mutokambali wa University ya serikali ya Rwenzori IOR Butembo ni leo siku ya tatu tarehe 29 mwezi wa 7 ndipo ataweza kuzikwa. Kijana huyo aliuawa ilikuwa siku ya Mungu iliyopita kuna kuchembechembe Kihinga kata Mukuna manispani Bulengera na watu wasiofahamika. Tangu kifo chake ni hasira inayoonekana mioyoni mwa watu. Kama shirika la kutetea haki za binadamu Redo kupitia koordoneta wake mwanasheria Muhindo wa Sibinywa wanaita vyenzi vya usalama kuzidisha nguvu kwa kukinga wakaaji na vitu vyao. Redo inaomba pia sheria itendeke, wahusika na mauaji haya washikwe wapelekwe mahakamani. Muda huo muungano wa waimbaji wa Pueri Cantores kwenye jimbo la Butembo Beni nao pia wanakasifu kumpoteza mwimbaji wao shujaa yule Viki Mutokambali. Christos Mozart Kiripi ndiye mwongozi wa muungano wa waimbaji wa Pueri Cantores kwenye jimbo la Butembo Beni na hakisha kuwa leo kuna misa takatifu ya kuombea roho ya Viki Mutokambali ambayo itasomwa kwenye parokia Saint Croix ya Chawiri tangu 2:30. Mozar Christos.
5: Kwa Wakristo wote, kwa wakaaji, wazazi na vile vile wa Pueri Cantores wa diocese ya Butembo Beni, tunawasi kuhudhuria misa ya kumulaga ndugu yetu marehemu Victoire Mutokambali aliyetuacha, na itakuwa kwetu kuheshimisha na kumupatia ile honor ku apostola yenye alikuwa anatenda, kazi ya Mungu yenye alikuwa anafanya, na tukimkumbuka tutaweza kutia jamaa katika sala ili waweze kupata utulivu kutoka kwa Mungu mwa hii shida yenye imewapata.
17: kwa pande la muungano wa wanafunzi wa vyuo vikuu na mauniversity eneo la Butembo Lubero, representation des étudiants au concours REC, wasema kuwa baada ya misa takatifu huko Chawiri wataandamana na mwili wake vikimu toka mbali hadi kwenye ikulu ya mea. Itakuwa namna ya wanafunzi wa mauniversity kuonyesha hasira tokana na hali ya ukosefu wa usalama, mauaji hasa yanayowalenga wanafunzi. Sete Bonome ni mwongozi wa wanafunzi wa mauniversity na vyuo vikuu eneo la Butembo Lubero.
7: L'autre fois on a demandé justice pour Rosette de Listem.
6: Siku yengine tulisema kweli korti ya kijeshi iweze kuhukumu wale ambao waliua Rosette wa Eastem, wale tunyamaza. Sasa leo tena wameua vikimu toka mbali wa IOR. Ni kusema kwamba wakuu viongozi wanapitiza macho kwa yale ambao tunawaambia sisi kama wanachuo wa Butembo Lubero. Ndipo tunasema kwamba wamepitizia kipimo na inabidi mambo haya yaweze kuisha huku kwetu. Wanachuo wetidi wamekuwa wakiuawa kila siku na hakukuwa kitu fulani. Na ndipo tunasema kwamba tutamshindikiza kwa ukimya, tutaandamana kisha misa Pachawiri, tunafika kwenye ikulu ya mea na maiti yake vikimu toka mbali, tukionyesha wakubwa kwamba kweli wamepitiza macho kwa mambo kama haya. Na nikusema kwamba hakuna masomo ya university Butembo na Lubero siku ya tatu hii. Tutafika kwenye ikulu ya mea tukimuonesha ya kwamba ameshindwa.
7: Nous allons présenter des éléments que nous dénonçons face aux autorités.
17: Baada ya maandamano haya mwili wake viki utaenda kuzikwa mjini Beni. Na baada ya kusainishwa kwa makubaliano ya kuweka pamoja umeme kwa wale wanaotumika kwenye sekta ya umeme mjini Butembo, muungano wa kundi ya vijana Mvumastoye Group de Pression wanaita liwali askari wa Kivu Kaskazini kuweza kutatua kesi hii, akiona faida ya wakaaji hawa. Vijana walisema mbele ya waandishi wa habari jana siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7 kwenye waraka yao iliyosomwa mbele ya waandishi wa habari. Walisema kuwa kampuni ENK, Virunga Energies, Congo Full Power pamoja na Red kukubali kuweka umeme wao kwa pamoja ni jambo ambalo linaweza kusaidia mji wa Butembo kupata umeme unaostahili na wenye kutosha, ila makubaliano haya yapashwa kuwekewa taratibu ili wakaaji wapate umeme kikweli, na inaomba kila kampuni ipane umeme mahali ambako imepewa. Kifupi cha waraka yao kilirejelewa hapa na Yeheri Mate. Tumfuate.
8: Tuwarapeleke kuko lua yenye inasema juu ya kura yenye ilikuwa kasinye 2014 zenye na onesha ke batu wote baneza kuleta kura yake na anaweza kuevre mumilie paske hakuna mwenye kona monopolia. Alors kwa hiyo ma mouvement de pression na ma groupe de pression meweza kukaa na kuapele gouverneur aweze kukua clair ama kutakuwa interconnection, iweze kukua na kila societe elektrike baweze kuyachia sektere yabu na ama nafasi yao paske kila watu wako na nafasi ambayo washaka wagawanyia.
17: Na zingine habari ni eneo la Bichi Ndwe wilayani Lubero kwenye sheferia Baswaga ambako raia nao pia wanaamsha swala la nguvu za umeme toka kampuni Virunga SRL ambayo inapatia umeme wilaya ya Lubero. Wakaaji wasema kuwa mwanzoni habari zilitolewa kwamba vijiji vyote vya Lubero vitapata umeme toka kampuni Virunga SRL. Kinachosikitisha wakaaji wa Bichi Ndwe ni kuona kuwa hadi sasa wanaishi katika giza, walisema wakati wa kikao cha mazungumzo kilichoandaliwa na Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu iliyopita. Wakaaji hawa hawaelewi sababu gani mji wao wa Vichi Ndwe haujapata nguvu za umeme, ingawa wanapatikana kwenye kilomita 5 tu toka mahali ambako singa za umeme za Virunga SRL zinapita eneo la Musienene Mutinga. Kiongozi wa shirika la raia Vichi Ndwe akiwa hapa alisema kuwa ameshaongea na mkuu msimamizi wa sheferia Baswa hata kama lamiko zao hazijapata suluhisho.
18: Nguvu za umeme ni chanzo cha maendeleo. Tunatamani watoto wetu ambao wanajifunza usermala waweze kutumia vyombo vya kisasa. Na wengine walisema kuhusu kuweka moto ndani ya simu, na tuna vyombo hivyo vya mawasiliano lakini kupata moto inakuwa magumu. Ingalau hizi siku za mwisho simu inarahisisha maungu maongezi ama kuwasiliana kati ya watu. Ndio maana tunaomba waongozi waweze kutuletea nguvu za umeme huku Bichindwe, sababu kuna kazi za mingi zinazoomba hizo nguvu za umeme. Tunaendelea kupiganisha huku na kule, tunaendelea kugonga kwenye milango mbalimbali. Siku za mwisho tulionana na mwongozi wa mkoa wa Baswanga, alitupatia mwelekezo fulani fulani. Kuna bahatilia kusatililia
17: Kiongozi huyu wa shirika la raia pamoja na wakaaji wote walionyesha kuwa Pabichindwe kuna huduma nyingi za kijamii ambazo zinahitaji nguvu za umeme, kama kituo cha afya ambako kumejengwa kituo cha upasuaji, mashule yanakuwa na vyombo vya teknolojia kama kompyuta ambazo zinahitaji umeme. Wakaaji wa Bichindwe walisema hivi:
18: nguvu za umeme ni za maana sana, sababu kwenye kituo cha afya wameweka vyombo fulani fulani vya upasuaji, na hivyo vyombo vinaomba nguvu za umeme. Ndio maana tunaomba nguvu za umeme zikuje huko kwetu, sababu wakati kila mtu amegonjwa anaomba aone mkanga mkuu, tunampeleka huko Musienene ili aweze kupata upasuaji. Nguvu za umeme hizo zimefika huko Mutsinga, kuna baki tu kuleta hizo nguvu za umeme huku kwetu. Itasaidia ndani ya kituo cha afya, ndani ya shule, ndani ya makanisa, mahali pote kuna vyombo ambavyo vinaomba nguvu za umeme.
17: Usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili haukuwa mwema kwa wakaaji wa Lubero Centre. Mabandi wenye kumiliki silaha waliingilia nyumba yake Muhindo Masiwi Rome kunako selile chahali kata Mulo. Kwa mujibu wa mwongozi wa chembechembe hii ambaye alipana habari kwa Radio Moto Butembo, Beni Muhindo Masiwi Rome alipata majeraha wakati mabandia walijaribu kumalizia maisha wakimfyatua risasi, na alielekezwa kwenye kituo cha afya. Giza anahakikisha hapa Jacksoba Halwire, kiongozi wa shirika la raia la Lubero.
19: Tunaendelea kupaza sauti yetu kuomba wakubwa ambao wanatuchunga wapime kushikaza tena zaidi zaidi sana, hao wa patrouilleur wapime kushikaza tena zaidi porque raia aishi kwa amani. Jana tarehe 27 mwezi wa 6 ilikuwa mapande ya 2:30, bwana Muhindo Vireke Masiwi Rome iko na karibu miaka 43 na ni baba wa watoto wane, alipata masasi wakati alikuwa akijilaza nyumbani kwake. Alipata masasi 3-2 ndani ya bega lake la kushoto, masasi nyingine ilipita ndani ya abdomen. Tunaendelea kukondane hii kitendo, sisi kama shirika la raia tunaendelea kuikonda ni kitendo, kwani ma vitendo kama hivi vimeongezeka ndani ya komini ya Lubero, ma incidents malheureux zimeongezeka ndani ya komini ya Lubero.
17: Na zingine habari, wasikilizaji wapendwa, dereva mmoja aliuawa na mteja wake alijeruhiwa, ilikuwa wakati wa kuangukia mtegoni mwa watu wenye kumiliki silaha wasiofahamika eneo la Mambango kwenye mtandao wa barabara unaoitwa Pierre Castel Brasimba kwa wanaojua Beni. Shambulio liweza kuendeshwa asubuhi mapema ya siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7 hapo jana. Habari hizi zimehakikishwa na shirika la raia la manispa ya Bungulu, ambao wanakasifu kuendelea kwa ukosefu wa usalama kwenye mtandao huu wa barabara. Kwa mujibu wa hao walioponea chupuchupu, ni watu wawili wenye kumiliki silaha wakivaa mavazi kama ya wanajeshi, ambao waliweka kizingiti barabarani na kutega gari aina Land Cruiser ambayo ilikuwa ikitoka Butembo kuelekea Durba. Ni hapa driver aliweza kufyatuliwa risasi na kuweza kufariki. Mteja alishikwa pia na risasi na kapata majeraha. Ndio maana shirika la raia kupitia Jires Mkongoli, mwongozi wa shirika la raia la Bungulu, anaita viongozi kuchukua mamlaka ya kulinda wakaaji na mali yao, hasa kuimarisha usalama kwenye mtandao wa barabara kitaifa namba 44. Na eneo la Uganda kumetangazwa kuwa ugonjwa wa Ebola umemalizika tangu siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7 hapo jana. Wizara yenye kufuatilia afya nchini Uganda imetangaza hivi baada ya kuhesabu siku 42 tangu kutoka hospitalini kwa mgonjwa wa mwisho aliyeathirika na ugonjwa wa Ebola. Wakati wa kipindi cha ugonjwa wa Ebola huko Uganda ni watu 12 walioshikwa, kati yao 18 wameponyeshwa, wawili ndio walifariki. Wasema kuwa kati ya hawa watu 15 walitoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingawa 5 walikuwa wakiathirika wakati wa kuwatibu wale wagonjwa huko Uganda. Licha ya habari mpya ya kutangaza kumalizika kwa ugonjwa wa Ebola huko Uganda, wanaita wakaaji kuendelea kuwa makini na kujihadhari na ugonjwa huu ambao unaendelea kupambanwa nao nchini Kongo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, kombe la Afrika kwa taifa hasa timu za kike liweza kuendelea jana siku ya pili saa moja ya jioni. Zambia iliweza kushinda inji ya Misri, timu la kike, bao 6-0. Ilikuwa eneo ya Raba. Timu hizo zinakuwa kwenye kundi C. Ilipo timu saa 4 za usiku, Malawi ilishinda timu la kike la Nigeria bao 3-2. Leo siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7 itakapo timu saa 1, mchezo utakuwa kati ya timu la kike la Ghana na timu la kike la Cape Verde. Baadaye Cameroon itacheza na Ghana, itakuwa saa 4 za usiku. Ni mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi, twawashukuru na tuwatakia mchana mwema.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Utembo Beni, imetimu saa moja pita kama 12:13. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo, tukianza na

tunao. Maziko ilifanyika jana tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kawingu Kijeki, na kilio kinaendelea pa Wendera. Habari hii ya huzuni ifikie waimbaji wote wa choral Saint Jean de la Croix. Habari fikie waongozi, ifikie Père Curé wa parokia Banu na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni jamaa ya Makendo Hasibirwe iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Katembo Masimengo wa Wendera Banu hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Papa Jandi toka Bureau de Liaison ya Kibu Nano Banu. Na shama ya Kaviabu Tade ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Bunowita, mke wa Ayati Tade. Wanajulisha kwamba mama Kabira Bunowita, mke wa Ati Tade, hayuko tena duniani. Alifariki jana siku ya pili na saa 11 ya magharibi. Habari fikie jamaa ya Zakari inopatikana pa Butete, ifikie jamaa ya Mwenda Mbali pa Muhila, na jamaa Fideli, pia jamaa Katuba pa Kalibirio, ifikie Kamuze pa Mabalaku. Habari ni kwa jamaa ya Pumzika inopatikana pa Kaliga, na mjomba Laurent pa Misuo, ifikie Moize pa Mbilinga, jama Kombi Pakatwa, jama Nzala mahali popote ilipo, na jama ya Kalondero inopatikana pa Karmeli. Habari ni kwa Matabishi pa Isale na wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kabira Bunowita, mke wa Ayati Tade, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pa Busesa na saa 4 na ibada mafariji itasumwa na saa 7 kamili pa Matembe. Kwa niaba ya jamaa, samahani, ni jamaa ya Kabia Butade iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kabira Bunowita, mke wa Ati Tade. Na jamaa ya Baza Mulinzi Matipa ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mkwe wao Maska Katungu Suzanne. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 11 magharibi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Paluku Isamura Tulizeni pa Kitulu. Habari ni kwa Papa Kamala Damien anayepatikana pa Avenue Goma. Ifikie chef de bureau urbain wa Economie Nationale na wafanyakazi wake wote. Habari ni kwa Papa Kakuma Albert pa Rond-Point Bleu-Ban na ndugu na marafiki wote wanaopatikana panzia panda. Ifikie wa mambre wa Chorale Saint Charles Luanga, wanamemba wote wa Musu Maisha Bora pa Butembo na wanamemba wa Musu pa Munza Mbaye. Ifikie Kaposo pa Vinistade, Jama Kaniki pa Mutanga, Jama Rafael Muranda inaopatikana pa Kianzaba na Ezekiel anipatikana pa Ngazi Moja nzia panda. Ifikie Jelo anipatikana pa Muhangi Mukongo na kaka Mele pamoja na Mbale wanaopatikana pa nzia panda. Ifikie pia wote waliomfahamu mama Maska Katungu Suzanne, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu pa Msienene Equateur, kisha misa ambayo itasomwa kunako kijiji Katoliki ya Avenue Bukavu na saa 3 kamili asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Avenue du Centre ni yulu ya bureau ya Maître Gentil Kaliki. Kwa niaba ya Shama Baza Mulimbi Matipa, ni yeye aliweka sahihi. Alikuwa akijulisha kwamba mama Maska Katungu Suzanne hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kambale Luka Valimungi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Pendeki Laurentine Lolo. Alikuwa mke wa Ati Papa Luka wa quartier Fatuma. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Siku Himbire pa Muhangi na pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Mwendera pa Butembo na mali.

pengine ifikie jamaa ya Mupenda Claude inayopatikana pa Butembo, jamaa Ngohe pa Butembo, jamaa ya Papa Mbakwira inayopatikana pa Kipese na pa Butembo. Habari ifikie jamaa ya Ingenieur Katembo Katsomia inayopatikana pa Butembo, ifikie jamaa ya Papa Vangu pa Butembo na marafiki wote wa Dr. Moise pa ICG na penginepo. Ifikie jamaa yote na marafiki mahali popote wanapatikana. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Papa Valimungi et Deo Gracias pamoja na Papa Jean waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kabira Pendeki Laurentine Lolo, mama wa Dr. Moise. Na jamaa ya Papa Kasereka Sarasa Gustave ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kasereka Sarasa Gustave. Alikuwa mwalimu pa Epechite Musienene. Kifo kilitokea na saa 7 tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu nao. Alifariki kunako hospitali ya Matanda. Habari hii ya usuni ifikie coordinateur wa Ecole Convasione Catholique. Habari ni kwa walimu wote wa Musienene na wachiite. Ifikie mjomba Babiswa anayepatikana pa Biso Baze. Habari ni kwa dada Flora pa Beni. Ifikie papa Damien anayepatikana pa Musenge. Ifikie shangazi Ariete pa Kitulu na papa Salu Rafael pa Ruenda. Ifikie mjomba Kambale Babiswa pa Mangina, kaka Jean-Marie Kataganzwa anayepatikana pa Usenzera. Ifikie shangazi Koloke pa Kabitero na waganga wote wa Centre de Santé Matanda. Ifikie directeur Kongolo pa Msinene na papa Cosmas anayepatikana pa Bulema. Habari ifikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu Papa Kasereka Sarasa Gustave aliyekuwa mwalimu pa Epechite Musienene, wajue kwamba hayuko tena duniani. Walisema kwamba mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda. Ni jamaa ya Papa Kasereka Sarasa Gustave iliweka sahihi. Na jamaa ya Kasereka Mbululi Kifinisi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Emerance. Ni jamaa Kasereka Mbulula Kifinisi ambayo inatangazia habari ya kifo cha mtoto Kabuo Emerance. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote, ifikie Efrazi mahali popote anapatikana na Willy Mungombe akiwa pa Mageria. Habari ni kwa Matiasi Paluku anayepatikana pa Chagala, ifikie Flavien pa Mageria na Diebon Kataliko anayepatikana pa Londo, ifikie Kasereka Mbulula anayepatikana pa Mununzi. Habari ifikie pia Kambale Mutsuba pa Butuhe na Shama ya Filagone Kabuo inayopatikana pa Butembo, ifikie famille Katerine inayopatikana pa Butundu na Shama ya Kifinisi Mabela inayopatikana pa Kasi Tungazi, ifikie Kasereka Filipo mahali popote anapatikana na Mbambu Yodezi anayepatikana pa Chitobu. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Kabuo Emerance, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pa Matembe leo siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu nao. Ni jamaa ya Kasereka Mbulula Kifinisi iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kabuo Emerance. Na jamaa ya Oscar Kasereka Kabunga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha binti wao Kabuo Kamate Esperance aliyejulikana kwa jina la Nyafani. Alikuwa mke wa Muhindo Molake. Kifo kilitokea kunako Centre Hospitalier Caritas Mukuna jana siku ya pili na saa 8:30 mchana baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie Papa Musuhani pa Kigali. Habari ni kwa jamaa ya Ati Adrien Kawaru inayopatikana pa Kinyati Muhimbira. Ifikie Papa Sirika, jamaa ya Papa Sirika pa Oicha Kikanda na Sokulu Kapusu anayepatikana pa Oicha. Ifikie famille Chalire pa Kiondo na pa Butembo. Ifikie jamaa ya Ayati
kakule siba heswa na chama ya mama kahindo mirembe pa kitulu pia marafiki wote wa muhindo mulake mahali popote wanapatikana wajue kwamba mke wake Nyafani hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Kisingiri ni pembeni ya parking Sebina kwa ayati Oscar Kasereka Kabunga. Maziko itafanyika pa Busukuli kesho siku ya 4 tarehe 13 Julai mwaka utunao. Kwa niaba ya Jama Mbusa Kabunga na Charlie Matekis waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama Kabu kama Tesperance aliyekuwa mke wa Muhindo Mulake. Na Jama ya Katembo Mangamanga Samson ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kiandenga Kristele. Kifo kilitokea siku ya 6 tarehe 12/5 mwezi wa 7 mwaka utunao na saa 11 ya asubuhi. Maziko ilifanyika Palubero siku ya Yenga tarehe 12/6 mwezi wa 7 mwaka utunao. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa ya Kiandenga mahali popote inapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Mangamanga mahali popote walipo, ifikie wa avocat na wa défenseur judiciaire wote, pia wote wanaomjua maître Samson Mangamanga. Wanasema kwamba ibada ya mafariji itasomwa siku ya 5 tarehe 13/1 mwezi wa 7 mwaka utunao asubuhi na saa 12:30 nyumbani kwa Katembo Mangamanga Samson pa Mukuna Kiali namba 111. Kwa niaba ya Shama ndugu Katembo Mangamanga Samson ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahindo Kiandenga Christelle. Na chorale Saint Joseph ya paroisse Cœur Immaculé de Marie ya Kitatumba ina uzuni ya kujulisha bara kifo cha mwimbaji wao Papa Sabali Victor. Habari hii ya uzuni ifikie Padre Kiri wa parokia Kitatumba. Habari ni kwa Père Omonie kwa mwimbaji, ifikie chorale zote za parokia Kitatumba na wote waliomfahamu Papa Sabali Salvatore. Programme ya maziko itakuja baadaye. Kwa niaba ya waongozi wa chorale Saint Joseph ya parokia Kitatumba, Muhindo Eugene, secrétaire Katia pamoja na maître de chant Mukenge waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mwimbaji wao Papa Sabali Victor. Na jamaa ya Kiahonga, jamaa ya Chahonga ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasuki Lwaikondera Sifa. Kifo kilitokea kunako hospitali Semibu siku ya 2 tarehe 12/8 mwezi wa 7 mwaka utunao. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa ya Motsomene mahali popote ilipo, ifikie jamaa yote ya Kiahonga mahali popote ilipo na Daniele Kiahonga Pamangolio. Habari ni kwa familia Kaini paka Konze Burusi, ifikie familia Bahotwa Pakinyati. Habari ni kwa familia Makasani Pakimbesa na jamaa ya Gerfase pa Oicha. Ifikie pia jamaa Chihemu Paisale Etablissement Magateso na Wakristo wote wa kanisa la Sepake. Maziko itafanyika kunako shamba la familia Pabuli Chichibu Nanu kesho siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 6 mchana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kiahonga Nzanzu aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha Kasuki Lwaikondera Sifa. Tangazo ilitumwa naye Kasireka Sindani ya Armstrong toka Bureau de Liaison ya Katwa. Na jamaa ya Kahindo Bihamba ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mahuka Zefirin. Kifo kilitokea pa Komanda. Habari ni kwa jamaa ya Papa Matata pa Mangina, ifikie jamaa Papa Innocent pa Beni na pa Oicha, jamaa Papa Marco pa Beni, jamaa ya Papa Gaspar pa Eringeti, ifikie pia jamaa ya Papa Cheka Cheka pa Kitulu. Habari ifikie jamaa directeur de Uda inopatikana pa Mangulio, ifikie shangazi Sofia pa Libate na wote wanaofahamu Kambale Mahuka Zefirin.
wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika pa Komanda. Nishama ya Kahindo Vihamba iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mahuka Zephyrin. Na jama ya Katsiotro Nzeoliro Pabuchike ina uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Katsiotro George. Alifariki jana siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kifo kilitokea kwa ghafla. Habari fikie famii Kahuko Pakalua. Ifikie Shama Kakusi Pamatembe na mama Josephine anepatikana pa 4 kilometre. Ifikie mama Wileda Pamatanda, papa Michel Pakalibo, mama Kabo Cecile Pamayuano na famii Kambou Pakalunguta. Ifikie mama mama Janine anepatikana pa Kambali. Habari ni kwa Sokulu Mali anepatikana pa Bumbanda Rwahwa na wote waliomfahamu Mumbere Katsiotro George. Maziko itafanyika leo siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu. Mwili utapelekwa kunako shamba la familia Pakalwa Kanyihunga baada ya misa ambayo itasomwa Pafuru. Ni Shama Katsiotro Nzeoliro Pabuchike iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Katsiotro George. Kufuatana na kifo cha baba Kambale Mukekenye Angelus, jama inatangazia programu ifuatayo. Misa ya makisha ilisomwa nyumbani na saa 1 magharibi jana siku ya pili. Na leo siku ya tatu, mwili utaondoshwa kunako morgi ya Matanda na saa 2 kamili. Saa 3 kamili itakuwa kuonesha mwili nyumbani pa mihaki. Tangu saa 3 hadi saa 5, misa itasomwa kunako sekteur ya Lubika. Na tangu saa 5 hadi saa 7, maziko itafanyika pakati hia Rote Bunyuka. Kwa niaba ya jama, Muhindo Matumo Jado pamoja na Kasereka Kawa waliweka sahihi wakijulisha kwamba maziko ya baba Kambale Mukekenye Angeluse itafanyika leo siku ya tatu kunako shamba la jama pakati hia na itakuwa kisha ibada mafariji ambayo itasoma kunako sekteur Lubika tangu saa 3 asubuhi. Na jama ya papa Mine Mapendo inatangazia ndugu na marafiki wakaji wote wa Butembo, Musimba, Munoliki, Pese Muhangi na kando kando habari ya kifo cha mtoto wao Kasuki Alice. Mtoto Alice alifariki baada ya magonjwa kunako centre médical Geneviève. Habari ni kwa wanamemba wote wa Fondation Maître Lico Roger. Ifike jama yote ya Mine Mapendo mahali popote walipo na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko itafanyika pa Munolinguba leo siku ya tatu na saa 5 kamili. Misa itasomwa kunako sekteur Botswana Musimba Metebe na saa 3 kamili ama 9h. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospital Saint Raphael ya Musimba. Kwa niaba ya jama, Mine Mapendo, president wa Fondation Maître Lico Roger, aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao aliyetika kwa jina la Kasoki Alice. Na jama ya Kambale, jama Kambale Tarsis, inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Simon Kanyeksi ambaye alifariki pa Bruxelles tarehe 21 Julai mwaka utunao, ilikuwa baada ya magonjwa. Habari hii ya usuni ifikie ndugu na marafiki wote mahali popote wanapatikana. Wanajulisha kwamba huyo baba Simon Kanyeksi alimonte izine ya Kobeki pa Mutanga Butembo. Yani yule ambaye alifariki ni yule ambaye alimonte usine ya Kobeki pa Mutanga. Misa kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake itasomwa siku ya Mungu tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka utunao katika misa ya kwanza ya sekteur Kongo ya Sika pa Mshel. Kwa niaba ya jama, mama Ariete Kambali wa Avni Mboa
aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha ndugu Simon Kanyeksi.

0: Kwesho mumuyi wa mutembo muniebe rasi na herasi. Kwesho mununi ananendara.
1: Alo papai, tena ushe nekufirire masomo ya mupi ya kwe.
0: Munga hiko hoja hati hondo aga. Babri chekulahe ngundu ya karasi ya kuwene. Ya. Kadeshire, kureno lopango. Apa naba kasomeba neno mocha anya.
1: Ile joe etaje nani ye.
0: Lero na imunga bia depe ize na bihoka rebash. Mungana tekwa mteku nukuli ya herasi kwesi ye. Mukamuka troteba. Lero wakarasi ya kama pikende herasi yoshi ya hesi. Lero kakano.
1: Esi kahi konjo komplekse skolere sende kruwa.
0: Oui, eri nani ya erio.
2: Nikuwa nene ya karasi ya kake komplekse skolere sende kruwa kake kwanze na wetueno. Kundio kumwa konoa bakoroba hova vere boba lua vere imbero kotena sospe. Omongabiro ye norkivu de.
3: Komplekse skolere sende kruwa.
4: Le complexe scolaire Sainte-Croix organise une formation de qualité et impeccable. Et oui, cette école a un laboratoire informatique bien garni et

0: Sikiliza kwanza mwenzako. Unamusikiliza. Ekuteso partener. Mtu anakuya na kuelezea, unamusikiliza. Kusudi usikie kama problemi yake ni nini. Iliko kitu ya lazima sana kujua kusikiliza. Anasema reconnaître ce point de vue. Sa mtu anakuya, anakuwa kiko na keki kiko kinaacha anakuya. Njo, inaomba, ile enye ilimuleta, usikuwa sa mwenye unazara, useme unani, niya ukia uliza haka kakitu ka hivi. Hapana, inaomba unamusikiliza vizuri, ile shida yake uisikie, ju anapenda apate solisyo kwa ile shida enye iko nayo. Kunenia kuwa mtu anakuya, anasema, alichelewa kama mkopo maentere de retard zisha kwanza mingi mtu mwenye anachelewa na chokeshaka bale baasha de credit kwenda lipisha vya vile sasa senya nakuya msha nini maentere de retard pale ifu anazilipa sasa nakuya unapaswa tu kumsikiliza juu atakuelezea nilikuwa na magumu vitu yangu vilipoteaka nini na nini anakuelezea magumu njoo maana ifu kumsikiliza juu naye iko na droit tulisema mtu iko na droit ya kueleza ubia ya kusikiliza donge ile point de vue yake ifo kusikiliza anasema ifo déclarer avec confiance sa position sa unakuwa ifo nakuya negocier na wewe na huko donge na unajua kenye unakuwa sema hapana kukia tena na huko na masito fulani naomba unakuwa na huko na précision yote. Banasema vile regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Wakati huo unasimulia na mtu naomba kunamwangalia. Unamwangalia juu muweze kuongea vizuri. Hapana kuwa naangalia pembeni wala kuangalia chini. Ile inakuwa kiko attitude ya mubaya wakati huko nazungumza na mtu na unapenda apate solution au unapenda wewe umsaidie. Ndio maana ilifo kumwangalia, usiangalie tena telefone, usifanye nini. Watu mingi wanazoea kuongea iko naangalia telefone. Nasema sasa huyu iko nasikia tabia yenyewe biko wanaongea, anakuwa sawa iko distrepan. Iliko makosa wakati uko mu negotiation financière, naomba unaangalia mwenye mko naongea naye. Banasema ifo recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution. Kuna waka watu wenye mukredi sana sana ashaka shindwa kulipa kredi yake. Kisha iko nakuya muko munenda mulipisha nakuya na waelezea napenda tupate tu solution juu ifo kredi na kwa rembourse. Muna mupatia mapiste de solution, muna mupatia mapiste de solution. Unaona mwingine konda sema tena vyenye basi habita saidia kwa mfano habita saidia. Nchoba nasema ifo kwa na rekadre. Donge mtu na muongoza wakati muko nafanya naye negosiasio finansiere. Pale na utakuwa na umemusaidia. Umunakuwa naongozana pale mumawazo. Kuko ile njo tunasema, iko nini mwenendo yenye unapashwa kamata wakati unakuya negosie kitu fulani, unaomba bakufanyizie kitu fulani. Donge njo matitide zenye unapashwa kuwa nazo zile. Unasikiliza mwenye uko naongea naye, unasikiliza wazo yake, unamuangalia vizuri, donge unaikala vizuri, na unamuongoza ata vile. Na kuko vile vitu vyenye hayombe sasa kufanya wakati tuko munegosiasio finansiere, tuko napenda tupate makubaliano kukitu fulani, kuko vitu fulani vyenye hayombe tunafanya. Sijue kama anavyo tena unenia tuambia vyo pale, vyenye hayombe mtu anafanya wakati anakuya ingia ndani ya negosiasio finansiere.
1: Wala vitu fulani ambavyo hatuwezi vifanya sasa tuko ndani ya negotiation financière, tunasema vous ne devez pas vous fâcher. Deuxièmement, vous ne devez pas être mal poli, soit vous ne devez pas insulter. Et vous ne devez pas rejeter immédiatement les idées de votre partenaire. Vous ne devez pas bloquer dans une seule position. Et vous ne devez pas vous permettre de vous éloigner du sujet.
0: Tumesikia pale vitu vyenye hayombe kufaa wakati tunaenda omba mazungumzo pamoja na mtu. Unakuya, unakia sema, mimi napenda nifanye nifungule hapa konte parni kukopea ikodi fi. Senye muko mnaongea pale, banakuambia sema, si ya kuko defi ha kukwake konte parnye iko nini juu ya iku, jutu

na epargne ya vya hapa njoo yenye tuko nayo. Ile konta epargne hatunayo. Useme ah mimi nilipenda makuta yangu ikuwe na zala nini vya vile jue konta epargne hiyo franga naletaka kitu kidogo. Sawa nakwambia aseme hapana si kwetu hapa habiku wake. Sasa hayombe unasirika. Eh bana semi ne faut pas se fâcher. Usijifashe. Jue pale utakuwa umeharibisha mazungumzo. Na we mwenye huku naelezea mtu na we vile usijifashe we muajawa pale. Usijifashe senye mtu anakuya kukuelezea nini magumu yake. Juu ifo pate solisyon na ifo nye bote mupate solisyon nye itawasaidia nye bote. Hayombe kusirika wakati uko munegosiasyo finansieri. Na hayombe unakuwa empoli. Unasema maneno yenye haina maana. Unanja ambia mtu matusi. Pale utakuwa umeingia mubaya ndani ya negosiasyo finansieri. Matusi inakataziwa. Banasema hayombe kurejete imediatma les idea ya mpartenere wako. Mpartenere wako anakuambia seme hapa tunatumikaka hivi. Sasa weye unarejete. Ifuna sikiliza njo na munachunguza pamoya. Apana kukatala wazo mbio mbio ile inakataziwa. Na wanasema usijikabre kunani kupozisio yako. Sababu unasema unakia negosye useme, mina penda munipe kredi mumiaka tatu. Bana kuelezea seme hapa uwake ya miaka tatu kuko kwa mfano ya miaka mbili. Sasa wewe unajikabre tu kusemu seme miaka tatu. Bana kuambia politike ya jesu ya kredi haiseme vile bile habiku wake. Unajikabre pale unakuwa na unabloke negosyasyo. Ifo unasikiliza, munachunguza, usibakilie kuile wazo yako yenye, ulishatia ndani ya kichwa yako. Tunasema kama kuna ulizo, unatuma mesaje ku 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Tuko nasema juu ya bitu yenye hayombe kufanya wakati ulikuya omba mazungumzo pamoja na partenere wako kopeki kodifi ama bange yako ama IMF yako. Anasema vile usijiluanye na sije yenye kuleta. Unakuya juu useme mina ukia uliza kama pari sosiale inaenda kanamuna gani. Tena ulikuwa kupari sosiale. Tena unenda sema kubingine pale utakuwa umeenda na sije mubaya. Utakuna poteza watu. Donge inomba unasimama, munakuwa na msimamo yenye muko naongelea yako, sije yenye muko naongelea yako. Hapa tuko naongea juu ya negosiasyo finansier. Tulisemaka kama la negosiasyo finansier. C'est un processus de communication entre une banque, une IMF ou une coopérative et le client et qui permet de trouver un accord. Tunaona kama iko kitu ya mzuri sana negosiasyo finansieri. Sababu inaacha tunakubaliana kuhitu fulani fulani. Na njo hapa ningependa kuambia batu kama unakuwa na probleme fulani yenyiku inakunani na kupreokipe. Usikuwe na inyamazia hako kule walu unenda uliza mtu mwenye haezi kupatia solisyo. Kwetu kukopeko defi. Tunasema kama uko na probleme, unafikaka tu pale ku sekretaria, unamuelezea, ule sekretari anakuwaka mule, kisha ule njo mwenye anakuongoza kama utaenda ongea na mtu gani, kusudi upate nini mafasirio inayohusu shida yako. Na wakati tutakuwa nafanya hiyo mafasirio, inaomba sie bote tupate solisyo na tufaidike kupitia ile negosiasyo yenye tulifanya. Hayombe mtu anaenda na sirika kimya kisha anaenda kimbia. Bale nabo banakuaka samoya bali mutrete mubaya tunasikia gisi mtu iko na haki ya kukua bie trete. Sao uko kukese ifo banakupokea vizuri. Kama pesa yako inapasuka bakurudishie polima ba kuambie gisi muko franga yenye narudi. Alo, samo ya bania kwa balitumika na we mbaya unasirika. Njoo unaona mtu anaenda hata sema hata kama anasirika. Kumbe nasha sirika muroho anakimbia.
ile iko mbaya inaomba tu unakuya unaeleza unasema mie huyu mtu alinitrete mbaya wanasema sie ba wanasema ba clear ama ba mambre biko na droa ya kwenda kujiplendre unadonge huko na droa ya kwenda kustaki kwenye cooperative yako unasema huyu mtu alinitrete hivi anasema huko na droa ya kujiplendre par exemple pale kwetu code fima services zote ziko za bure hakuna kitu yenye tutalipisha juu tukufanyizie kazi kisha unaomba kredi mtu anasema oh anja nipatie rushwa rushwa ili iko kitu inakataziwa uko na plaid droit ya kwenda sema kama mtu fulani alipenda umupatie franga mbele afanye kazi iko kazi anapashwa tumika gisi bali mfundisha alo kama anasema tena umupe kitu fulani ile iko mbaya inaomba unadenose sababu na pale utakuwa umesaidia vile kazi kuendelea mbele na tumesikia kama negotiation financière inaombaka kujitayarisha kwayo usiende na haujue kenye unaenda aomba tayarisha ma information yote yenye inahusu ile ile kitu yenye ulienda tafuta na wanasema hata kama unaenda mu negotiation financière anja uliza shauri kubatu wengine alors tumesikia kama mu negotiation financière muko quatre possibilités yenye ina donge jibu zenye tunapashwa pata mu négociation financière tunasema kuko quatre possibilités kuko gagnant perdant kuna kuwa perdant gagnant donge sie bote kuna kuwa mwenye anafaidika kuna kuwa na mwenye anapoteza alors pale naomba kuangalia kama vitu vilienda namna ganju hayombe kuna kuwa perdant hayombe kuna kuwa gagnant kuna kuwa perdant perdant sie bote hatuelewane mu ile ma sikili, ile ma nini maongezi yenye tuko nayo pale pale tutakuwa hatutumike vizuri wakati sie bote tunakuwa wa perda perda kweli iko nayo iko possibility iko pale lakini ifo kuepuka hayo tukaona kuna kwa perda perda tunaangalia tena mazungumzo tunaiendelesha kuna kuwa ile ya ganya ganya donge sie bote tunafaidika kupitia negotiation financière na ile njoo iko kwanza ya muhimu sana sie bote tufaidike usipende tu njoo ufaidike unakuya unanegosie unanegosie unapenda tu njoo ufaidike lakini cooperative isitoshe kitu mu negotiation ama cooperative ibenefisie wewe usifaidike ile haiko mzuri donge naomba sie bote tunakuwa kwanza baganya ganya situke msomme de partenaire daire mu cooperative sie ba membre sie njo ba propriétaire yake naomba mu négociation tunakuwa baganya sie bote wewe unakuwa ganya kungambo yako na cooperative nayo inaganye kungambo yake bile njo byenye tumesikia na tumeona ke kuko comportement affiché wakati huko nafanya négociation hayombe ku ifo unasikiliza mwenye huko naongea naye ifo unamtilia confiance unakuwa na huko na wazo yako ya mzuri unamwangalia vizuri ile njoo somo yetu ya leo la négociation financière na tunafika mwisho ya kipindi yetu tunasema asanti kwa wote ambao wiko wanatufuata tunajua wiko wengi tunasema asanti kwa wasikilizaji wote tunawashukuru sana.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata kwa wakati huu katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku 29 mwezi huu wa saba, le 29 juillet. Tunakumbuka mtakatifu Martha. Marte, tuko kwa karne ya kwanza. Jina Martha maana yake bibi muheshimiwa. Bibi muheshimiwa maana ya Martha. Marte alikaa kule Betania, muji unaopatikana pa kilometri 3 kutoka Yerusalemu. Na ule muji Betania umejengwa juu ya mulima wa Mizeituni. Mpendo wa msikilizaji, na tunajua katika Biblia ni mara 3 Martha anapatikana katika Injili. Kwanza katika Luka kipindi cha 10 mstari wa 38 hadi mstari wa 42 wanatuambia siku moja Yesu alipoenda Betania, Martha akaanza kushughulika zaidi kumtayarishia chakula na akamkaripia dada yake Maria. Mpendwa msikilizaji, tunamkuta pale tena katika Yohane kipindi cha 11 wanasema wakati wa ufufuko wa Lazaro, Martha iko pale tena. Kwa mwisho tunamkuta katika Injili ya Yohane kipindi cha 12 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, siku 6 mbele ya Pasaka, Martha tunamkuta pale. Martha alikuwa dada yake Lazaro, tena alikuwa dada yake Maria, alikuwa dada yake Lazaro na Maria. Mpendo wa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo aliwapenda sana Martha na Maria na Lazaro. Aliwapenda sana, alipenda jamaa yao. Walikaa Betania, kadiri nimekuambia Betania ni kule Israeli, na mara kwa mara Yesu alikuwa naenda kupumbuzika kwao, alikuwa anawatembelea. Sasa siku moja Yesu alipokuwa akipita huko, alikaribishwa nyumbani kwao, wakamupokea. Hapo Martha akajulika sana kumutarishia, kumuandalia chakula. Mpendo wa msikilizaji, alisumbuka kwa kuweka kila kitu tayari akimutarishia chakula. Lakini Maria, dada yake Martha, alikaa kitako tu akisikiliza mafundisho ya Yesu. Kwa mwisho sasa Martha akasema, Bwana, hivi hujali hata kidogo kwamba dada yangu ameniacha nitumikie peke yangu? Umwambie basi anisaidie. Lakini Yesu akamjibu anasema, Martha we, unahangaika na kusumbuka kwa ajili ya vitu vingi. Kitu kimoja tu ni cha lazima. Maria amechagua kitu bora zaidi ambacho hakuna mtu atakaye kiondoa kwake. Yesu akamjibu Martha hivi, mpendwa msikilizaji. Na siku nyingine Yesu alipokuwa akisafiri katika nchi ya Galilaya kule Israeli tu, Lazaro akashikwa na ugonjwa akafariki. Kaka yake Martha, kaka yake Maria, jina lake Lazaro, akafa. Sasa Martha na Maria wakatuma watu waende muita Yesu. Yesu alipofika akakuta Lazaro amekwisha zikwa tangu siku 4. Basi hapo Martha alilia kwa uchungu, akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, kaka yangu hangalikufa. Yesu alimwambia, mpendwa msikilizaji, Yesu akamwambia Martha, anamwambia, kaka yako atafufuka. Martha akajibu ananena, anasema, najua kwamba atafufuka wakati wa ufufuko. Yesu akamjibu, mimi ndimi ufufuko na uzima. Anayeniamini mimi, hata kama anakufa ataishi. Na kila anayeishi na kuniamini hata kufa kamwe. Je, waamini hayo? Mpendwa msikilizaji, kisha Yesu kuuliza hivi, Martha akamwambia, naam Bwana, mimi naamini kwamba wewe ndiwe Masiha, mwana wa Mungu, yule anayekuja ulimwenguni.
Kisha Bwana wetu Yesu akamwalamusha Lazaro, anamwambia alamuke, akamfufua. Mpendwa msikilizaji, mtakatifu Martha huyu alikuwa mtu mwema, kadiri wanatuambia. Mtakatifu Martha alikuwa mkarimu. Mtakatifu Martha kila mara alikuwa tayari kumkaribisha Yesu. Alikuwa mtu mwema, mkarimu, alimkaribisha Yesu kila mara na alimhudumia. Pia ni mmoja kati ya wale watu ambao wanaanza kuhangaika na kuhuzunika wakati mambo yanapoenda kinyume cha mpango wao. Lakini kupita yote alikuwa mwanamke mwenye imani kubwa. Martha alikuwa mtu mwenye imani kubwa na alikuwa mwanamke mwenye matumaini thabiti kwa uwezo wa kimungu wa Bwana wetu. Tutamwomba mtakatifu Martha atusindikize mchana wa leo. Tunasema Martha, maana yake ni kusema bibi muheshimiwa, na kweli alikuwa muheshimiwa. Tutamwomba atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

comme ça, ou qu'on a quoi nenda kutanisha manyumba, on a patikana Butembo. Ukafika karibu na salotaki. Pale njo kwenye tuko. Kukinga iri yenye banaitaka God is replay. Eko pale, ukafika, utaona tiyo zinakuwa ziko inje. Vitu mingi mingi vitu mbalimbali utaona na tengopa. Mena sema, ukafika Butembo, ku grand route. Karibu na hotel Butembo. Una donge ile njo adresse sijui kama ni ku adresse namna gani. Yani kuangaliana na Oasis. Karibu na Haujo. Mais ukaitafutia fazi nyingine, c'est fini pour toi. C'est fini pour vous. Kisha watu mingi anakuya kariaria nyuma. Hoba si bali ni frappe, vitu gani, tunasema pole. Basi tufe nini? Uritika ukue frappe. Me, ukwa jikaza, unasema apa minaenda tuku plaskone. Unafika. Beye tiku muzuri, iko chini, njo beyi. Sia njo tunaletaka vile vitu. Mwingine akakwambia ho na tunaweza kuvya monzo yakata ba eh ukandemeni abantu mubanabwirwa bamatulirwa ngolumbuya lakini abandi mubatowa bandi mubengero mubwatu abande mubayireki erepene. Lakini abo wa moba sabuka. Rogo mulu wa noe. Iye njili. Iye jikabu gajitie. Lakini esho nyame. Esho shama yirobwenge. Shama shetha. Tuatengera mui biri biri. Ebe ndavya shabi kabye nyuma situa shinga pekesha sabet. Shama ngera mui biri biri. Lakini aba karenge kanaba mairabate. Vama isegiri. Chikare kana wena kubira muna buirende. Baba. Raki hando motemu. Owe chonga kubira atari ya soko plascon asa utaripima sevre mina jua gisu napashwa kuwa na ushaka teseka uli uzaka rangi ukawazi itakuservire gisu napenda lakini ikaendaka kudesevra kwetu hauta kwa desi utaturia utakuta gisi kitu tuko nasemea apa ngoa nisome sasa ma message mbele ningie ku vingine Yesu wage huyo anasema asante sana kwa kipindi kaka niko na kufuata tano yulu ya tano Mungu akubariki ile plascone unipe bei yake na litrage s'il vous plaît. Nasema, aksante sana kwa kipindi.

Mungu akubariki. Huyo anasema merci kwa kipi? Merci. Merci sana kaka. Bo. Message ziko naingia na tutaendelea kuzichunga, haina mbaya ukatuma ta message tushatoka humu, au kama unataka uliza kitu, sijui kama kuko kitu yenye unapenda ujue kwetu ku Plascone, usiezite kutuuliza. Menawaza tushabapatia numero zetu 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, au 0 83 023 23 56 0 83 023 23 56. Pale anduka maneno na inaenda ku utaratibu, yani kila kitu yenye unalaga ako kwenye Plascone utapata. Tafuteni kwetu ku Plascone utapata, pigeni hodi tutakufungulie. Umbeni unaleta la, tunakupe, tunakuserviri. Yani ku Plascone iko pale juye nu, haiko kusema ah basi eroni abenye beko na franga mingi habi tu gani, hakuna vile. Plascone komwe share, tre mwe share tena. Na kweli na malizaka miaka na miaka, miaka, mena sema miaka na miaka, na inawaka gisi liwakaka kumanju. Ukafika tu kwenye kuli, enda Plascone, tunafata juu seme ini nyumba yenye walitengeneza na Plascone. Tunakuwa na mastiko pants, ini nayo ni rangi au ni vitu yenye mastiko hii tunatiaka kwenye televizio musalo. Kama uko na salo kwenye unapenda utie televizio yako, usizite kukuya kwetu, unajikazi unakuya, tutakupatia kwe kunaenda televizio. Yani tushafika mumanivo zenyene za yulu, nafika musalo amu tunajikosa, unakosa kama ni salo, unakosa kama niko wapi ujiste. Ukafika ku Plascone njo mwe mko kizungu ya manyumba ya kutengeneza manyumba, mule njo mwenye iko vitu mingi. Unafika unangalia nini njo yenye inaendelea, ukaingia tu utakutanisha vitu mingi na ya live na kulere ya kitu, sio ukasema sema ah, mimi napenda hii marke, lakini mimi napenda sasa kulere yamo ikue hivi. Tunakuletea, tunaita kuizine, tunasema tuko na mtu mwenye anatafuta vitu vya hivi na hivi na hivi na hivi, mtu sukumie au mtu tengenezee, bana tutengenezea sasa tule bandu beri ambao tukala ba mamasa kwa wao nde mundu no itwe tukalusa yeyo dongyo kochitina Swahili mkamutishina. Yani itwe wamabuti ni lairo oko yereye tonight tukande kuletera yungu kuwanzire baba sitwanganere kuletera yu tukande retayu wamabuti no bate na mala injoko ereye njoi kule mamoto anga minajua gisi mko na nefata Kiondo sijui kama Beni wapi fazi yote kwe mko na nefata kule mamangorio. Plascone njo rangi ya kweli, ya haki, ya bien. Mezosi tabambia gisi tuko na vitu kubale benye ba natengeneza kabale ba magister. Vile tunakuwa na vale ba njo ba randamba ukwe baba kutengeneza makiti, makabati, ba menizie. Voilà. Tuko na mabushport.

0: C'est vrai, il n'a quoi qu'à besoin nous sana. Il n'a quoi qu'à besoin nous sana. Lakini muna kosa mupate vitu wapi? Bushport inasema, tunasema iko kwetu. Inasema preza kwetu. Bushport. Mulikuwa kana munaitafuta kama mushakikosa, munaenda kama Kambale, munaenda wapi mushakikosa. Lakini iko kwetu. Ile ni bonne nouvelle kuba menizie. I Bushport kazi yake ni nini? Nigusie kwa kidogo. I Bushport kubale ba menizie i unatiaka kumbao. Kisha unapitiza kwa ile rabosage kama njo rabo. Mbao inafata takata. Wepe kuna kosa useme, eski mie njo nilitengeneza tu i mbao. Mbao na nyoroka. Kuna wata. Bo inye mwishikazi ya yu yukone renganebia. Me, tukaba wirango kwa inyoho wetu. Tunawete kuyo. Esu wa shiruka yisumbuwa machibanda mweyo nerio. Yani meza zenye munaonaka batu wanakwaka naenda uza. Zilitoka uzungu, zilitoka sijui kama shine. Zilitoka sijui kama yulande, sijui kama zilitoka wapi. Zile zile meza musha kwa kapable kuzitengeneze hapa. Na batu mingi biko nazitengeneze hapa. Mamitu, makabati, sijui kama vitu gani. Tu wanatumia tu zile mabush por. Unakosa kama ini mpao, ubie ni mote, ubie se keleke shoze ya chuma chambuche mwingine. Yani unakontamble kitu, unajimbasi. Mupaka unauliza mbeno ilikuwa kambao, mbeno ni mote inaotaka vile bari irandaka au mbeno donc unakosa explication ile unajua ke ni bush por. Alors nyeba menizie tu bauku inaomba munakuya munafika pale tushaleta vitu mingi byenye binabausu pale, yani ukafika tena leo hautajikosa, kila kitu ishakuwa tayari. Na tuko mu promotion, vitu tushashusha tena bei sana. Yani bei ishashuka. Ishashuka mpaka kule chini. Kila mtu ashakuwa na possibility ya kuuza rangi. Uko na nyumba anduka, usijisumbue tena, anduka hakuna tena kusema utasumbuka kusudi upate ile vitu yetu ya Plascone. Yanasema merci sana kwa kipindi kaka, unipe bei kama inapashwa kuwa ngapi. Tuko na mave litre, tunakuwa na 4 litre. Na vile kuzile marangi. Lakini kuna kuwa na vingine vingine vya mae litre, vya tunachangaka mwii, naenda enea sasa 4 litre. Ina, nungu kafika pale tutaweza kukueksplike ke hii naendaka na hii. Usha uza hii metu na kuasosireko na hii kitu. Siezi weza taya vitu yote vye tuko nabyo kuplaskone. Lakini ukafika wepe kutadikuvriri. Kwa ingia mule unakuta ke hivi njo maisha inendele hapa. Yani utatoka mule usha tulia. Tunakuwa tuko pale kila siku kwanja wite mpaka 17. Na jikaza tu unakuya. Kile wakati tutakuservire. Me ukakuya odela ya zile mawakati basi. Mwanadamu naene mwanadamu tunachokaka. Tunaenda. Me anduka usisumbuke tena. Vitu tushabileta kwetu. Anduka maneno ishakuwa taratibu. Yambo kaka, ibwa na shie baya. Boswa. Ayaya. Ka ibwa na shie baya mutuangwa. Mutuanga. Mutuanga. Ringa kuri ya takiribu wa ute. Shie baya mutuanga. Munakuya tuku. Siezi badanganya niseme. Ho tutaituma kule. Batanji ujisha kula pana. Siezi badanganya. Munakuya tubu tembo. Au munafaa komande, tunapasukumia vitu. Haina mubaya, vitu vitabafika ko bila probleme. Huyu anasema mimi na kufuata kutoka Angachu. Kutoka Angachu bani wapi? Basi nduka mimi nasalimia watu ya kule kama ni Angachu kama ni nini? Sijui. Sasa rangi iko na bei gani? Rangi kumubei ya mzuri ndugu yangu. Na ingine nyenda kuambia sevreba na badanganya kule mumarangi. Mina salimia batu ya kule kama ni Angachu kama ni nini? Sijui. Sasa rangi iko na bei gani? Rangi kumubei ya mzuri ndugu yangu. Na ingine nyenda kuambia sevreba na badanganya kule mumarangi. Skone banakuwa kama banaji. Ni kweli. Vunu deve jisha. Uko na ujisha chungu za kishenji. Sie tuna ujisha marmite. Hei kameme inapashwa bishana hei. Kameme tu ambia tu mweko pepeni ya kuseme tu plaskone tu. Ni ayo hata maligre tu. Juka fika tu mnyumba inyi kwa mo plaskone tu na jisikia kabie. Hewa nzuri. Mazingira inabadilika. Yenu nakuta tu mabadili kusha kuwa ndani. Tu na jikosu na sumuse itu de plaskone. Malgre rupika pika we vashenda kufrape kule murupika pika. Tu na wawu nakuwa na sumuse. Oh, eroku masiku zezi nakuya tu na mi. We fanya kitu inifua purtuti. Nyumba haiko sawa shamba kusema mbuha. Senyu tamariza kupaloria tenu takuya kapaloria. Pana habiko vile. Ukajenga, jua gisu mejenga, une fois pour toutes. Et vous allez engager des dépenses, une fois pour toutes. Na kweri mwenye tauna nyumba, nasema, uyu ashatia garama kwenye nyumba. Yali garamia hii nyumba. Na kweri. Apana kusema, utanje tia mnyumba rangi, tena kesho yake, tena, apana, unatia tu, une fois. C'est fini. Chambu cha mwingine hii ni for renewable. Busereri hilo mo nyumba mwe rangi nero ayire ngampembe wokabulut. Kona hobata. Akatambi kama ho. Ha? Kakamanga kama walu barero. Watra yebo baba no bo mamae. Tule bandu be rangi. Njenga be kuda tarachend. Ngai singa mo katrabali bienvenue. Mwala wenyu. Shast. Ninje e originale ninje. Gabi asanga shakukaniro kuyusu e shorange shikabaneka omochiwanda chikuwetu eche plaskone. E plaskone ni rangi sibui. Kuta sebo sara. Yeah. Lakini ni rangi ayikayo ko nyumba ne nyumba e yatsemesha. Eno ye rangi kabisa yikatsemesa ya kutsebu. Eite yikokola. Kandi yitishi galano moluchimba lomondo. Wetro kwa yikae ribawa kabiso munyumba ewa kolia machebo temba enyumbibwe ya angara yalusho babo yabwa yobweyo etwashe iroko shorangi eshitie ribawa ebyo shitu wetra kuli
1: yangi mustika
0: tunajirisha iroko weather card
1: bale utapata
0: bas nilwe katrabari bienishaste njenga bekora tunakende na mese nitasome message ya tukasha soma mache ndechero bas na mabye na makukwaza ewa tulera ewa nganyera ni mwala wenyu tusungane o mache ndechero chikasa nyamuhanga abatsu na
2: kwine salo take okubatima takenga o mo establishment god is replay
3: na mo establishment katembo marekani mukurazema ya avenue de sandre.

ambayo wametuletea kwa kuzungumza nasi. Tunakuwa na Luanj Kaini ambaye anakuwa na Dina Mariam. Asante kabisa. Ni anatushikilia ufundi tuweze tukafata na tusawi gisi mambo inaendelea. Programu itaendelea na 10h30 tutafata ingine kipindi ambacho itakuwa emission special kwa langue Swahili na Français na député honoré provincial Promesse Matufali. Tufate kwanja Secret de la Santé na Maison Alpha.

0: Tuna wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, muko wengi nyinyi hapa mko nafuata hii radio, kama mko nyumbani ama mmefika tayari kwenye kazi ama uko kwenye shamba lako, sikiliza kwa makini, kwani ni muda mzuri wa kufuata kipindi kietu Secret de la Santé ama siri ya afya, na kitapeperushwa nasi wafanya kazi tokea kuna komezo alfa. Mimi munite Daluange Kaini na idada
1: Dina Mariam.
0: Ndugu, tunakusi uongeze hata na kuvolime ya redio yako kusudi na ule jirani yako na evili aweze kusikia ni nini ambayo Mezo Alfa imesha tuletea. Tena tunazoezi ya kusema ya kwamba kile ambacho unahitaji tumekuletea. Sasa leo Secret de la Santé Alpha, c'est Dieu qui partage, imekuletea nini? Imeweza kuletea sesame oil. Oil njo mafuta, yani huile. Ni huile de sesame. Kama mko kule, peut-être uko kule wewe unaweza kuwa unaijua ama na unaitumikishaka mbele ulikosaka, mjue ya kwamba imeshafika tena ile huile de sesame. Huile de sesame, tutasema njo mafuta ya kutengenezwa na shonyaha. Mafuta ya shonyaha nayo iko tayari kunako Mezo Alpha. Ni mafuta dawa, mafuta ya wagonjwa, mafuta yetu shie wote juu ya kuweza saidia afya yetu. Tutabaonesha bitu mingi kuhusu hii mafuta ya sesame ama mafuta ya shonyaha. Ni mafuta ya kupiga chakula, tukikuonesha namna ya kuitumikisha, paske haipigake chakula peke yake, unaweza itumikisha na mzengine domain, tukikuonesha na maavantage zake ndani ya mwili kubali ambao wataweza tumikisha hii mafuta ya sesame ama ya shonyaha, tukibaonesha kama inakuwa kusome na watu gani ama kama ni yetu shie wote, na vile tutabaonesha zengine mafuta dawa zeziko kumezo alfa, kwani hatuna hii ya sesame peke yake, tuko na mamafuta za mingi sana, na vile tutabaonesha zengine produit ambazo ziko pale tu, kwani ni zenki, na kwa mwisho tutaweza funga kipindi tukibapatia adresse za mezo alfa, na tutasahabu kuwapatia hata na namba zetu za simu. Na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile ambayo tulizungumziaka siku iliyopita, kwa wale ambao hawakutufataka ama wale ambao washa sahau ni nini ambayo tulizungumziaka. Tulikuwa hapa na tuliwezaka kusemea produit nzuri juu ya sante yetu, na ilikuwa sukari ya wa diabetique. Tulisemaka wa diabetique nabo vile hawapanshi kuwa na kunya chai buluma ama banakunya kafe yabo na amuna sukari, na ndio maana bashaleta sukari ye haina impact negatif ku sante ya bale wa diabetique, na ile sukari iko sous forme ya comprimé, na inaitwa nini, inaitwa comprimé everyday, wengine wanaita edulcora de table. Tunasema comprimé everyday ama edulcora de table, ile njoo tulizongomozia

0: kan siku iliyopita. Ile boîte yake ni ya 72 grammes, na ile 72 grammes ukaifungula ndani muko hi comprimé ya mingi gisi tulisemaka, ile hi comprimé njo isukari na muko 1200 comprimé mukale ka boîte kadogo meme na kuaka 1200 comprimé. Alors zile comprimé ukahiona ni ya kidogo kidogo tu sa mchele gisi unaona hi mchele. Gisu nona mchele gisi ni apata na ile komprime ni apata pata vile. Alors mutanse moya ile yako ya chai ama ya kafe ama ya bui. Mudiabetike tu unatiaka mukale ka komprime ka moya kapata mchele. Kale ka moya kanatosha apana kutiamo ya mingi. Kale ka moya unakatiaka tu unona ke ile bui yako ama kafe ama chai imekuwa sikre. Na njo maana haupashutia ya mingi. Iko na niabie sana kusante paske ishapita mu laboratoire na basha kofime ke le diabetike banapashwa ikonsome siye selma si doktere wako mwe anafatana na sante yako njua na kuotorize. Usiseme juu mezu alfa ilikuambia ni ya wa diabetike utafata nja itumia bila autorisation ya doktere. Mtu ambaye iko su regime mezu alfa tu inamongozaka kwanza uliza avia doktere wake kama aneza tumia produit. Doktere akakupatia ruhusa kutumia ile sukari unafika tu kumezu alfa uliza sikre ya suforme ya comprimé everyday ambayo inaitwa Edilcora de table. Ukafika utaikutana grona detail na bei yake iko chini sana. Alors tufike tutakutana vitu ni vyenki kumezu alfa na ile ilikuwa kwanza kwa kuweza bakumbusha ile mada ya siku iliyopita. Kwa leo haiko pale njo tuko leo tunazungumzia mafuta ya kupiga chakula, mafuta dawa, mafuta yetu shie wote ambayo itasaidia afya yetu inaitwa huile de sesame, huile de sesame ama mafuta ya shonyaha. Mimi najua ke kila mtu anajua shonyaha paske tuko hata vile na grain ya shonyaha inakuwa ndani ya supermarché alfa ile mashonyaha watu wanaikulaka hata banaitembezaka huko kwa barabara ukafika masoko mbalimbali ile shonyaha inakuwaka na shonyaha ni dawa na ndio maana mezu alfa inatupenda sana iliweza tuletea tena na ile mafuta ye inatokaka mshonyaha ni mafuta ya bie sana ambayo iko 100% natural. Hamuna ma produit chimique ze banaongeza ndani, hamuna ma ajout fulani. Alors hii mafuta ya shonyaha ni ya bie sana na inatengenezwa pande za Chine. Tayari iko hapa kwetu Butembo ndani ya supermarché Alpha. Shie wote tunakuwa apele kwa kuweza integre mwa alimentation yetu ya kila siku. Yani mama ukapiga chakula, piga mafuta ya shonyaha, mama ukafaa kitu fulani, tumikisha tu mafuta ya shonyaha, yani huile de sesame itakusaidia sana. Inakuwa na mavantage za mingi sana ndani ya mwili wetu. Na ndio maana tutasikiliza Dadi na Mariamu atatuonesha zile bienfait fulani fulani zezi nakuwa liye ku consommation ya huile de sesame mafuta nzuri kwa siri ya afya yetu ile ambayo tunapasha kuwa na consommer kila siku ile ambayo mezu alfa imesha tuletea.
1: Asante. Mafuta ya sesame ambayo ni mafuta dawa iko na mafaa mingi tena mafaya ya mzuri sana kusante yetu. Unaweza ukaipiga amu, swate unaikunya, swate unaipakala kumwili yako. Na ama avantage ziziko mwa hii mafuta yetu ambayo ni mafuta ya sesame. Wanatuambia inaenda kikasaidia kuzile magonjwa ziziko kroniki. Uko kule maike roho inakusumbuaka, diabete, yani sukari ya mingi mumwili. Unasikia asme, uko na kaser, uko na prostate. Mezo alfa imekuletea dawa, mafuta dawa ambayo ni mafuta ya sesame. Na wanatuambia tena inaenda kusaidia kupunguza ile mafuta yenye iko mu damu yako. Sijui damu yako wanakuambia kwa hospital vraiment iko mo mafuta mafuta. Hii mafuta ya sesame ni solution ku sante yako. Na wanatuambia ukaipigisha vraiment chakula itakuwa butamu sana. Watoto hawezi acha. Na wanatambia iko riche ku fibre yani itende ka facilite digestion yako. Uko kule ukakula estoma na lumaka, sote utapata constipation hata ulikunya mai. Lakini ukapigisha hii mafuta ya sesame, digestion yako itafonctionner bien na hawezi pata ma constipation. Na wanatuambia vile vile inaenda kusaidia kwa magonjwa za ngozi. Unakuwa na upele, mwili yako iko ngufu ngufu. Tumia hii mafuta ya sesame itakusaidia.
0: Asante, mafuta ya sesame ni mafuta dawa. Tuitumikishe shie wote, itasaidia afya yetu. Mama huko kule tushasema secret kwa kupiga chakula ni nini? Ni mafuta ya sesame ama mafuta ya shonyaha. Hii mafuta ni dawa na ikakuwa dawa make wagonjwa nao vile banapashwa ikonsome, na haiko selma wagonjwa, shie wote juu ya kuweza prevenir magonjwa mbalimbali ndani ya mwili. Banasema ule ambaye anakuwa kaiko nakula hii mafuta yetu ya sesame ama ya shonyaha, anakuwa kaiko na kinga mwili wake ku magonjwa zile zinakuwa chronic, yani zile magonjwa za ngufungufu sana na haziwezi kusumbua hata siku moja. Banasema ka heri kukinga kuliko kuponya. Haiko kusema hii mafuta itakinga peke yake, hata inaweza ponya kuzile magonjwa mbalimbali. Sa vile kuna kwa ile maasme itaweza saidia, ile estoma itasaidia estoma yako. Vile itaenda kukinga na magonjwa ya sukari, kama unapenda magonjwa ya sukari isikupatake, solution unakuwa natumikisha mafuta ya sesame ama shonyaha. Magonjwa ya sukari njo diabetes. Hata vile itaweza tusaidia na kuile ma prostate, itasaidia ku magonjwa ya roho, maana yake inaenda kusaidia kumalali mingi sana ndani ya mwili. Hata vile hii mafuta yetu ya sesame ama ya shonyaha ni ya mzuri sana, kwani inaenda kusaidia digestion yetu. Digestion yani ile appareil digestif ndio appareil ya kupita mo chakula. Wakati unakula chakula, chakula inapita mwili vizuri, inasagiwa vizuri na estoma, na maparti nutritive zote zinabakia ndani ya mwili, na utaona kwamba siku kwa siku kunaitumia afya yako ishakuwa ya bie sana, na hautakuwa na probleme ku digestion yako. Ukasema unakula chakula ilikuletea constipation ya ilipigwa na mafuta ya sesame, hapana, hakuna siku utapatwaka na constipation, yani kukosa grave besoin wakati ulipiga chakula na mafuta ya sesame ama shonyaha. Ile probleme haiwezi kuatake. Hata vile hii mafuta ni ya bien sana, paske inaenda kusaidia ku préparation ya machakula mbalimbali, na chakula yako inakuwa butamu sana. Na hata vile banasema ni ya bien sana kwa kutukinga na malali ya ngozi. Wale wa ngozi ya iko ngufu ngufu sana, inaenda wasaidia juba kuna ngozi ya teketeke. Wale wa ngozi inakuwa kwa malali, sijue mabuto, matungulu, visuli, hii mafuta ya sesame ni dawa. Ni mafuta ambayo tunapashwa kuwa na kula shie wote ndani ya familia zetu mbali mbali. Na kuambiliwa kuna uongo, unapashwa fika kumezu alfa, ukatwala kwa hii mafuta ya sesame, utaona ya kwamba na kweli ni mafuta ya bie sana ambayo natoka ndani ya shonyaha, itasaidia sante yako. Ni wakati tu utaitumikisha vile gisi bali kuongoza. Na dadi na Mariamu atatuambia sasa namna gani mtu anapashwa tumikisha hii mafuta yetu ya sesame ama hii mafuta yetu ya sesame yani ya shonyaha, ni yapata gani? Alors tusikilize ile yote, wasikilizaji wapenzi wa emission Secret de la Santé tokea Mezo Alpha batatuambia kila kitu.
1: Asante tena. Hii mafuta yetu ya sesame iko mubutei ya 500 ml, donc 2 ml. Na panatuambia kila mtu aneza ikula haina probleme. Tulisema unaweza ukaipigisha, swate unaikunya, swate unaipakala kumwili yako. Kwa gizi ya kupiga, kama uko mafika, sijui ulipiga legime yako, sijui ulipiga samaki yako, ulipiga nyama yako, ulipiga sijue nini, chakula yote uneza ukatia amo hii mafuta ya sesame, hakuna problem. Na wanatuambia utaitia amo selo kantite ya chakula yako nyolupiga. Na kudawa wanatuambia kuikunya, unaweza ukakamata hii lupao himbili hii hidogo hidogo. Par jour, yani par jour utakunya tu ilupawa himbili ya hii mafuta ya sesame. Na kumwili wanatuambia, ukisha maliza nawa, unapakala mafuta mwenye kwa gizi tu unapakalaka mafuta yako ya kawaida.
0: Asante, ni vile gisi tumesikia solution iko mafuta ya sesame, yani mafuta ya shonyaha. Kwa kupiga chakula, unaweza piga nayo chakula zote. Haiko kusemi na chaguaka, ni kupiga moto chakula, hapana. Mama usijisumbue, kama uko na mafuta ya sesame, unaweza piga mo legime yako, unaweza piga mo samaki, nyama, hata unakalanga mo maharagi. Sijue kama unapenda upige resete fulani, hata unataka kalanga mayai, tumikisha tu mafuta ya sesame ama ya shonyaha. Ni dawa kwetu shievote, ni dawa hata kwa wale wagonjwa, kwani ni mafuta iko natural na inatoka mshonyaha, na tunajua kwamba shonyaha ni dawa. Haiko kusema hii mafuta inapigaka chakula tike, hapana. Hata vile kuna kwaka wakati ulipiga buyo, mama ulitokotesha tu bisamunyu, ulitokotesha vitungu, sijua umepiga hiwali, unatai kula vile, hakuna par exemple maragi, ubia hakuna shu, ya uneza akompanye kuile visamunyu ama vitungu ama pomme de terre yako, unafata kamata tu, hii mafuta ya sesame, ni mafuta ye iko tayari kukuliwa. Unakamata taka kishiko kamoya tu, ile mavisamunyuza umetia kupla, machakula umetia kupla, ya ulitokotesha tu, unamwanga ile mafuta ilu ya chakula na unanja kula, na utakuwa tu umesaidia sante yako. Yani kama ulipiga chakula, unapiga mwaili mafuta. Kama ulipiga buyo, mbele ukule anja tiako tu ataka jiko kamoya, kamwange ilu ya ile chakula na unakula, itakusaidia sana kusante yako. Kubale wagonjwa inaumpaka banakuwa na ikunya tu vile, ata kama bali kupigia mchakula atatu vile uneza ikula, utakamata kakiera kafe, yani kale kakijiko kakidogo sana, unakuwa nakunya asubuhi kalupao kamoya na mangaribi kalupao kamoya. Pale na umetani kalupao kamoya, mangaribi wampa, tumesikia. Na haiko kusema tu wale wajio, apana, ata shikinge na ile magonjwa. Ataka mutakuwa nakunya ata kajiko kamoya tu musiku, tu nutakuwa gisi magonjwa azita shakuwa nasumbuliwa na kumezu alfa. Watu we mafuta ipakala, yani ukisha na mata hii mafuta ya sesame, unajimase nayo. Sijua unakuwa na mabuto kusura, ama mabupele kumwili yote, unakuwa na problemi ya chisesi. Sijue matungulu zisha sumbua watoto kunyumba, mavisuli zisha sumbua watoto, unakamata tu hii mafuta ya sesame ama ya shonyaha, unanza ipakala, itasaidia. Na ni mafuta dawa, shie wote tunapashwa découvrir ile secret de la santé, inakuwa ndani ya utilisation na consommation ya hii huile de sesame ama mafuta ya shonyaha. Iko mchupa ya 500 ml. Kwa sasa tu, tuko na ile 500 ml, manake 2000 litre njo iko disponible ku mezo alfa. Ni mafuta ambayo inabanaka na mchakula mbio. Wakati unapiga chakula, tia kidogo. Hata kama ni ukalanga maragi hawezi maliza mara moja ile 500 ml. Unatia ta sijue hibusho ya saa hii 3 hivi. Maki ni mafuta ye inabana mbio. Tena ni mafuta dawa. Na ule ambaye atakula kwa ile chakula, ataona ke sante yako, sante yake iko na kuwa mzuri siku kwa siku. Kumezo alfa iko secret de la santé. Ni mafuta ya sesame, ni mafuta dawa, shie wote tunaweza ikula uko su regime, yani basha ukataza mafuta zote, unauliza tu daktari wako, ukabebi mafuta, uliza daktari, daktari mineza tumikisha hii mafuta, akakupatia ruhusa, mezo alfa inakukaribisha pale, mafuta ya sesame utaikutana. Kubale bebi kwa alergike kushonyaha, yani wale bebi abakulake mashonyaha ama sesame, wale nao vile hawezi tumia hii mafuta yetu ya sesame. na she wote tunapashwa ikula na bafame ansente, yani wa mama wajawazito, na itu waka pigia chakula ile ya mafuta ya sezame anakula kuchakula. Mekukua na ikunya saa dawa, ye aneza kuwa na kunya tu kalupao kamo ya tike asikunye ya mengi. Mezo alfa ikonsekre de la sante, tufike tutakutana.

0: kila kitu ambacho tunahitaji, kwani Miss Alpha imesha kuletea. Gisi leo wametuletea mafuta ya sesame ambayo watu walikuwa natafuta sana, mafuta ya kutoka ndani ya shonyaha ambayo ni dawa ku sante yetu. Mafuta za wagonjwa ni za mengi, hatuna hii ya sesame peke yake, tuko hata na zingine pale. Dadi na Mariamu atatuambia kama ni mafuta za wapi, akatuonesha na zingine produits ziko tu pale ku Maison Alpha, kwani vitu ni vingi sana.
1: Asante Umezo Alpha, tuko na mafuta za mingi ambazo ni za wagonjwa, na mwenye uko mgonjwa usiseme hautaikula, unaweza ukaitumia juu ya kuprevenir tu. Tunakuwa na Will de Soderi, mamililitre zote ziko pale, tunakuwa na Kimbo, tunakuwa na Cowboy, tunakuwa na Will d'Olive, tunakuwa vile vile na mamichele za wagonjwa, tunakuwa na basmati rice, zafra rice, aeroplan rice, maharani rice, Punjabi rice. Mamichele ni za mingi, usikatale kukula mchele juu haukulaki sukari, juu washaka kukataza sukari. Swate uko mtu utu mwenye washaka sema uko mwobezi, hawezi kula mchele tena. Mezo Alpha isha tuletea mamichele. Tunakuwa vile vile na mamaragi zenye ziko mwabote de conserve, zinaivya deja na zenye ziko mubichi. Tunakuwa na magi likide, tunakuwa na fish masala, tunakuwa na mapati darashide, aina yote na makrame zote ziko pale ku Maison Alpha. Tunakuwa na chocolat Nutella, chocolat ambayo unaweza kaikulia kumkati yako. Tunakuwa na bleu blanc ya chocolat, ni bleu blanc me inakuwa na couleur ya chocolat, na gu yao iko butamu sana, mukuye nunua. Tunakuwa na macorne beef ya chicken na ya ngombe, tunakuwa na Himalaya salt ambayo ni chuvi ya wagonjwa, tunakuwa na masardine yenye iko motomate na yenye inakuwa na mafuta tike na yenye iko na pima, tunakuwa na fenugreek, tunakuwa na mamutarde zote ya jaune na mutarde de dinjo, tunakuwa na ti masala, tunakuwa na tangausi, tunakuwa na roiko ya chicken na ya bife, tunakuwa na mixed spice, tunakuwa na poivre noir na poivre blanc, tunakuwa na oregano, tunakuwa na garlic powder ambayo ni hai ya poudre, tunakuwa na paprika, tunakuwa na aromate de maisi, tunakuwa na beef masala, tunakuwa na fish masala, tunakuwa na kiri powder, tunakuwa na cayenne, tunakuwa na kanele, kangozi, tunakuwa na turmerike ambayo wengine wanaitaka curcuma, tunakuwa na clou de girofle ya kusagiwa na ya mbegu, tunakuwa na mitandarizer, tunakuwa na baking powder ambayo ni levure chimique, tunakuwa na makofitire zenye hazina musikre ajoute na zenye ziko na sikre, na mafruit zote ziko pale. Tunakuwa na machampignon, tunakuwa na maolive, tunakuwa na sorte yote ya spaghetti na sorte yote ya macaroni. Tunakuwa na muscade ya mbegu na ya poudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mayonnaise, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pomme na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unakosa. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pome na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unakosa. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pomme na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unakosa. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pomme na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unakosa. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pomme na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unakosa. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pomme na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unakosa. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pomme na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko

0: shimiste unako si. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pome na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unako si. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pome na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unako si. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pome na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unako si. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pome na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unako si. Tunakuwa na muskade ya mbegu na ya pudre, tunakuwa na kipule, tunakuwa na mamayoneze, magrame zote ziko pale, tunakuwa na mavinegre, vinegre ya pome na vinegre blanc. Tunakuwa na maprodi shimike, uko kulo uko shimiste unako safa.
1: Mutapata kila kitu ambacho unahitaji. Leo tu tumekuwa nazungumzia mafuta ya sesame, yani mafuta ya kutengenezwa na shonyaha. Iko pale ni mafuta dawa ya wagonjwa na shie wote. Na kwa kupata hii mafuta usiogope, Maison Alpha tu iko pale, uko na alimentation yako, sijui uko na duka lako tu, unafika utaikutana kwa bei ya chini sana. Apare mafuta ya sesame, tuko na mafuta ya mchele, tunakuwa na mafuta ya kutoka ndani ya kokoti, tunakuwa na mafuta ya kutoka ndani ya olive, tunakuwa tavile na mafuta ya cowboy ya kutoka ndani ya ngazi ya iko bien traité, kunakuwa mafuta kimbo na iko bien traité, zile zote za wagonjwa. Apare mafuta za wagonjwa, tuko na mchele vile ya wagonjwa, mchele ya wadiabetike iko, utapata ata vile sukari ya wagonjwa, chumvi ya wale watu wa kusikia tension, jua wakulake chumvi yetu ya kawaida na vile viko na chumvi yabo, utapata na zingine produit kwa wingi kwa ajili ya wagonjwa, kama hii mafuta ya sesame ambayo imekuwa kipindi kietu kia leo. Kwa kupata sesame oil ama mafuta ya shonyaha, unafika kwa Maison Alpha, tuko hapa Butembo, mu Rue Kinshasa, Avenue de l'Église, pembeni tu ya Hotel Versailles. Supermarché Alpha iko pale, ata cash point juu ya transaction ya franga zetu kwa Airtel na Vodacom, na patisserie Alpha ya kututengenezea magato de circonstance forme mbalimbali, ukalaga ta gato ya leo leo, ukafika ndani ya supermarché Alpha utaikutana, parce que patisserie Alpha inakuwa naisha zitayarisha deja. Les alimentations Alpha tunakuwa ku Ropwe Bayoli, pembeni ya waishanjere na kufuga rida mpiansi mwafeni Ngulo. Ukafika Beni, Bunia, Kisangani, uliza Maison Alpha sedie ki partage, utapata mafuta ya sesame kumapwe devante zetu zote. Kwa mafasirio zaidi tuite pitia numero zetu za simu, tuko kwa Airtel na ku Vodacom. Ile nampa Airtel njo yetu ya WhatsApp, ukaandika na message tu tutajibu.
0: Kwenye Airtel ni 09 73 49 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377, 082 20 49 377.
1: Tunawashukuru sana nyinyi wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni ambao mlikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi Secret de la Santé. Tumezungumzia sesame oil, yani mafuta ya shonyaha, itatusaidia wagonjwa na shie wote. Kwenye kipindi Secret de la Santé tulikuwa Madame Louange Kaindo Kaini, naye
0: Dina Mariam,
1: naye Papa Arsene alikuwa anatusimamia kwenye tekniki. Kwa kumalizia, Maison Alpha inawatakia mchana mwema.

0: voix des sans voix.
1: Radio Moto.
2: Bantu banzwa iki ni kindi cyetu tukendi buyira e forum ya maitse ni kura ya koreke butembo ture hano no olukengerwa promise matofali kuti no mushakulo
3: ye kuti journalist na kuti bahimbani bishiwe butembo nendambe ndambe
2: wama bautichi oko forum ya labe butembo
3: wasinja ni wambu tukashima kwanza gouverneur Kakule Somo oyo wa inisie forum eike woko malio population ale nao eri accede oko maetse noko mulero uwekura ni wambu echindu echi esatu abyetu ne ba député muto sungire magumu we population sana maetse ne kura omumuyu wetu we butrempo ne ndambe ndambe nero population kana tutuma mona nawera gouverneur omo chipapura mwa hivi na mamu andikire mburante ya butembo yirie probleme ya maete hali haneni omumuyu wa butembo ebwange kalimire ebwange chihinga hanene o maete nilubanza na mamu andikire nte nero rigide zoite na ucho mpango weri himbe shatodo ebwange oko chitwa chikalimire purki omwetunji tobye tukaira maete omo shatodo ne romo chiro e populasyo iyangana kosomya maete kutsira lubanza ebj shatodo eyo baba kawirambuni saka $80,000 kutse $200,000 iya mawe projet yo twabi tune mukwamana na governor yo kochindu echo basi eta decision ya masa wa matosaula ko butochi basi twa mabya bure esa noa ambu governor ya mabrekera bandu busane rikanya busana maete ne kura na mabwanti a eini okazi uyuwene eresunga majibu oko probleme ya maetse ne kure mumuyi wa butembo.

0: Wandugu wapendwa, karibu tena kufuata hii kipindi. Ni kipindi maalumu na leo tuko na ongelea forum ama renew ambayo ilikuwa Butembo, ilikuwa na gusia sana namna gani wakaaji wanaweza kupata maji na kura katika huu mji wa Butembo. Na kuongelea hayo tuko na mheshimiwa Promise Matofali, tunamwambia karibu na jambo tena.
1: Asante sana, karibu, tushakaribia.
0: Alo, swali ya kwanza, kwa nini tunaongelea mambo haya? Kwa nini unareagir? Ni nini ambayo ilisemeka humo? Kwa sababu hiki kikao kilishimamiwa naye gavana wa North Kivu.
1: Asante, ni kwamba tunashukuru kwanza kwa hiyo mawazo, kwa sababu ni kitu yenye wakati tulikuwa wanabunge tuliweza pata hiyo shida ya maji na ya umeme, na hivi vitu vilitusumbua sana mpaka tuliweza ambia Governor Kasivita kwa ile wakati kuona namna gani tupate suluhisho juu ya maji hapo Butembo Beni na vile moto wa umeme. Na wakati tulisikia ya kuwa Governor Kakule Somo ameitisha mkutano, tulishukuru sana, hata kama tuliweza kusema ya kuwa yeye kibinafsi angeliweza kuwa ndani ya hiyo mkutano, angeliweza tuma mtu mmoja wa kabine yake kuya simamia hiyo mkutano, yeye angelienda ndani ya vita, lakini tunashukuru kwa sababu ni initiative ya mzuri.
0: Sasa hiyo kitu unapaswa tuelezea ili mazungumzo, waliongea nini kwa kindani ili wakaaji wa Butembo waweze kusikia?
1: Asante, ni kwamba ukiangalia objectif principale ya hiyo forum, walisema wanaona nini inaacha watu wengi ndani ya mji ya Butembo hawafikie kukua na maji na moto ya umeme ndani ya manyumba zao. Hiyo njo ilikuwa kitu ya kabambi ndani ya hiyo mkutano. Kitu ya pili ya muhimu ndani ya huyo mkutano ni kwamba wenye walikuwa ndani ya mkutano ni watu wenye kabisa wanapashwa pata suluhisho kwa hiyo shida. Tulikuta mulikuwa viongozi, gavana yeye mwenyewe alikuwa ndani. Mulikuwa wanabunge wa jimbo, mulikuwa wa meya wa jiji, mulikuwa wa burgomestre wa makomini, mulikuwa wenyewe wanatumika, ni kusema wafanyabiashara wenyewe wanatumika ndani ya hiyo masekta. Kulikuwa vile wenyewe walikuwa na represente watu wenye wanakunya maji, wanatumia maji na wenye wanatumia moto ya nani, moto ya umeme. Na wakati tulikuwa naweza uliza wamoja wamoja wenye walikuwa ndani, wameweza tuambia vitu vyenye vilikamatika ndani, na tunaweza sema ya kuwa hiyo shida ya maji na moto ya umeme inapata suluhisho kama vyote wenye waliongelea ndani ya forum vimeheshimishwa. Hizo resolutions zilikamatika sana ndani ya hiyo forum. Ni kwamba waliona ya kuwa kungambo ya moto ya umeme kuna kuwa vita nyingi ndani ya wenye wanatumika ndani ya hiyo masekta.
0: Na wanakuwa wengi.
1: Kuna kuwa wa operateri ekonomiki wenye wameingia ndani. Na wakati wameingia ndani, unakuta kuna kuwa mzozo yenye inaacha raia wanakuwa viktime wa pahali wakuwa beneficiary. Ni kwamba pahali watumike kwa umoja, kwa sababu unajua iwe maji, iwe moto ya umeme, raia haina bezwe kujua hii maji yenye mina kunya inatoka fasi fulani, ni ya mtu fulani. Hapana, raia haina bezwe ya kujua hii moto ya umeme yenye iko ndani ya nyumba yangu yenye natumikisha inatoka kwa mtu fulani. Raia iko na bezwe iwe na moto ya umeme ya mzuri, moto ya umeme yenye haisumbue, moto ya umeme yenye itamsaidia kufanya kazi yake bila shida
0: na kwa bei chini.
1: Kwa bei chini, raia yuko na bezo ya moto ya umeme kwa bei chini, kwa bei yenye ataweza lipa. Ile ni kitu ya kwanza. Ni kwamba wote wenye wanatumika ndani ya hiyo sekta kufatana na sheria yenye inaongoza hiyo sekta, ni kwamba inasema wakati kuna kuwa mtu mwenye ametia rezo hii yenye tunaita njia ya moto ya umeme au njia ya maji kama imekuwa, kama mwingine mtu anakia tumika ndani ya hiyo sekta, inaomba ule mwenye anakuya wa mupya aongee na mwenye iko deja pale
0: na watumike pamoja,
1: na watumike pamoja ili raia isikosake maji, raia asikosake moto ya umeme. Lakini hiyo mizozo au hiyo mie hapana, sheria imetoka na tunapaswa heshimia nani sheria yetu. Unajua wakati watu wako ndani ya societe, sheria njo inaongoza. Sheria inasema iki, sheria inasema kile, ile njo yenye watu wanafatilia. Lakini kitu ya muhimu sana ni kuona vitu vyenye viliongeziwa mu. D'ailleurs, kulikuwa na watu wenye wamekamata, wamesaini makoro fulani fulani ndani ya huyo mkutano, ili population isikosake maji, kwa sababu sisi kama wanasiasa objektife yetu kubwa ni kuona raia wetu amepata maji, raia wetu amepata moto wa umeme. Vyengine vyote sisi hatuangaiki, na tuone namna gani kuheshimisha sheria.
0: Mbona inaonekana kama watu ambao walisahihi leo wananja tena katala si hawakusahihi?
1: Hiyo ni ujanja. Ndio maana tunaita gouverneur wa province, ni kwamba liwali angalie namna gani kutafuta mtu au ambie directeur de cabinet wake afatilie hiyo mambo, kwa sababu vile vitu vyenyewe vimekamatiwa mule ndani ya forum ni vitu vyenyewe vitasaidia raia kukua na maji, kukua na moto ya umeme. Na hiyo ni kitu kubwa yenye sisi wote tunaweza fatilia, kwa sababu yenye tunafatilia haiko intere ya mtu, lakini tunafatilia intere general. Tuko na besoin raia wetu akuwe na maji, tuko na besoin raia wetu akuwe na moto wa umeme.
0: Kwa information ambazo uko nazo, uko na information kabambi, je konteri na kwaka alue ama binaendeka namna gani?
1: Asante. Ni kwamba inaomba kukuwa naambia raia wazi, kukuwa naambia raia kweli, hapana kukuwa na wadanganyi. Kontere fasi yote iwe ya maji, iwe ya kura, inakuwaka luwe. Meme ya maji ya Regideso, kuna kuwaka pourcentage mule ndani ndani ya facture ya location ya kontere. Ile ifo kujua. Lakini kama franga inakuwa mingi pale, sasa ifo wanabunge wetu wenye tuko nao waende tetea raia kwa ile. Par exemple, wakati kama wanasema franga ya raccordement inakuwa share, wenye wanapasha semea population ni wanabunge. Ile ni mareklamasyo zenye ziko legitime na watu wanapasha ongelea hiyo mambo, iko normal. Lakini yenye tunasema inaomba sheria iheshimike. Kama raia inaambia wanabunge no, muende hii sheria hatuipendi, waanze kwa Assemblée Nationale, watie ingine sheria njo yenye italeta ingine mwelekezo. Mempaka saa hii sheria yenye tuko nayo ni kwamba inapaswa heshimika. Partout kwenye ku cash power compteur inakuwaka alloué.
0: C'est que wewe una suggérer est-ce que prix ikwe kabembe menye ko ita faciliter
1: population. Voilà. Ndio.
0: Ou soit au lieu de télété fujo inakuwa incorporé mu facture que mtu analipa facture na yake
1: mu normal, c'est ça mu normal enjoy il. Alors yenye ilitesa sana ni kwa sababu ma société mingi ikuwe ya Goma, ikuwe ya Lubero, ikuwe ya wapi, ayo inatiaka différence, inatia différence entre moto wa umeme yenye mtu amenunua na ya location compteur wakati ya kutosha ile pesa inafika. Lakini bangelikuwa naitia saki si Regideso inaitiaka ndani ya facture, kumbe watu hawajui ya kuwa wanalipaka ile kitu. Nawaza ile ni vitu yenye itakuwa discussion. Iko tu sa bei ya kilowatt. Par exemple, wanasema no kilowatt ni dolari 10, ni mfano. Au dolari 10 ni 40 kilowattheure. Par exemple, saki tunauza Goma. Alo, Butembo parisomu kama nasema no kilowattheure iko share au iko chini, ni manegosiasyo sasa ile njo role ya wanabunge. Par exemple, sasa kuna kwaka taxi, sina kumbuka wakati nilikuwa wanabunge, walitiaka plake ya moto ku $40, Mimi nikafika Goma nikasema population inaniambia nikiambia wewe gouverneur ya fua 40 dollars iko mingi utie plaque mu 10 dollars. Tukafa discussion wakaitosha mu 40 ikakuwa 25. C'est déjà njoko role ya député ile. Njoko role ya député ile. Ni kwamba inaomba kuheshimia sheria na kuona namna gani mwenye anakia investir mu secteur fulani, kwa sababu kama wa investisseur tutanja wafaa vile, wengine hawatakubali kukuya, wataogopa, wanasema no, ukienda kule hautafaidika, na wenye watakuwa wanapoteza ni nani? Ni sie population.
0: Alors peut-être utusaidie kutuenda kumwisho ya hii kipindi, me unaweza kusaidia population ya Butembo, parce que kuko bengine wanasema il faut concurrence, juba tu tupate courant, il faut concurrence, mais est-ce que les concurrences haizi onekana tena mbaya, na namna gani sionekana mbaya? Parce que ulisha sema que il faut kutumika na mtu mwanakuya, utapima kutueleklerisi, parce que il peut y avoir des gens wanasema sinon il faut concurrence kwa muterrain, peut-être na bangine baliretire ma facture zao, parce que wanapenda ile concurrence yake na bei ya kilowati ya chini, mwingine yake na kilowati ya yulu, mwingine yake. Donc ni musansi ya kueklerisi population ku revenir kule propos nilusema pa.
1: Asante sana. Ni kwamba concurrence iko autorisé. Mais ile concurrence inakuwa autorisé kufatana na sheria. Sheria inasema nini juu ya concurrence ya ile? Ukifika fasi kwenye hakuna rezo, fanya nini?
0: Unakuwa kwanza.
1: Unatumika, unakuwa wa kwanza. Lakini juu ya kuprotege wa investisseur wenye walitumika na kutia ordre, kwa sababu kura ni problème. Au rezo ya mai ni problème. Mimi natia, par exemple, Regi des Onjo ya kwanza nilifika kwetu Butembo. Inatia rezo yake. Kisha mimi nakuja na rezo yangu, si vile? Mimi nakuja na entreprise, mimi natia rezo yangu yulu ya nini? Ya Regi des Onjo. Bo ya Regi des Onjo kikufa, yenyesha kuwa chini ya yangu.
0: Na hamkusikilizana.
1: Itakuwa deja problem. Donc il faut ubomole yangu, ya mwingine na ya mwingine, juu ufike kuya wapi? Kuya Regi des Onjo.
0: Kuanzia pale.
1: Sheria inakataza ile kitu. Juu ya kura, ile masinga, superposition ya masinga, na wakati tawaka pale, ni danger ku population. Njo wa mana, wakati legislateur aleta ile sheria, alikuwa napenda a protéger population, parce que rezo zikikuwa za mingi inakuwa danger. Au nyumba moja ikikuwa na ligne par exemple mbili, asipoze uko na kura ya NK na virungi na kuya zote unaingia juu, watu wanajiprotege, wanasema hii kienda mimi nabakia na hii ingie.
0: Utaona bale ba kuinstallia ba kusikilizana
1: na kaka hapa sikilizane, wote wanaingiza ile kura, sasa ikutanane tafika nyumba inaenda na watu degaze nyenye zitakuwa pale, na haitakuwa yako tu, itatushe watu wa mingi. Ndio maana mtu mwenye aleta sheria anasema hapana, pahali ya kukua na superposition ya marezo, omwe tukue na rezo moya, kisha wa operateur bakikuya wanasikilizana. Population kuna bezu ya kura ya bie yenye haiendake, yenye iko mweshe na yenye itamufasilite mukazi. Voilà pourquoi tuna soutenir recommandations zenye zilitoka ndani ya forum, parce que zile recommandations zinaenda mwa ile sens.
0: Voilà, pour que zile ma recommandations soient appliquées, je pense que vous, en tant que aussi ancien député, vous avez des recommandations à donner au gouverneur, ou qu'on a aussi moleko na pacha on a pacha partie à population na bale benye balikuwa on va participer.
1: Asante. Ni kwamba recommandation ya mkubwa ni kwa gouverneur de province. Gouverneur de province anapashwa appliquer ma recommandation zenye zilitoka wapi ndani ya forum, parce que watu hawakujideplacer. Au gouverneur de province hakujideplacer kutoka Beni kukuya Butembo juu ya kupoteza wakati. Ndio maana tunasema ile ma recommandation yenye ilikuwa adopté pale, gouverneur atusaidie zikue aplike tena mbio sana. Mimi nasikia walipana 15 juu mwanzo deja application ya ile marekomandasyo ianze. Kubote wenye walikuwa ndani muforum, muheshimie vitu wenye mulikamata na wenzenyu nye vote, paske ni entere ya population. Sa gisi tuko nazisoma. Kitu ya tatu ni population yote ya vile ya Butembo na pembeni, meme ya vile ya Beni. Sie bote tusutenir ile marekomandasyo yenye ilitoka ndani ya forum. Paske ile marekomandasyo inasaidia, itasaidia sana na mwenye hana pesa za mingi. Na iko na prosedire yake ya kupata maji na nini? Na kura. Na guvernema iaplike yenye walivaomba paske kuko proje ya mai ya kutokea ku Rivière Semuliki yenye inapashwa fika Butembo na inafata tia mai fasi yote. Guvernema iaplike vile vitu, lakini inaomba kazi ifanye nini? Ianje, kwa sababu maji ni nini? Maji njo maisha. Jo yenye wanasemaka na kura leo, kura inabeba presque maaktivite yote ya mwananchi.
0: Asante sana kwa sababu mlikuwa mtufuata, na leo tulikuwa tukiongelea forum yenye ilifanyika hapo Butembo, ilikuwa ikigusia kuhusu maji na elektrisite, na tulikuwa na mwalikwa wetu Promesse Matofali. Tunakushukuru na tunasema tutaweza zungumza tena baadaye katika kipindi kingine. Asante.
1: Asante.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa kifupi. Mchana ya leo siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7. Habari tunazo ni kuwa akiwa aliuawa siku ya Mungu iliyopita usiku wa kuamkia siku ya kwanza. Viki Mutoka Mbali ambaye ni mwanafunzi wa University ya Serikali ya Rwenzori UoR Butembo ni leo siku ya 3 ataweza kuzikwa mjini Beni. Kwa sasa ni misa ya kuombea roho yake ambaye inasomwa kwenye parokia Saint Croix ya Chabuyiri tangu saa 2:30. Baada ya misa hiyo ya kuombea roho yake, wanafunzi wa mayunivasiti na vyuo vikuu waliotangaza kutokuwepo kwa kazi za masomo kwenye mayunivasiti wataandamana na maiti yake hadi kwenye ikulu ya meya ambako watasoma waraka yao wakikasifu hali ya ukosefu wa usalama mjini Butembo, hasa mauaji yanayowalenga wanafunzi, wakiomba vienzi vya usalama pamoja na viongozi kuona namna gani kuwakinga wakaaji. Na wakaaji wa huko Bichindwe kwenye sheferia Baswa wilayani Lubero wanataka wapate umeme toka kampuni Virunga Sairel inayopatia umeme wilaya yote ya Lubero. Hao wakaaji hawaelewi namna gani mji wao umebaki katika giza miaka kadhaa ingawa waliahidiwa kupata umeme. President wa shirika la raia la Bichindwe alisema hapa wakati wa mazungumzo ya wakaaji wa Bichindwe na Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu iliyopita.
1: Nguvu za umeme ni chancho cha maendeleo. Tunatamani watoto wetu ambao wanajifunza usermala waweze kutumia vyombo vya kisasa. Na wengine walisema kuhusu kuweka moto ndani ya simu, na tuna vyombo hivyo vya mawasiliano, lakini kupata moto inakuwa magumu. Ingalau hizi siku za mwisho simu inarahisisha maongezi ama kuwasiliana kati ya watu. Ndio maana tunaomba waongozi waweze kutuletea nguvu za umeme huku Bichindwe, sababu kuna kazi za mingi zinazoomba hizo nguvu za umeme. Tunaendelea kupiganisha huku na kule, tunaendelea kugonga kwenye milango mbalimbali. Siku za mwisho tulionana na mwongozi wa mkoa wa Baswanga, alitupatia mwelekezo fulani fulani, kuna bahitilia kusatililia
0: na kuna visa vingi vya kuingilia kwa wabandia vilivyoripotika manispani Kasindi wilayani Beni usiku wa siku ya pili kwa mkia hii siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7. Nyumba kadhaa za wakaaji ziliingiliwa na mabandia waliochukua vitu vingi vya samani kwenye quartier Lata. Watu wasiofahamika wakivika vyombo vya kutisha waliingilia nyumba mbili. Nyumba ya kwanza ni yake Jonathan Kapalalo kwenye cellule des églises. Hapa mabandia hawakuweza operesheni yao kwani wakaaji walikuwa makini na tazari ilitolewa haraka. Kisa cha pili cha ingilio kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo, mkaaji wa cellule du marché. Kwa mujibu wa duru zetu, mabandia walikitumia njia ya Catherine kwa kuingilia nyumba, waliweza kuchukua vitu vingi vya samani mkiwemo mavazi, simu za mkononi na vitu vingine vya kipekee. Pande zingine kwenye kata Mapati, ingine ingilio ya mabandia iliweza kuzuiwa tokana na kuwa makini kwa wakaaji na kuwarifu haraka vienzi vya usalama. Hali hii ileta oga mioni mwa wakaaji wa eneo la Kasindi wanaolalamikia kujiri kwa visa vya ingilio ya mabandia, na wanaita wakuu viongozi kujitahidi kuzidisha mipango ya kukinga wakaaji na vitu vyao. Wasikilizaji wapendwa, habari hizi na zingine kwa urefu mtazipata itakapo timu saa 7:30. Mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Kapisa napatikana kwa upande wa pili wa studio, ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni.
2: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo.

walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

0: bale cash inaishia mpesa inaendelea weye ukumu ekip gani mpesa kodi.
1: E nyumba yawe neka wabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodo.

0: Hip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart van.
0: Sili buwa mulilo wa luba. Kwa ila wako charge, hii luyo sula. Smart van, hiko na ekra ya bien. Kamera enye hiko safi, foto ya bien.
1: Smart van ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet. Telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha smart van. Banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluku kandalu nene. A smart vent. Iri luya vya mubutuchi. Oweri hamba murenge wa omusa. Ae ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata smart vent. Mushope zetu za Infinix. Zenye ziko partu mubutembo. Beni pia bunia. Ama piga namba.
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kambuni ya Infinix. Isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mukononi.
2: Smart vent, simu nzuri miongoni mwa

Aha. Washinja kandi muhurikire mwanzwa. Nibu wambu wa mawu wa mawu mwiria kaluma kumbe tu iwalua yika sababa kutse mama. Iwalua tibite lupiteli na reba kuhoko dawa. Akatambika au kandika mabihika itunashingo komo reva anji inyo mutabole rekihende kino. Ne tukachi temera kutsebu kundi tunashingo ko mukabia banjikundu. Inywe mukabia emu avarele ndere kihende echikaluro kulupiteli kutse amahano. Woka lurukulupitali olwa Dr. Moringa li visionaire de santé global. Oko murenge na mena ni shangwe metaliki. Kande na mavite, kandeke omo chine mba echa munabwire. Antuka mina sema merci sana. Mbali na karibu kwenye radio muko naisikiliza kule kunyumba. Ndapenda ii wakati musikilizaji mpenzi usibadilishe mukuki. Paske tumezitayarisha bie kwa ajili ya aka ka wakati kadogo kenye tuko nako saimu radio kakusaidie. Zaidi sana ii ni sauti ya banganga. Onone murenge wa banganga. Omurenge wa banganga akabina ngawe ticho mundu. Okwebya inangana yikakiria okumakoni kutse okwebya inangabya kaiwaticha. Okutambira makoni mauma ekeyu. Antuka kila mara musikilizaji mpenzi senye utakuwa nasikiliza hii sauti ku radio. Kumbe wayikasa iwasegeri ya radio yu hakuhi. Njo unasikia mzuri mafundisho au kipindi yetu ya leo juu ikusaidie sana. Tunabapenda sana kote kwenye muko nasikiliza radio. Akatambia ka oku radio eno. Nabo muba na menya mbwa a halia vande. Aba kai kukukatambia ka. Eba renave ni wambu. Eba wetwe nubukoni kutse maumivu fulani yenye kuna basumbu. Antuka tunabapenda sana nye bote venye iwakati mumetubahatisha kuradion. Onone murenge uoka luruko lupitali olwa doktere Moringa. Hopitale Moringa li visionaire de santé globale. Eri na Moringa neverobe nene ukatuo kuradion. Moringa. Nibuambu avanje eri na kwanzeri ya Moringa. Vabri yu walion. Moringa ni munganga. Moringa ni lupitali. Hopitali ya Dr. Moringa ndugu msikilizaji, njo hopitali yenye inapatikana hapa Musandreville ya Butembo, hapa kumwanzo ya Gudro ya Riki Nishasa, deuxième parcelle na huku nataka shukia hivi mudirection ya Mutiri. Donc deuxième parcelle na huku nataka shukia hapa kukilalo ya Kijeki, chini ya ile batima ya kabambi ya zone, ile njo hopitali ya Dr. Moringa. Antuka mina sema merci sana kunyewe nye mara mingi senye tunakuwaka kuradio. Nibuambu akatambia kashe kariye hereran. Munakuwaka vengi venye munakuwaka na muku natusikia. Na vengi ava njobo mwinywe vanemu hiko kulupitali tunamu vapokere. Na mabilo kulupitali kore nore no. Antuka ngabu wanitiwa sinja kande nitikaribo. O kunyobu si inyomu waviri hika. Senye mtu wanafika kuopitalu kawabi hiko kulupitali. Ukabi unauti echiri ya kuletra. Minambia kamie batu niseme, na mbele munganga akupimishe. Mbele munganga akamate vichuma vya kukupimisha amu. Nga waza ukabi unauti, niwa obukunyobu kakukendera ya obu nari ya kule tukulupitali. Aba ndibaka hikahalia, isibaliba mupi mata oloba nzaluwe ni emuruidi. Aba ndibaka hikahalia, isibaliba mupi mata oloba nzaluwe ni estoma. Aba antuka echonga kubura mama, iwe unyo kulupitali kutse iwe wabiri tuke dawa okulupitali olwa Dr. Moringa. Antuka omurenge wetu shalibi ya mabehi okuradion. Aba ndengokoba nemu lama na uko nemu ndela muti. Enje nemu vila bandube viru vyoshi. Si wangabe remu hanyiehe. Aba ndaba nemu lama. Si wambu na ukeni wabika aliana rewa vya muhanya. Obu wawu iwa anerelama. Antuka Moringa iku naendelea kusaidia batu wa mingi sana kupitia magonjwa mbalimbali. Njomana tunajisikia kana furaha ya kabambi sana. Kuendelea kuita ule mwenye angaliki kule kunyumba. Ule mwenye haya zuwa gisi hopitali ya Moringa mara mingi yewetu yokodawa. Eji ni muwe tichabandu. Inje chindo chonga vya ngabura bandu esani niyo kuradion. Eviru vyoshi. Echiru keshe vyuko wa Moringa. Okuradion. Kunde Moringa kushuradio eri na Moringa antuka ni lendi mardi meri ebiro byosi Moringa ni Moringa itwa tukanza tutengombe ewa bereta minyo hotu kavya
neri ukana tu woku radio neri wabutubo injaba nduwabo na abiretra minya haba kaba neka antuko mabi hamba ya drens eyo lupitali tu ndambi ni ndambi chero ne chero mama na uanganaru ndiri ya katambi nare washatu bana ukaribu ngatere yayo eri yale vya ayuba kabu woku radio nga yekabia kwenene kutsinga ni mabehi antuka olupitali olwa Dr. Muringa shilwe chenga nibiro byosi ndambi ni ndambi chero ne chero na moya ngabya yenga na moya ngabyo mosabato na moya ngabya kwanza na moya ngabya ine na moya ngabyo mundambi ya ireyet antuka setore bula halia olupitali olwa Dr. Muringa oluka biku ku radio lukaba ni komu omu Centreville eye Butembo okumwiso eye Gudro eye Rikinshansa nga waza okunyobo sinyo mu nyomo vile kutsinyo mu nasho mu vile ye Butembo Eric Nishasa mbeno simo ngabulayo Eric Nishasa ye Gudro eye remu amawa mukatikati Eric Nishasa seyeyu okoba kalurenzi ya panda kutsi okoba kalure matanda okoba ngalure okoluhandolo ruenda aba ngalwire butahere aba ngalwire busenzere aba ngalwire musimba aba ngalwire mubukondi mweria nere wabia somovile okumwiso nere wachimo kugudro mo ukachima ukendi be wabi kukumwiso eye gudro eye Rikinshasa mama na mo witi mutakisimen antuka kwanza iwa mabihika wamabihika no kumwiso eye gudro kwa homo pa iwa mabihika neri wangana bulia na mwangabya mundu akalaba na mwangabya mutakishimene na mwangabya mwana na mwangabya munduchi utenga sukulupiteli olwa muringa anduka bake kubra muhahalia mwamulia tuli okunandachi ni dezi parcel e parcel ya kabere okunandachi kwaho ukata kisube mutiri kutse ukata kisube kijeki area chelalweche eche kijeki dezi parcel halia bakana ula yahu karibira sasa yekana byaho nenene tuli fancy enfance nabe karibira antuka oho wa muringa ngukuka na tu ku radio olumbango kulwa na matsuka ukawa biko kulupitali

0: yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani, ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani eh, bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika pana nawaza huko yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani eh, bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika pana nawaza huko yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani eh, bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika pana nawaza huko yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani eh, bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika pana nawaza huko yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani eh, bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika pana nawaza huko yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani eh, bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika pana nawaza huko yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani eh, bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika pana nawaza huko yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani eh, bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika pana nawaza huko yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani eh, bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika pana nawaza huko yenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda namna gani ile kama nyuma kwa lizatere zile mwenyewe mnavijua yenyewe wa technician eh, na kama unatenga namna gani kusudi
1: bakayuika ewa mapendo omuselile du marché eshongolo nimperembere sikatula osete mubaka kuresayirwe rinene rya bari awusukuluyi lolora chango kala mubaka hekamo emyambalano shonje mbaisha simu mubaka hekamo na bende bendo ibire bibikabanzi saya no mu quartier ke mapati bakana tasha sundika yeringira no mu quartier ngakana ka bikalanika ndubaka kugukana ya kundi wali wa mabingira ho wa mtu langulu Serge Mulimani na waputu wa vata ya mba kana luba sabati ya luba luba waka shiwa tikane na vikalani shunzi usha lua shatveta abando sabeta ya hewa zona eleke omu miyuyu owe na kasindi na chama vireka bakulu bakulu abe cha suichi eba tokerevi vangana virekerwa ya rekola echo sicho si changato kekana ribe bikalani batashikala omabutekane ne mbarangania ahakati kebitunga bebere ebya bazalendu muikare kamndu mumeni omumsa wacheta komu byaswa ebye kusuma yetetuna o mo byaswa ebye grupe meye musinde tuli omo bwame obabatanji omo territoire eye Lubero Shongulu sikatula wa siti ebipi ya beberebi ya wazalendu FPAP ya kambido kutia ne MDC ameniandula vane vabushiba waka ivanduko chikubwa bulimudoka watu yuka sondula yecha swa cheno echetetuna mbakana salavati ya wawusanganako amasasi homochiruchi echa mudigolo nechi mchari kiri wapo bebuwa bimokatika vikalania vale ndambe Sebe asonga bende bina bande mubana sonde Kenya eretebeta ye kambare nsebere muma woko bandu aba kakoderu mukusuma muyi mwalabire ko irisasi na ye amalwa hola hona ho muma woko batulangu labali ye zai zai mali kidogo yuri abina kabwo ko matsinga bano yakatulawo ndakenda kengoko abandu bakure buba naho abandu bikalani abali akanani chembe chomuto kutembu bini batale transan mrenge yikwabo ikalaba bakatulawo batebitunga beberebe no yama bibali ambya kachilo chitolere bisibya luwayo.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika moja. Ni muda wa kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kahindo Kilorirwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha wanajulisha kwamba ibada mafariji ya kulingana na kifo cha mtoto wao kilichotokea pa Isiro tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ibada mafariji itafanyika kesho tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu kunako baraza Katwa site na saa 3 kamili. Ushio mwema kwa wote. Ni jamaa ya Kilorirwe imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba kesho tarehe 13 watasoma ibada mafariji kwa ajili ya kifo cha mtoto wao aliyefariki pa Isiro tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. La famille Kambale Tarsizwe porte la connaissance des frères amis et connaissances la nouvelle du décès de monsieur Simon Kanyere et Simon Kanyeksi. Décès survenu à Bruxelles le 21 juillet 2026 de suite d'une maladie. Vous vous souviendrez que c'est celui qui avait monté l'usine Kobeki à Moussanga Butembo. Une messe à sa mémoire sera dite ce dimanche 1er et le dimanche 2 août 2026 au secteur Congo Asika à l'Emigel. La première messe, maman Ariette Kambale a signé ce communiqué annonçant que la messe pour le repos de l'âme de M. Simon Kanyeksi aura lieu le dimanche 2 août 2026. Jamaa ya Kiahonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasoki ya Ikondera Sifa. Kifo kilitokea pastemebu tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Musomene na jamaa ya Kiahonga, Daniele Kiahonga pa Mangurejipa na jamaa ya Kaini paka Konze Burusi. Habari fikie jamaa yote ya Bahotwa pa Kinyati, jamaa ya Makasani pa Kimbesa. Habari ni kwa jamaa Jerfazi pa Oisha, pia Etablissement Magateso, kanisa la Sepake. Mazishi wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kushamba la jamaa pa Burichi Kibunano siku ya 4 kesho na itakuwa na saa 6 mchana. Ni Kambale Kiahonga Nzunzu imesanishwa na Kambale Kiahonga Nzunzu pamoja na Kasireka Sindani wakiwatangazia bara ya kifo cha Kasoki ya Ikondera Sifa. Tangazo inatumwa na Armstrong toka Biro de Lezo ya Katwa. Na jamaa ya papa Kasireka Siagasa Gustave inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasireka Siagasa Gustave. Alikuwa mwalimu wa Epeki Yichepa Musenene. Kifo kilitokea na saa 7 kamili mchana kunako hospitali ya Matanda na ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Habari ifikie coordination ya masomo za Kikatolika, walimu wa Msenene na wakiite mjomba Mbaviswa anayepatikana Paviso huo. Dada Flora Pabeni na dada na papa Damie Pamsenge, Shanga Ariete Pakitulum. Papa Salu Rafaele Paruenda, mjomba Kambale Vaviswa akiwa Pamangina. Shanga Koloke pa Kavichero, waganga wa Santé de Santé Matanda, directeur Kongolo akiwa Pamsenene, papa Kosumase pa Urema. Na wote wanaofahamu watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Clara ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha baba Kasereka Sagasta Gustave. Na jamaa ya Katembo Mangamanga Samso inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Kahindo Kiandenga Kristeli. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu na ilikuwa saa 11 asubuhi. Mazishi ilifanyika pa Lubero
siku ya yenga tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji tasomwa tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu asubuhi na saa 12:30 nyumbani kwa kwa Katembo Mangamanga Samso pa Mkuna Kihari. Habari hii mbovu ifikie jamote ya Kiandenga mahali inapokuwa jamaa Mangamanga na ifikie wa avoka wote na wa defenseur judiciaire wote. Wote wanaomjua Maître Samson Mangamanga ni jamaa ya Mangamanga imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kahindo Kiandenga Kristele itasomwa tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jamaa ya jamaa Kasereka Mbulula inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Kabuo Emerase. Habari fikie jamaa yote ya Efrazi inayopatikana pa jamaa yote ya Efrazi pa Magera. Habari fikie jamaa yote ya Muombe na ifikie Matias Paluku mahali anapokuwa, pia ifikie Flavien pa Magera na ifikie ifikie Diesone na mahali pote anapopatikana. Habari fikie Kambale Mutsuba akiwa Pabutuhe na ifikie Filagoni Kabuo mahali anapokuwa. Habari fikie jamaa yote ya Katarini Adolfine inayopatikana Pabutundu. Ifikie pia Kifirisi Mabela mahali anapopatikana. Mazishi itafanyika pa Matembe. Samahani, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Matembe leo kwa saa za mchana. Nishamaka Sereka Mbulula imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kabuo Emerasi. Jamaa ya Baza Murimbi Matipa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mkwe wake. Aliitwa kwa jina kifo cha mama mkwe aliyeitwa kwa jina la Masika Katungu Suzani. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 11 magharibi. Na wanajulisha kwamba matanga inaendeshwa pa Avenue du Centre karibu na bureau ya Maître Jandi Kaliki. Habari ni kwa Paluku Ishamura Tulizeni pa Kitulu. Papa Kamala Dami pa Avenue Goma. Pia ifikie chef de bureau urbain wa ekonomi na ifikie pia wafanyakazi wake wote. Habari ifikie papa Kakoma Albert akiwa kuna koropo bleba. Pia ifikie ndugu na dada wote waliotoka panzi ya panda mangurejipa. Wamambre wa korale Saint Charles Lwanga. Pia wamambre wote wa musto maisha bora pa Butembo. Habari ifikie Kaposo pa Venistade na jamote ya Kaniki pa Mutsanga. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi tafanyika kesho siku ya ine pa Msienene Equateur na itakuwa baada ya misa itakayosomwa kunako kijiji Katolika kwa Veni Bukavu na saa 3 asubuhi. Ni jamaa ya Baza Mulimbi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama mkwe Masika Katungu Suzani. Na jamaa ya Kambale Luka Bari Mungie, jamaa Kambale Luka Bari Mungie inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Pendeki Laurentine. Alikuwa mke wa hayati papa Luka wa Kate Fatuma. Habari fikie jamaa ya siku himbire pa Muhange na pa Butembo, jamaa Mwera pa Butembo na mahali wanapokuwa, jamaa yote ya Mpenda Claude Ngohe pa Butembo. Papa Mbakwira akiwa Pakipesi na jamaa yote pa Butembo, jamaa ya papa wangu pa Butembo, pia marafiki wa Dr. Moise pa UCG na mahali pote wanapokuwa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kambale Luka Walimungie imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Pendeki Laurentine anayejulikana kwa jina la Lulu. Jamaa Kasereka Sasa Gustave inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwalimu Kasereka Sasa Gustave. Alikuwa mwalimu wa Epekiche Rute Lukanga. Habari fikie
Walimu wa epe kiche, pa msenene na jama luvi vinzaribuna, habari ni kwa jama saukira, jama nzilamba na jama ya vaviswa, salu, mahali wanapokuwa. Mari farmasene pa hospitali ya Kyondo na wote wanaomjua mwalimu sasa Gustave. Programe ya mazishi. Kesho tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu, makesha itafanyika pa Matanda, selule Kahumba, pembeni ya Hotel Rosemeyer. Siku ya 5 tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu, saa 1:30, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2:30 kutazama mwili nyumbani. Saa 3:30 kutakuwa ibada kunako, yani kutakuwa misa kuparokia hapo Testebazo. Baada ya misa wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho kushamba la familia pa Msenene Urimira. Ni jamaka Sereka Sasa imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mwalimu Kasereka Sasa Gustave.

0: mbeleni. Kwa mfano utakuwa naambia mtoto baba anaambia mama kwenye watoto iko. Ndakufukuzaka utoke mwa hii nyumba yangu. Kwanza kwenu hamuko sitakupa tena pesa. Yaani maneno ya kuzaraulisha katika unyumba inaonekana baba anapozaraulisha nani? Mama mbele ya watoto. Au mama anazaraulisha baba mbele ya watoto. He, naona sema kuko saa wengine babwana kwe. Kama sikukuzia kile pandalo kumbe tuko nenda buchi. Yaani umetenda kitu kizuri. Lakini maneno ambayo utafatisha kwa kile kitu yanakuwa ya kuzarau, ya kuzaraulisha, vile vitenda sumbua watoto wanapoendelea katika maisha yao. Kitu kingine, kuwepo kwa unyanyashaji wa kimwili au wa kipsikolojia. Ile nilikuwa nimesemea pale mbele wakati tuko nasema hengi siluko, yani ile ni manyanyaso yenyiko ya kipsikolojia. Nungi sana jiangalia na mesiko sabe ingine batu kwe. Ona tulu kichu haki, yani uko nenda ambia mtu vitu vyenye vita musumbua kipsikolojia. Uchana yote kunyata shinda, iko nafikiria. Aliniambia hivi donge siko sabe ingine ba mama. Na ile inenda iko na musumbua na unamuambia vile mbele ya watoto. Baba anapopigana na mama au mama anapomtukana baba kila siku mbele ya watoto, hivi vitaendelea kusumbua watoto katika maisha yao. Kitu kingine, mtoto anaona migogoro moja kwa moja. Yaani ile yenye hali yenye ya kugombana ile mbele ya watoto haiko mzuri. Watoto wamelala. Samwa basha lala ubiejua mapigano yenu wanatoka mushambre mushe ndafika mumashambre sijui kama nyumba yako namna gani munabatosha kule banenda lala musalo sababu ya kubaachia shambre na muko napigana pigana kule ile haita leta sura mzuri kwa watoto. Au mama ametoka kichumba chake anaenda lala chumba cha watoto watajua tena wao wamepigana. Hivyo vinaenda vikiwasumbua watoto kila mara wanapowaona hali yenyewe mnaishi nayo haiwaletee furaha hata kidogo. Kitu kingine, wazazi wanamtaka mtoto achague. Uende kwenye mamako muende uliza mamako, yani kitu kenye mtoto amekuambia mzuri lakini wewe unamwambia babenu na anezi kosa chile kuenda ambia babako ama unamwambia nenda kamwambie baba yako chakula haiko. Eske mie tena mtoto njoo mimi nakwambia ati mimi napenda mama sina bike ndio kulae baba wao mama sina kitu fulani na babako analetaka hapa vya wapi kwe. Yani watoto wanakwasa vile wanachangia kwa yale makosa yenu yenye hamuheshimiane, hamuaminiane, kisha vyote juu mtoto iko pale yenjo anabeba mapoka se ama nda mwambia wewe unapenda nani kuliko sisi. Kama uko kwa babako sitakupatia tena hapa kitu. Kama uko kukotea mamako nje sina tisha baha no chindu kundimulie ku mama wenyu. Sasa wazazi wakati tunakuwa na tabia kama ile tujue kwamba yale maneno yatakuwa na madhara nyuma. Pengine ni kwenye tenda funga ndoa yake naye, pengine sasa tenda kuta mwake anaenda kuta hali yenyewe. Kumbe maisha yote ya watu inaweza kuwa hivi na unamkuta alishaenda kamata madesizio za mubaya sababu ya hali ambayo mnaonesha ndani ya nyumba yenu. Asante.
1: Asante sana Judith kwaweza deja kuintroduire muteme tena na huko nakumbusha exactement makosa zile ambazo wazazi wanafanya ambazo a la longue zamani zinaweza letea ma probleme. Tunaendelea na teme. Alors psychologue Viviane,
2: tukiendelea na teme yetu tutagusia mapwe fulani fulani kuhusu mtoto mwenye alikomalaka mazingira yenye hakubenefisia kuma edukasyo zenye zinakuwa positive kutokea kwa wazazi. Mwenye alikomala wazazi wanakuwa wanagombana kila siku, wanarudishiana ovyo ovyo mpresence yao. Njo tunakutana gisi ule mtoto anakuwa akishafika mu age adulte ni wakati ya kujiangaje ya kuprendre ma decision zenye zitamsaidia kaju maisha hii. Ikuwe kama inaendeka vizuri ule mtu njo anakuwa anashakuwa mu adulte. Inaenda kumfikia mawakati zenye anakuwa nasikia hoga kujiunga na wengine, kukreema amitie marelasio fulani fulani na watu wenye anakutana.

0: kutana msosiete. Kama anaenda mkazi, atakuwa nakuwa mwenye anafika anaikala mbiro yake, akisha maliza vya mule anarudia. Wakati yenye anakuwa na difikilte, anashindwa kukosilte mwingine. Ju ni mtu mwenye iko na hoga ya kujiunga na wengine. Saa zengine saba alikuwa kwa watoto, fujo ikisha kuwa mnyumba. Kesho wengine watoto wanasema, na kwa kwenu kulikuwa ka nini kwe? Mama kwa alikuwa kanalia, walifungia ka papako, walifaka hivi. Njo anakuwa na shindwa kukreate na zile maamitie ju ule mtu saa zengine alikomalaka naye. Asimuulize tena kama vishaka endeka na muna gani. Anapendaka vitu vikuwe vinamuishia moye peke asijifungule tena kuwengine watu. Na apare ile ya kukuwa na barafiki, ju kuogopa wasimuulize. Na ingine nakuwa hoga ya kujiangaje murelasio ya kumene kumariaje. Kama ni mwanamuke anasema ati, manake ya kulunga, inakuwa katufujo. Kila siku mbibi anapigiwaka, juu nipate kwa mfano gisi alishiki na wazazi yake, juu kwa mfano papa arepondre kubezo ya mama, inaomba anje tangaza na watoto wajue gisi, mama analaga kuyanamu na 5 dolare, 10 dolare, na baba jirani watajua, atafika na kule mbalabala tu ananza eleza ati, manake mkali wae, anapenda makuta sana. Njo uliko na nilomba tena iti. Njo ule mtoto atakomalaka na iko na hoga. Ati manake hawezi patia mtu kitu bila kuanza mtangaza tangaza. Kama alikuwa kama mgarso, anaanza kuwa na ogopa aseme, mbona wanatuambia kama papa njo shefu wa nyumba. Oro gizi tulikomala, mama njo anakuwa kama anajere kila kitu. Ata kusema karibira yenye papa tatia moto, sata tatia mgari. Inomba tu aende kwenye mama na iko na msiplie. Mama hata mpatia zo muda lebo kusema yenjo anakuwa na kese ya nyumba, atampatia sutu na iko na sema. Na ile kazi yako nayo inakupatia kule ngapi kwe, juu kwenda nilombalomba hivi karibira kila siku. Utacha tunakuwa na shinda hapa njala, wewe huko unapita pita kule. Atakupatia tu kafranga kenye, basi atakupatia tu na iko na sema mpaka watoto watajua. Njo ule mgarsona atakuwa na hoga ya kusema saa zengine na mimi nikuwa kina nyumba yangu, juu atakuwa na ogopa ati ndaenda kule na mimi watanikalia katu vile. Ndao katu mbaba wa mule mnyumba. Me inje unakuwa katu unapitaka watoto wanajua vyote wenye vinapitikana ka mule mshambre. Kuna kwa na wengine mtu anakuwa wa kureproduire ma anakuwa narudilia muzile makofli zenye zilipitikanaka. Muyeye anashindwa kuwa na samehe. Kama na asenda mkazi, anakuta ayo wa baba, wa mama, venye viko na miaka ya wazazi yake. Senye kuna kwa probleme, atashindwa kukia kwenye iko na kumuelezea ati ichi chiko na nisumbua. Atakuwa tu wa kusema ati, juu kurezutre ile probleme, inaomba patu kulipishana kisasi. Kama na nikosea na mietu nda mkosee, mbunyumba hamuna, mumaisha, yeye anakomala na najua gisi, ukwe baba, ukwe mama, respe haina plus. Kunakuwa na mwingine mwenye anakuwa na anadevelope muye yenye tunaitaka mwangisiete. Anakuwa mtu mwenye kuna wasiwasi tike mumaisha tu anakuwa wa uruma uruma. Mtu anakuwa na jigunja gunja. Hata kwa naweza kujiunga na wengine. Juu atakuwa na ogopa. Ati wataniuliza mkwenu zamani vilikuwa kaivi. Bishaka shanje kwe. Wala vile vyenye na munapitiaka vili kujengaka kunini. Juye na bishaka musumbua sana, haiziweza kukua na jibia bengine batu, anashindwa vile na kujiunga nabo, anaona tu abakilie yepeki, anakuwa kujigunja gunja. Njo munenda mkutana, asha mkia mwenye tunaitakamo, depresio. Anakuwa mtu mwenye anakata tama, anaona gisi maisha, kwenye iko naendea, hakuna ingine projenye atafaaka. Kama ni mkatoliki, hakuendaka kule kuvirelijeze, kule kukuva, inomba tu anajiangaje. Bwana anakuwa anaangalia aseme ndajiangaje namna gani. Akose nibakie kunyumba. Na ile kubakia kunyumba, wale wazazi bangali, tu bangali na ongea ongea mingi mpresase ya wadogo wake wenye bangali chini. Kuna kwa na mwingine mwenye anakuwa na difficulty ya kujere maemosio zake. Ukamkosea ataongea na wewe na kurudishia kama huko mdogo wake. Kama huko mtu mwenye huko naye kule mkazi atakujibia bila kutenire konte na titre yenye na kumerite. Ile njo yenye tunaweza pima ongeza.
1: Merci beaucoup psychologue Viviane, mumelewa kwamba bien de ndubika hika ne bien na mundu na brekola. Nero nyibe na bena ngana sukiri kuri mtu ichi kale kini atata hiya ni ichi kusa ichi kale kini atabia cha ni ichi kweshi. Ebya bya kalangira kera, ebya bere ya tula kwa wenge buku uwe, neri uwe nwe nini abiri bya kakuhuwa. Ngo kuma muu uwa mundu waka ikunye kuyue ene kusangwa. Esa mwebe mkabu wa mte, babi wambu, ambu endu ya sabi biki, ini ya hikari mama, mama unia watu, yenda yere baba wawu. Ina shi ikiri baba uwe na watu, yenda yere mama wawu. Neri mwa nini avula, ngabiyo kocha. Chikareka, nomo chitunga, ini yangana ire chindu, ini avula nga kende burandi ni wata, wasunga vano, ibatani waticha noko chindu. Ini abrianga kakula ye nani riwa tbo hii ni kitu wangu mo je me débrouille ni kishindwa kwacho vinaishia pale donge mo nani hiyo alors psychologue Trophim atuko naendelesha zile ma conséquences en l'hôtel
2: ndio akisantana kuni patia neno sasa sisi tutaeleza namna gani tunaweza kinga sasa wale watoto dawa mbalimbali wazazi wakati mnagombana mbele ya watoto ile kabisa inakuwaka pesa watoto kipsikolojia. Sasa namna gani tunaweza kinga wale watoto? Kia kwanza vraiment tuepuke wazazi wote waepuke kufarakana mbele ya watoto. Kama mnakuwa na ka probleme yenu kenye hakaendeki, inaomba mnajificha zaidi sana kule kushambre yenu, kule njoo kwenye mnaweza ongelea na vinaishia kule. Ulia kuongelea mbele ya watoto. Na ninawaza dayer, wakati mtu anafanya arusi, wakati mtu analunga, wanamuleteaka viti, sinakuwa kama kiti mbili. Wanaleteaka mtu viti viwili. Na zaidi sana vile viti, normalema, ni vya kukua njoo mshambre. Kula njoo kwenye vile viti vinaweza kuwa njoo kwenye wakati kuna kwa problemi ya kurezudre. Muna ikala kwa hile kiti, kwa vile viti vyenye, muyomba leletaka na muna rezudre, maprobleme zenu. Hapana mbele ya watoto. Na wakati unakuta mko naongea na partenere wako, akue bibi yako, akue bwana yako, pale fazi ya watoto, unakuta ke tukaongelea hiki, samoya mwingine kukikubali ama kukielewa, itakuwa epe difficile. Wanatuambia, inaomba, unaongea na hekima, unaongea na respect. Wakati unaheshimu mwenzako, ijapokuwa hakuelewe vizuri, mimi naongea neno unamheshimia, nawaza pale na vitapita mzuri. Na wakati pia mnakuwa ndani ya mafarakano, mnakuwa ndani ya mezozo, ile madispute kati yenu nyewe wawili, usikuwa na atribia mtoto useme ah daire juu yenu hivi na hivi, kama tunagombanaka hapa ni juu yenu. Hapana, wanatuambia naomba, tunakuwa naambia watoto, kama watoto wana constate ke nye wazazi hamuelewane, kuwa naambia watoto ke nye njo nye hamuko ba responsable haba ya mizozo yetu. Kama uko baba, unakuwa naambia watoto ke vrema venye tu kwa muna mamenu hayo kusema nye njo muko naache, hamuko ba responsable ya mizozo yenye iko andre mie na nani na mama yenu ama na baba yenu. Lakini unaoka wengine haoni hivi na hivi kwa gise benje tu wametoka kusema hapa mbele, ni kusema unakuwa na atribia njo watoto ile maprobleme zenye ziko napita ndani ya foye yenu. Na ingine wanatuambia inaomba wazazi kufanya mwae yote kuongoza watoto waweze kueleza hisia zao mbele ya wazazi. Eske wazazi tunakuwa kana ile wakati tunaikalisha watoto, kila mtoto anajiexprime, kila mtoto anaeleza, anajieleza hisia zake mbalimbali, anaweza zileta pale na mtaweza kumuriante na wengine na utaona mtoto ataendelea vizuri. Kwani wakati mtoto iko libre de s'exprimer, anaweza sema papa, wakati unaambiaka mama hivi vile kabisa havinifurahishaki, vrema vile vinanibomolaka. Na ile wakati mtoto ameexprime hisia yake, ameleta emosio yake yenye anakuwa kanayo. Lakini wakati tunakuwa chui, lamfa, hana cha kusema vraiment, wakati watoto wanakuona na wanakimbia chini ya kitanda, ile wakati tunakuwa na tunatesa watoto. Lakini mtoto ajikute huru ke anaweza exprime anaweza eleza mbele ya wazazi. Na chengine wanatuambia vile kuproteje watoto wetu, naomba pia tunakuwa na consulte wa psikologi. Wakati tunajikuta couple najikuta ke kunakuwa conflit, inaomba tunatafuta conseiller conjugal atatuongoza. Ikuwe psikologe atatuongoza. Ikuwe venye bana tusimamiaka kundoa watatuongoza sans toute difficulté. Venye bana usika na kiroho watatuongoza sans toute difficulté. Ulie ya kukrema probleme kule kunyumba na watoto. Ile kabisa naweza saidia. Kwa maana tumesema namna gani tunaweza kinga watoto japokuwa kunakuwa madispute ama mizozo mbalimbali ndani ya jamaa zetu. Na sasa hapa psikologe anaweza fanya nini? Role sasa ya psikologe ndani ya ile couple, ata akompanye wale wazazi kusudi tena wakue ndani ya nini? Ndani ya communication. Mahusiano waweze tena kukua ndani ya communication yenye inakuwa meilleur. Na pia na ku faire voir les enfants que wanaweza jiexprime, wakati wata exprime emotion zao en toute sécurité, hakutakuwa shida ile wakati psychologue na anaweza descendre sur terrain, lakini sur demande ya wazazi wakati wamejikuta que vraiment hali yao haiko tena ya mzuri. Na huyu psikologe ataongoza ili aweze kuprevenir ma conséquences psychologiques zieze naweza onekana sasa kwa wale watoto. Kwa gisi tumesema kule yulu, mtoto atanguka ndani ya depression, atanguka ndani ya anxiety, mtoto atakuwa ndani ya wasiwasi, atakuwa anajiuliza sasa mimi nilizaliwaka na mna gani, nilizaliwaka na wazazi wenye wako wae, wazazi wenye hawaelewanake. Mtoto kipsikolojia atakuwa denze kilibre, ni kusema hatakuwa kabisa na msimamo. Yenye sasa tunaweza leta kome message clear ama sawa onyo, ni kusema wazazi wapenzi, jueni ya kwamba watoto hawako tu pale kusikiliza ama kusikia tu yenye tunasemaka peke yake. Tujue ya kwamba watoto wanaiga kwetu mifano. Tabia yetu ni nini? Ni mfano bora kwa nani? Kwa wazazi. Kwa watoto. Ni kusema we mzazi, kwa kuwa anaonyesha tabia yenyiko tu ya mubaya, ule mtoto ataiga ile tabia. Naye kwenye tafikaka, atasema ha, mwanamuke, unaweza mutukana, unaweza mwambia uvyovyo, kwa gisi papana anambiaka nani? Mama. Na ule mtoto musika naye, atajua ke, ha, maana yake mwanaume tu kapenda unafaa tu yenye unapenda, unamwambia hata ovyo ovyo. Njo kwa maana kunakuwa wazazi fulani fulani, wakati mnafanya utafiti ambapo na mamake alikuwa katu vile, ambapo na babake tu alikuwa katu vile. Unaona mara moja juu ya kufanya nini, ya kuiga. Jueni ya kwamba watoto wako pale kutuiga sisi wazazi wakati tunaishi na wale watoto. Ile njo ninaweza ongeza kuhusu namna gani tunaweza proteje watoto wetu ndani ya makuple zetu. Aksanti.
1: Aksanti psikolog. Donc, mumelewa muma emisio zetu zitatu ambazo tumezumuzia kuhusu hatari za magomvi ya wazazi juu ya akili ya watoto. Certainement que peut-être kunaweza kuwa mzazi mwenye amejiretrouve mwini nani, ameona watoto wake wote, ameangalia, ameona ke kuko kwa kitu kaya kaende. Kubia mtoto mwenye amejiretrouve mwile, amekosateke kuko vitu vyenye exactement bisha mbakilia paske alivishiki wazazi na wangani. Na nchoma na tunakuwa kana tuku na wakumbusha kwenye mweneza tupata mmesikia kazi ya psikologi. Anaweza kuya kusaidia situasyo na hai ya kuwa na hai ya ambire. Uleza kuya ambire, nasa, ha, itine mena chikumbuka, wazazi na wanapigana, kwa sinjo inyishaka niachia hivi, unakuwa tu haina problem. Alo, sisi ni watu gani na wapi watupate?
3: Oui, sisi ni Centre de Santé Muisa, tunapatikana mjini Butembo, quartier Kalemire, ukishaenda barabara ya kutoka ku rompwe ya Malumalu, unavuka kilalo ya Cinquantenaire, apene 600 metre utatuona pale kote ya chini. Tunapatikana mjini Beni, ni mkartier Butili, pembeni ya hoteli Hewa Bora. Nyumba ya mbao imepakwa rangi ya nyeupe, ukafika pale utakuta wataalamu wa afya ya akili watakuhudumia. Na tunapatikana mjini Kirumba, mkartier Kaote, yulu ya biro ya subdivision. Ukafika vile vituo vitatu utahudumiwa vilivyo. Na kila siku ya tatu magharibi kuanzia saa moja na nusu ya magharibi mpaka saa mbili tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni. Na ikiwa unakuwa mbali na vituo hivi vyote, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu ni 0991 79 65 87, 0991 79 65 87. Ni wenu psikologi klinisiani kia kimwa Kaoma Jidite kutoa ku Centre de Santé Muisa yake papa maneno pa Mutsanga.
0: Vivian Munga, psikologi klinisiani kutoa ku Centre de Santé Muisa yake papa maneno.
2: Trofime Muhindo Mbayahi kutoka kituo cha afya Muisa chake papa maneno pa Mutsanga.
1: Tena tunashukuru kwani mlitufuata na tunane tena chuma ichayo.
4: Hiyo ni ahidi. Oh, Mungu wangu. Iwa
5: kuka nyipondre ke kundidi sori Radio Motore. Kamera na kutongerere.
6: Watoto wakulima.

0: tukabatsemera boli kirimbanzwa kundi mulevanti obukoyo bakulimo bya somba limbali mu territoire ye Beni Lubero no mabende bya swa twasi ku mulevanti mu mabenda mukaya lomo mikolano iku wenyu mu mabenda mukaya ya lomo mikolano yo voleme na katandika mabihika kashire mangasha kwa masasa na mahano wakabasira ko chanda echilo fepako echika kuma kuma bakoyo bakulimo mu katikati ya kitwe che Congo Democratique tuite bisenge bukwa cho mu mwiwe butembo kwa vinie bamate tuma bika kandi mu studio omuchiro che munagwiro kuye twanga tukabatira makangiriria mbali mbali omuche munagwire tuli mu studio mu hagumana
1: kambu minda janzi mfanya kazi rilo kwa baraza la fepako
0: karibu
2: Joachim Kamate magrumi loko tikundi cho fepako
0: wasinja mukabye mu mabite gikanya okwingia emwangana retra amakangiriria mbali mbali o watu wakende vya nereho bokoyo obotata na bale vya tunabalabo kuwetu abo abakatse mera emibiri eka kolawa ne chaganda echo echi chilufi pako na ko jantie tubukaye lubaluba emete tonerikania ko omoyenga bya labiri
1: inga wasinja ba ulikirini e mukatu irande ke mukatu ulikirira o mochiro cha laba twabya tukatimba timba uko sura kuchipicha ya koyo uyu angalia kiongozi hando mtu wa tutino kiongozi kumbe na namenya kwa urefu ekikundi ekyakaongoza anwani erinare ekikundi kundi ukawa hikomo nani ati njenere omocha mama wa Iroda utini andibu atenere omocha nya Sofi nere omocha nya Jandi ni wambu wabulo tukwa kuyuna etu ni mulidare shashi nerinare ekikundi nere kumbi nenamenya ne ekikundi chiwe ngachere hai ya historia ngacheka sungeka hai kumbi na naminyo kwa urefu chikundi chewe nero kumbi na nabia na mawasiliano nebi ndivikundi kutini na naminyo avala vembere muba hapa kakongota haina haina hai kusudi e partenaria imenye kale nero mtu anabu wano kocho ipapa kamate mwana wati kumbe iba natoka eribia novoma umo chikundi neribia no ujuhudi no werikolesha ikashi. Eyo nekoyo, oyu wa mabibi ya muongozi. Ini anami nyeri wati, muna vire ni salongo. Muna vire tukaya tungo msere wetu efori. Muna vire tukaya ratu, tikumbi na nami nyecho. Isishasha vya chindu chihia chihia. Neri mtu anabu watuti, o muongozi yono, leto lerini anabi ya musuja. Ini anayiro buenge, mumutu yu mwanabi ya buenge. Mwanabi ya mawazo ya mbele zaidi, e vizio delwe. Kutse espri ya rikreye. Isi mwabi ya mchikundi, nero humuka irira o muongozi wenyu. Tu akabi ya temu wakulanga muli wa mobi ya ikutse buli mundu waka yongoza. Kutini anale trebihi ya vihi ya. Isha vianga kaba mule historia ya kera. Nero kusudi mvule nga chikundi nga chiri wa mobi ya. Umuongozi ya nomutu wa watu tukumbe na naole kere rabandu. Mamutu wa uwe kumbe mwanabi ya usuja. Ina naimenya. Mtu wa watu tukumbe umuongozi ya nomutu ina naimenya tunai. Sina nga hiko kwa echo, echini kashiyo mundu fulani. Ini anaminya no mubu ire. Simu anga chakuro mundu kundi mwaka wambuno musungu nefrase. Nero iba mata lukeribu wane
0: nyo. Mulu jira lwe.
1: Nero echo, ichatuma tutikumbe. Ebe umabe uma. Ebe umukala ngiro kumuongozi. Ini anato kerebia, ini anganasha uriwa. Kundi angana hiro mundi wabuti mukamu hira kwa mashauri ni baba rati tuafula kono nero echo cha tuma echikundi ichabe changa yombayo ebe vyo tuwabia tukatimba timba kwa biyabia venene tuwabia tutukumbi wa muongozi yoyo ina nairo mutwe owe rivya ini angana huko mutwe ngoko waka wambu omuwaka huko mutwe na ba hira banashi omudungu waka huko mutwe ini waka hukira wape
0: sinja koja ndi yuka mene kibucha miati sotua ene kibwa timba kwa omoti ndetu kuwa tucha chala vire luba luba mucha muna vire tukende gamboro kuchi mbeno
1: muna vire tukitasha endelesha tuka watu omutwe wewe kumbe ni abiamu ahakili na utengenevu na uwezo nerikwa omomu tima wewe mtu leri mwelia zehi kuni anewa ongozi kwa nenini ya hiro mutwe kumwa kwa mtu
0: amuti omutwe kiwe kabiso mutwe
1: uyuka neno mutwe uwa na hukire
0: ya hiko kwa mtima sasa
1: tuya hiko kwa mtima ebi angabe omomu tima umongozi tukabo katika roho yake tutapata fazila zifuatazo.
0: Ndio.
1: Awe na hekima.
0: Hekima.
1: Obote kerere wa Solomon. Ine anatoke riminya tuba ukunde mama mirichi tuwa vyo mundu. Nero mundu inyalwere ya teha.
0: Iye. Kwa mwana. Mwuhe agenda
1: mwuhe. Mwuhe. E hekima ni wambuye riminyeribu ati. Echo yele vya mabinyi wera. Chinaenda ende nekwe. Esike sheli tiriroria. E meditasyo ni hekima.
0: Wera ndabiri
1: chunguza.
0: Wachunguza bure.
1: Oyo omosajese simu libye emasantima.
0: Ndiyo.
1: Simu libye riwambu. Kunde netongo, kunde mwana wanani kumbe. Ehekima ike tumika neruwa habanduwe haki.
0: Ndiyo.
1: Ebebebe angabe mamu tima umungozi. Namanga hiro mtu wahukiri. Nero echi subukire.
0: Ndiyo.
1: Awe na mwenye. Awe na upole.
0: Mm-hmm.
1: Awe mwenye kuchunga siri.
0: Mm-hmm.
1: Ni wambu aka tunge siri.
0: Mm-hmm.
1: Uwa buti ngabisha kaniru umungozi. Ebe kalava. Ewa yuli mufanya kazi we kooperative.
0: Ndiyo.
1: Uwa buti basi omuncha sene ndisha henga kiongozi.
0: Mm-hmm.
1: Nero kubi ini anato kere kuha.
0: Echi.
1: Inakuhulikirira. Neria vya siri. Kutse uwa mungu rutu basi. Eka tukee hono.
0: Ndiyo.
1: Isuisha vya mzi. Eka gani takuwa ticha. Gani takuwa ticha kumbe una. Awe mpole.
0: Ndiyo.
1: Hania waongozi ya wakatuwa luwa yango kwa kahirika nange tungu.
0: Ndiyo.
1: Eyu huhiri.
0: Huhiri.
1: Uvumilivu.
0: Mm.
1: Haneve na neve na neve ya kendi sheya. Hania bakisha levi yango kwa sheko la mwati. Ewa kuburambu hao kuna faa kitu.
0: Nga likana ya yukamati ya buwembele ati uwa wera mtu manene. Awa no wabiyavuki.
1: Wabiyavuki.
0: Ndiyo.
1: Chabu wa mwe misweyo.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye kujua kupana shauri.
0: Mm-hmm.
1: Ine nato kerikali ya vandu.
0: Wata
1: hee. Omo chikundi mwabie mparangani.
0: Ndiyo.
1: Yowa ya tu mwongozi na watu. Njesi nangasha kwa kubire mono.
0: Kwa kasha walo heba suwa mabu gumu.
1: Kuti ya mduwa maalireni aenda. Niruwe ya chikundi. Abandwe baluwa mocho. Iba na hetreni.
0: Ndiyo.
1: Kumbe ini anato keriri nani. Ini abye. Inaira. Ekwe neneosi.
0: Ndiyo.
1: Awe mwenye ukweli.
0: Ndiyo.
1: Mutulivu.
0: Mm-hmm.
1: Kalme.
0: Na kutila mduwa kende vya kata.
1: Kuzi wa ya ini abiriri. Hidrekana kuti. Iwe yo shatulere.
0: Ndiyo.
1: Ni wambu wako wakate kanga.
0: Nerepayuk.
1: Nerepayuk.
0: Mm-hmm.
1: Kute niri wambu alu. Fulani ya roi usi washa vika hikoko. Oko chikundi
0: chetu. Kwa shiru uboleri ya yu.
1: Uboleri ya yu.
0: Mm-hmm.
1: Sheta medite.
0: Mm-hmm.
1: Sheta minya. Oyulia shatongera. Wakute oyulia kolechi.
0: Ndiyo.
1: Esike akabe kolacho. Chikabe. Sha siyerere ye mumaisa.
0: Ndiyo.
1: Kute chindu fulani.
0: Alatumbukira mocho.
1: Alatumbukia.
0: Mm-hmm.
1: Uvumilivu.
0: Ndiyo.
1: Kute ina toke rivu miliaba.
0: Ndiyo.
1: Mwenye kuwa. Wazi.
0: Mm-hmm.
1: Uver. Mm-hmm. Kwa mawazo yake.
0: Mm-hmm.
1: Hakana ilo muongozi. Ini abere kuheta nako. Ndiyo. Ini atato keri kuburati. Mwanyi kosera
0: hano.
1: Leru trabo irano.
0: Ndiyo.
1: Omumbu bakoka ishiatia.
0: Mm-hmm.
1: Ini akuburati chanyaka mala. Ini abia mwedeni ya uya makuta.
0: Ndiyo.
1: Kule ngeri ya mwedeni ya ebinyo.
0: Ndiyo.
1: Kundi ebinyo ebinyo.
0: Mwana kuburu ebinyo ebinyo.
1: Vekatuma echikundi. Ichabia mwenani. Ema kofli enterne.
0: Ndiyo.
1: Neruwe ya. Yale vya kabua, umuongozi ni haka homu.
0: Mm.
1: Ata, hmm. Mm. Nerwa banduwa shiba kwa mba, umuongozi yu wangana ire sheri.
0: Ndiyo.
1: Wesi, ishe eta tokere mwera ngoko, lebe wabere nye kosera, nereba wera.
0: Ndiyo.
1: Umuongozi awe na wakati.
0: Mm. Katambi kubwa nila katambi.
1: Kujua kujitolea kwa faida ya wengine.
0: Ndiyo.
1: Esprit de sacrifice.
0: Yambu sobote kumbendaria unyisi yonabu kaji sacrifice. Kumwana mnyo tina fulani tu nanganara netre. Nanganara kibiyo nilu ngatake kola kusangwa na mundu fulani.
1: Iwe yo mundu iabi lushe hombara yu.
0: Atulima horani.
1: Ebi ndivyo si habe neon.
0: Ndiyo.
1: Esprit de sacrifice. Umuongozi yoyotu kato kerinani. Itu analivyo mamu tima wenga munye sacrifice.
0: Ndiyo.
1: Situ watu kasombo labandu kundene mole.
0: Ndiyo.
1: Mutu wa maendeleo.
0: Mm-hmm.
1: Muke haye ho mwanga endelea ibwa mukata mbukira okubi mwanga na ulia na
0: kake
1: okomu ute ku kwa mfano mumwa uli nywe tungana
0: mm-hmm.
1: Ne rumwa imwe ya okona ni iwe inya mabibu ati ha yehe tukabe itwe yono twa mabeke kelu hatu twangaga
0: mule wotu yetu laba ye
1: laba ye utula ye maendeleo ni kwamba ho na kwa niti development durable
0: ndio.
1: Ebya munawire nabyo munja nebe kende shasa kumbe iwa waza kubyo
0: mm.
1: Na bakisha kusubuki baminyambo Oyo wala baha nwabia mundu wa maendeleo. Mwashi ya nyimba inga. Nelua marekayo. Esprit de discipline.
2: Mm-hmm.
1: Esprit de discipline no cheche katumiwa wambu. Umuongozi akaire discipline.
2: Diyo.
1: Me ukea yu muongozi. Yu ute deni.
2: Yu
1: mochikundi. E cooperative kasuwe nyuma.
2: Sangwane dimi yu muongozi.
1: E aveke ye nyu. Yabere heka kwanza. Kumbine aire esprit e discipline. Ine minyatu na mabe heka cheno.
2: Na mabita chivu.
1: Ina mabisu buliacho kumbe. E discipline yewe katuma abandubo shiba iru kubutengene. Me ama bibisha ute discipline obole mundu waka batu. Ah, na muongozi na asha chibene.
2: Na inge ndraheka.
1: Mwenye uu taratibu ordone.
2: Mm-hmm.
1: Kana ile chikundi we ya muongozi. Yuwa hekekese. Mm-hmm. No unde mwa heke ribuku uri apele. Mm-hmm. No unde ni wangu mwa hiko mwa
2: hiko mwa hiko mwa hiko.
1: Aka hika mukama salamu wa kutanana. Emu kikutana na kusangwa halwe mweni neri mwatu kirirundia mabuku ah sekretari sio waheke echindu fulani
2: mwandika teach
1: mwandiko teach
2: ndio
1: mwangalifu kumbe ni anatokeribi ya Prida nena kwa mabuta we aveko ona vire heka angana lune tuma echikundi
2: chiwahesi
1: kutse tukina shatu kirisubulia wa makuto otu ama bebweka
2: ndio
1: e Prida sio ikatuma abo umuongozi yoyi mwa mtu oyu amave minyati chirimu chumwezi wangapi
2: chikahika
1: tuwa mavi nani luba
2: yeah.
1: Ini yabia ina nashati
2: kwa nganashati kwa
1: nganashati kwa nganashati mwenye ku haji komplike ni wambuni ini anato kerebi assemble
2: ini anato kerebi adapto kwa kumportemi obole munu
1: ini ya minyati ya lebe tu wakabu wabuwa na lebe tu
2: ngini mpokirangu kwa
1: kutse shanga ikomplike ukane aya umuongozi hamabibi akandumbe no kameza tande kake ate eh ro njenga luna lo mchikundi chenyu ero nanga nalo komanda kutse nyalo
2: kutse natsukiriro ndiyo kuba police
1: ini yakenda
2: mutsunga mutu asingi u
1: ndi nibambu weyo umuongozi yoyu avire rana ne anere
2: ndiyo
1: anere ye ika mutsunga nibambu mundu sheshe buafio
2: fio
1: umbe ne anabi assemble kusudi abantu ibanatokeri muhikira muchangamunzi ini anaseka na bandu eriseka siringa kulushia ko mapeta wao
2: na ukala boko bana member unatulumen
1: ukala boko bana member ngere tunji uti kujua kuchunguza vizuri na kibaya ewa na minyeri minyuti echi kundi hane mama byo mwaveke aba kimanire aveke uli presidente wa aveke uli presida kutse uli mwana member wa cooperative omo cooperative abana member kutse bangana kushawishi
2: ndio
1: tukule hizi kwa mfano hane sibende menya eh iwe ya omo cooperative imwa kwa mtu ah hebo tohe nongo kohe ama bya no tuli bali banaye
2: sibesha me
1: chizuri na chibaye echiro bakesha menya mukisha liolobanza
2: ndio
1: mwenye kusikiliza ina natokere uli kirabandi
2: ndio
1: chetu kwa watu ebyangabyo momote mawewe akana ba uli kirira checha matumi mwa muhira ko oko
2: sondroli
1: oko sondroli ini ya democrat eh isha shabya mundu eri wa mbonero
2: bakindi bya kemboze nyatsi yiko wa mwa dikte myatsi
1: nyenye nye ni bwa buku tsini ya bwambo kundi ninje nera basi munyehe kyoko chiboya nerwebyo kumbe omundu oyune muongozi mwendo muzuri bonne moralite
2: ndio
1: imana minya mtu oyu oyu amatumaniro oyu sipaka na mwaho latami
2: newe
1: kana il
2: nana shavela ngira kanduka bene kongres
1: shavela ngira kanduka bene kutsene akana abantu bako hebunga iwe oti moralite abantu bamuanire bamupokire nero mama bimuhiraho
2: nia baka ndobwechikundi
1: akisha bwechikundi
2: ndio
1: nero kundi anautere iberere kemberi mwa muhiraho
2: ndio
1: imwa mabitoti acho mwenye kupenda wengine imwa nalangira mtu oyo tukahiro iyo ananzire na bandikwe
2: na wabiye mu chikundi wa solo la neba na memba
1: echo ichatumimwa imwa hiro mu mundu mu ma mwenye adabu kurutwa zida le langaji.
2: Ndiyo.
1: Echo ni chindu chikulu. Kundi ya vana memba vana ni vana miromo chikundi. Kundi ya muongozi mwamu wirate wa malere waenda.
2: Wa magenda. Rasi chindu chera kundu wabra genda.
1: Kutse. Watu ya kuna.
2: Ya kuna.
1: Ni wambuka takiri nani ati. Eh. mwingira mu chikundi mole no leno chama bituluhye niba bukumbe wanato keripo era mundu echi kitu loko mutima wewe kondeke ini atulera ati tuute muongozi nawe sa ukamubwira bwira chitia chitia iwa mukangania ngoko yuhuka lekini abya ngani takwingirio mu chikundi echo kumbe
2: ole ole mundu bure
1: Ndinje nilekiriwa hapo kerano kwa mpokero. Ni wambu, omundu nye lunia yu wango ko.
2: Mbibia marginalize.
1: Ama bibia marginalize. Usana ne langaje huka guwa.
2: Ndiyo.
1: Ati wamabibu waha no nefio. Vuefio ngase wendi ratio kwa mpokero. Mwenye kujua kugawa na wengine. Kwa nato kere yaba na bandi.
2: So vika imumerako.
1: Isu wabia mundu uweriluwa linge miazi. Trami. Echo twangatoka omomiti maya baungozi necho twangale bimu baungozi itwa namenya tuti abana bo bangana shiya
2: dako kutse bakashalinga homara moye
1: bagisha luba bwa bate indipwa amanda wano tunu tukumenekesi kundukane aya ibe bwa omundu ni akolerera erilolore ngahari mu cooperative kusudia akangana engoko akata kilwaho abantu bashamulere bashegwambo alinga yerebe yuwabya kwesi ne birilinga ekindumo ya fulani niwambo ebyo twangale bemo mitima ya baungozi byebyo obotrekerere nebindi byosi upole na uvumilivu etwa naminya tuti omutwe anuwe nilipwe biro mu mutima
2: nabe mulepe ngwa sibye ebyo pamakoma
1: byebyo twama besomabyo
2: Wasinja kujenti uka tukangania omutima nganga sosati au koyoyo engabia mungosi utungira kutse oko mungosi owe chitunga owe chaganda kusudi angabena kairat na kakukote chaganda ngoko betolera musha kulo kamate embere utu wire ebyungo beku engabia nganga sosabit twasina ngona wute echi umechunga hira kontena
3: bo arenga sene jona ngaze subi yako mama biri kanibyusi
2: ndiyo
3: Ila tu, nganda la tule mgezea ebende, yu kwe langera, ye mama mungozo yu, ngale na buto chibu ahe.
2: Ndiyo.
3: Na ebende pye kamba tatuna sura sha,
2: kwe
3: mungozo.
2: Ndiyo.
3: Tukandibo kwa mehembe, nako vya labi ya kwe mungozo.
2: Mehembe yangasa sa yeti,
3: mehembe yangasa sa yeti, vya mama mungozo.
2: Asante.
3: Pakambuka mama mungozo, Mtu waboko yenge ya lava ke mama mungozi ni mupatanishi.
2: Ndiyo.
3: Kumpe mama mungozi ina kangane chikundi chava partenere, ina kangane chikundi chava ndabana memba.
2: Ndiyo.
3: Na mwenye mbunobre bwana journaliste etafile mangama lucha. Ende miate. Me seto suko bikundi itue, tuwawe mehembe kako le miate yosi.
2: Dako.
3: Mwetu kwa ndi la kufeko, yetu kwa ndi miyebe sandobi yetu, membe yetu
2: kusiku kufeko.
3: Mwetu kwa ndi kakuba kwa lima batuba liye chanza ba, abale chepese,
2: miyebe
3: sandobi kaenda. Mwetu kwa utiyebe sandobi mufanya vyo mungozi, kumbebe ane inebe nivyo mupatanishi. Sebe sandobi mbo kwa kaenda, ukaya kanamabe hii, kwa ya kaenda ramu. Kumbe nebe sandobi yabe kaenda, vina mwikolo mubiri, o wakasha
2: langilike.
3: O wakande endese chikundi, mwikolo mubiri, o wakande sandi chikundi. Hei kazi yabe
2: sandobi.
3: Kumbe kwa hongu chabe sandobi ya honye kwa virimu nukazi upatanishi, na vikandu kuwa ticha, eri himbe chikundi, erolecha mreru.
2: Ya mwepisi ili hangi ni besandobi ya umulu kasi ya makula kako mchikuti.
3: Ya makula kako.
2: Asante.
3: Mwetama ya salongo. Bo, ni besandobi kwa nitimikisha salongo. Kaba nikimoli, tukaenda Vrondo, tukaenda Kamirichi. Tukwa tumikisa besando kusakwa ni besandobi tuwetra kubikandu tukulia.
2: Asante.
3: Kazi ya tuwecha kukwezi ya viala. Ebe lebi mungozi wakamu kumbi ya vere vere.
2: Ndiyo.
3: Na kama kumbia vere vere, inevi ya vere vere kusana riko li mibiri.
2: Kile wana memberi ya.
3: Ndiyo, mungozi mdoka kwa mubiri.
2: Ndiyo.
3: Evi alamu kumbia vere vere kusulibito kariko la umubiri.
2: Butere vere vere vere kato
3: la
2: mkese.
3: Butere vere vere vere vere kato la mkese. Kuse, mpeno wamena ngiro mchikundi mune mdoka nganacha kura mplasi. Memanda wakasa.
2: Tukubenili ya mwiri
3: kofi. Kumbwa mwiri kofi, kumbwa mwa haka. Kwa sikre, mutane vya la vya hawa, huwa matumikishia vya la vya
2: mwana.
3: Vya la vya chena fazela, ya vya kuwenga mungozi. Amukumba mungozi uyu, ini ya vya mwepesi, ini ya nguha. okwanguha ngiele telefono kwa msana ni tulumukundi wa bakorema
0: ndio
3: nda chikufanga fundi chikundi cha komiseri bakana mumsera wa chanza hapa
0: mm-hmm.
3: Moto kwa mbere umongozi akapata habari na habari 10 na partage
0: sana
3: na msuples kwa fundi komiseri umongozi komiseri mapata habari ke ineraya ngambi ama nikamba tonya yeye mutsere nero amega suple ne mboto sombe kande ka uyayo ne biru fulani
0: ya
3: makwayo na ruka sungu mungozi amene hivyo nako chitaka amepata formation kusomete li suple mboto ya muharako akani salaya nda prince semina akani pata formation ili sabaya kwa nga hindi semeni japo kwa mambra kuna sofrangasi ya kando la mboto na wakati ya disangani ya ngambi mboto ya mwakwayo kusangwanachi kusangumata vya suple
0: ya mwondolo
3: mwondolo kumini ya sibia mwondola asante nache ndepaka mkwe mwongozi ine vene ndrambi jama tangati kaso chingatikaso cha kwanza echo
0: ndiyo
3: ukasu mwongozi akande ugonize renew
0: ndiyo
3: ati renew tukasa kwa layo mwotano ya kasa ugosa ine
0: ndiyo
3: lakini ukasu mwongozi wanaona mosa Deva abrin to mame vita sio ke saino matano tukani tukerenia mwa na mwana Musa saini kandi hika
0: shadia
3: hika aba evite bakandi kosa aba ndabale kosa tatu na nusu bali apoke echondo bali apoke marende na ndole manguruji pa bali sabali aenda bareni kandi kosa ina kumbe triko yo dubdi na kwa sokaye ka satano satano na nusu yewe na mwongozi
0: sheria
3: hii
0: kandi shahi kamedi na kwa toma reporte
3: chumira kutambira kandi kosi inda mwinda noyu ukaso kumbele na hale hale renika tukiba biri kwenzala ndere bakabi yomo bo isiba chere yewe kwa kana bakasiba chere kubi kusamwana sudai simisha kwa wakati eye eliko sema mwinda program ya huyo mwinda
0: ndio
3: nachi ndo kwa tujume chikundi asa kwa weze chikundi kumbi wa menya kuka ungoza vando sembene.
0: Asante.
3: Na vanda wakana mwesto kongolana.
0: Ndiyo.
3: Na kumbi mkungozi wa chikundi. Watoka lipa tanisha.
0: Apango.
3: Soleho, ribu kwa anda panzabo. Kutuka lipa kutepli. Ngokoma macha ndiye, mweni matrisi. Halo kutuwele. Aheba nzekame ni hali ya wandaba avere tu.
0: Kuproveti.
3: Na wenga mkungozi wa menya kwenye patanisha. Aba maso kongolana ababa woto. Wetra ya panzabo. Wamudu kwa mabibi ya parti priya soke panzaba.
0: Wasi.
3: Mwa mabibi ya huli wamena mautu ngutuwa wambela. Kwa mautu mare na manene. Nobu nobu ke. Wangandu kiripa tanisha. Hapa ndaba mata karei. Banga bakande panzana. Kumuka tike kechikundi. Tuka tukumaka ni mungozi oyu. Ini ya menya. Yesho kazi. Ese mlongo. Hanu tukabu kwa vikundi. Nibia bakorema zaidi sana.
0: Ndiyo.
3: Kwa tukabu irako.
0: Ndiyo.
3: Na kwa mfano. Tuti chikundi cha tuti cha kitsombero bakachola mu propki. Ni cha cooperative ni bakana mabetsongo.
0: Ndio.
3: Nawe mwongozi wacha wewe ule muvile. Sasa tsongo bakana mawabete.
0: Uli mutakiri.
3: Uli mutakiri. Kongana mwongozi kwa mfano wewe.
0: Ndio.
3: Ukande kwa ngozacho chikundi echi akwa ule makani cooperative kuta nyuma ya kibirisatu bakabaenda kwa ule mu risturne.
0: Ndio.
3: Ndio bakana mpale kupakeva na mpale commercialize mu chikundi chabo. Nero hakabe mwakamu makuti makisatro kipa libe nga hama nga lufranga lunga lufaida yao sikilo kwa pitala paka nga kafaini nero hakanga faida yaka franga naga bako kwezi ulio muvile ikuwasu wa sisi kwezi ya mlonga sekandu
0: kwa seti
3: nero kasu nga kusongo suwa sisi nga baka tukati ya mlongo iwa atura fete
0: ya
3: so franga sewa ube frile mpaka ni pata kwa entere kapitale
0: kimu
3: akani usia yo sengi sa dolari na frile kwa usia uisa dolari na unakato kwa udesa dolari kwa ningi usia uchi kwa sababu ulu mufile muda kwa karema so uche uchi ya pukuli mungozi mekuli ya mungozi unia mungo na mufu yuna chisuka isi hapa fanya kazi hapa so ndi ana usuruiri ule ndi facilitator ya ababa pate na matunda manene kule kuna baba pato muenda mbili ya raba kristuna ya
0: wasinja musha kulwa kamate kwa kwa mtu kangania faida ya viungo o kumulide kutu mungozi o ndri muhande kati ya viungo evi mungozi ni uwezo kutse ni aptitude ni ambubu tuchiu mungozi ulimochi ulimabe ungo tukalengeka na ya Mwama biandamu kayuwa, emiati mbali mbali, evungu mbali mbali, kute bitu kubia vore mundu, evi mundu mungozi, kabewete kasi nyeregeti. Tuka ya, okumuhindo uwe chendichi kuwetu, tutishia na matundi ngawana yomasa, eni chine na umusha kuluwa kamate, oho tuka tukile chendichi eno, tuka kangani pite yomwa koyo mungongozi nga yangaso saiti tuwa singu wanga ila chinduti chumwiso echu wanga hirako umurumatondi nga wabere masa
3: kwa sinja ukata senisu ulili chinyo aptia tulika wako mkwa mungozi
0: ndiyo
3: tukala ngele chikundi kote nanga ngomondro
0: ndiyo
3: ngo kwa lifabrike umra uti wa mutwe auti ya maulu auti ya eviala na wanga mungozi wa chikundi iwa menya kwa oso nga tukwa bole mwati osi osi
0: ndiyo
3: ngo kumubere sene nga toka omutwe shanga toka obulikazi ekistabikita wati chao na rukumbwe nga mundu wamenya obuli mundu siku atenga kosa nga toka uwene ebende bongo bitu tumika
0: wasirikishe bende bongo
3: kwa si sebe bende bongo baba na member bibi ndi vikundi
0: aba partenere na
3: partenere kumbe seba kande mukando ungana ni siku hizi chikundi siketa kwa lola emlero bwana journalist
0: wasinja mshokulo kamate tukalingikana yango ko abongusi abatu kwa mire na wale ndusi atu kwa mire wabiendaka ya langira umwanya huku wewe nechanga kola katita ko janti tulikumundu chihende na tukaya lumacho kusangwa bibi mabiana behende beberebe kwa merene tuwere na u echa hicho ngatisha wera obokoyo abo abongusi abe bitunga balibali
1: inga wasinja tukasima kwanza baongozi okwibi babere isinga eribi bangana ongoza baba katu atika ya omwenezo owe mibiri tukakola itwenga bafanya kazi nero tukata shabere kirabo okwibi ibangana yeha utulivu ne hekima ibangana toka neribia baka erikubali mshauri kundi kana ire saha mbino aba ungozi yabo mukatakere ongozabo nakubirati
0: nakangane ngoko yo mukuru
1: chino chechi tunga chetu iwe ufanya kazi kutse no mfanya kazi naye akatakere ongozwa no muongozi nayo inaongozwa muhanda nibambo engula kulana kumbi yabyo mubandu chechi katuma omutwe no mutima ibyatumika kundi wanganabya mutwe aliwe emutima anganabya wao bafanya kazi kundi baba kakuatikaya omwenezo wo mutwe owuka huka kumbe twamenya tuti ule mutwe kundi hali ebitsuko neryo kumbe tubyebolo kandi ebyo sibyo tukakola hane bakesha kolabyo hane abakolabyo embereshetu
0: wasinje ako janti tubyebolo abyo tukakola hane abakola kubyo hane nabakasha kola kubyo nababrekola kubyo kwemberese kuwe tukabasima Pauli kirivanzwa tukashe simane chaanda ichelufe pakwechi gategekana ya mafundisho ngawana no tukasalimia tutia aba kulia mibiria kusiba kwa chaanda ichelufe pakwe ritsuka koyo kapitula musondolio chaanda koyo zawadi kisoki lukandro abalimo makokoto abo situkarote basi mukairanda ke mukabye munemuhirikire mibiri ya koyo mukurema umwete munawire tulo musige muhaumana
1: kahambu minda shandie
0: aha
3: Joachim Kamate
0: na ni ritsongo kamala bini file goito busetu kwakora ko chande chelofe pako tomolo mustidio tukawatoti
3: bolo
4: wa manzeri wa kafukutu iwa kwa mimita bendiye.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Habari hizi zinaletwa na
3: Tum Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
2: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Habari zetu, Joel Mwingi.
6: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari ya awamu ya mwisho ya hii Jumatano tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa misa kuombea roho ya marehemu Victor Mutokambali aliyekuwa mwanafunzi wa IOR pia mwimbaji katika chama cha Pueri Cantores ilisomwa mbele aende kuzikwa pa Beni. Msafara uliweza kuandamana toka parokia ya Chabuyiri wa imbaji pamoja na wanafunzi wanaoomba usalama uimarike katika mji wa Butembo. Na watoto wawili wametangazwa kuwa wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha kuwatibu wagonjwa wa Ebola CTE Katwa leo siku ya tatu. Wazazi wao wanapongeza kazi ya wahudumu wa afya na wanaita wakaaji kutokufuata fununu zenye kusemeka kuhusu ugonjwa. Na siku ya kwanza iliyopita katika mji wa Beni, wale wanaotumika kwenye sekta ya uongozi wa udongo katika jimbo la Kivu Kaskazini waliweza kukubali nielekeo mipya kuhusu kuheshimu sheria zenye kuambatana na uongozi wa udongo. Walitoa pendekezo kuhusu kutimiza adhabu fulani fulani zenye kuambatana na sekta hii, na waliomba pia mafunzo yaendeshwe kwa ajili ya watu wenye kutumika kwa hiyo sekta. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anga. Tofungulia hizi habari pamoja na ripoti yake Dani Mweusi ambazo muzia kuhusu kuzikwa kwa mwanafunzi Victor Mutokambali. Victor Mutokambali huyo alikuwa director kiufundi wa shirikisho la waimbaji wa Pueri Cantores katika jimbo la Butembo Beni, ambaye amezikwa leo siku ya tatu eneo la Beni. Kazi zote zilianza na misa takatifu ambayo ilisomwa kwenye parokia Saint Croix ya Chabuyiri kwa ajili ya kuombea pumziko kwa roho yake katika mji wa Butembo. Dani Mweusi.
7: Ni kwa huzuni kubwa ndipo misa ya mazishi ilisoma kwenye parokia Msalaba Mtakatifu ya Chabuyiri, na mlishi kiroho wa Pueri Cantores Padri George Mafika Kasai alikuwa akishindikizwa na mpadri wengi kwa kumi katika homilia ambayo ilifasiriwa naye Padri Germain Katete. Alifundisha kwamba ni Mungu yeye pekee anakuwa na maisha ya kila mtu, watu wasio wakiogopa watu ambao wanaua mwili, kwani hawezi kuua roho.
8: Yule ambaye kabisa anayekuwa na mamlaka ya kuondoa na mwili na roho ni Mungu tu. Na tuliona namna gani maisha yake yote alipatia Mungu. Watu wengi wanaweza sema ndiyo tumemaliza kazi yetu, tumeshamuua, lakini hiyo ni akili ya upumbavu. Juu tunasikia ya kwamba kweli watu watawaza tumeweza, atapata adhabu, amepata punition kwa Mungu, lakini kwa Mungu hakuna punition. Mungu anamchukua katika mikono yake mitakatifu. Shalom.
7: Neno nyingi zilisemwa mkiweko neno la familia ya ofisi ya jimbo ya Pueri Cantores ya parokia Chabuyiri na pia university ya Rwenzori IOR, ambapo wote wanamulia mtu kama na huyo ambaye alionesha vitu vizuri, Victor Mutokambali.
8: Kaka yetu Muhindo Mutokambali Victor alikuwa mwimbaji tangu utoto wake, na kijana mpole, musafi, mfurahivu. Kaka yetu Victor hakugonjwa. Malaika wanamwimbia Mungu yale yanaonekana katika matendo aliyofaa. Siku ya Mungu alimwimbia Mungu katika sekteri yetu ya Londo. Siku hiyo hiyo usiku Mungu amemkuta katika kazi, na tuna imani
9: ya kwamba Victor ameingia katika ufalme wa mbingu.
7: Popor Kantores pia wanafunzi walijielekeza pabeni kwa kuenda kumzika kwa huzuni kubwa.
6: Baada ya misa hiyo kuombea pumziko ya heri kwa roho yake Victor Mutoka Mbali, msafara wenye kuchukua maiti kuelekea Beni ulienda kupita kwenye ikulu ya meya ambako waraka ilisomwa baada ya maandamano kwenye mitaa ya mji wa Butembo. Mara tena Dani Mweusi.
7: Kisha chabuiri wanachuo wetidia waliandamana na mwili wake Victor Mutoka Mbali wakiimba nyimbo mbalimbali mbali, na pia wakipita kwenye chini kati barabara Jiriba Luka Honja Riki Njasa zamani, wakipita kwenye kauntora na pia kwenye barabara kuu ya mji wa Butembo kujielekeza kwenye ikulu ya meya. Hapa Seth Bonhomme akiwa mkuu wa Waitija Butembo na Lubero alikuwa na kuzungumza akikasifu hali kama na hii mbele ya wakuu viongozi wa mgini. Sisi wanafunzi wanachuo wa mji wa Butembo na Lubero tunawasili hapa tukikasifu hali ya ukosefu wa usalama mjini Butembo. Sisi kama wetidia tumekuwa tukiuiwa kama vile Mutoka Mbali Victor ambaye aliuliwa na mabandia, na tunaomba vyanzo vya usalama viweze kufanya kazi vizuri sana, na pia mkuu wa mgini aweze kutumika kazi yake vizuri, waweze kulinda mahali ambapo tunakaa. Sisi kama wetidia watulinde vizuri. Kwa jina la mkuu wa mgini Kambero Matimbi ya Godefroy alikamata neno akisema kwa maneno haya akituliza akisema kwamba vyanzo vya usalama viko nafanya kazi kwa kushika mabandia kama na hawa. Na kamata neno kwa kutoa pia pole kwa jina la mkuu wa mgini wa Butembo. Kwa kuli nyinyi kama wetidia tumesikia lalamiko lenu na pendekezo zenu, tutaweza kutumika na kwani tumeweza kuanza kazi ya kutafuta mabandia hawa ili waweze kunaswa na wazibue vikali. Kisha kwenye ikulu ya meya watu walijelekeza pabeni na mwili wake Viki Mutoka Mbali kwa mvua mkali wakijelekeza mapande kama na hizi za njia ya Butembo Beni kwa mazishi.
6: Asante Dani Mweusi kwa ripoti hiyo. Na zingine habari za usalama, kuna ingilio nyingi za mabandia zilizoripotika kwenye manispa ya Kasindi wilayani Beni usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya tatu. Nyumba kadhaa za wakaaji ziliingiliwa na mabandia waliochukua vitu vingi vya samani kwenye kata lata. Watu wasiofahamika waliingia kwenye nyumba mbili wakijihami vyombo vya kutisha. Walifika kwanza kwake Jonathan Kapalalo kuna koselile des églises. Hapo hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile du Marché. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile du Marché. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile du Marché. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile du Marché. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile du Marché. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile du Marché. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile du Marché. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa waka.

wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa cha pili cha ingilio ndicho kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Celile du Marché. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni.

tolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile di Marche. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile di Marche. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda. Kisa kia pili kia ingilio ndikyo kiliripotika kwenye nyumba yake Mapendo kwenye Selile di Marche. Hawa mabandia wakufikia ukomo wa operesheni yao tokana na umakini wa wakaaji na tazari iliyotolewa mbele ya muda.